0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

kontatzen dudanean etorkizunean. Gaurko eguna atzoko torkizuna denean. Egun bat gehiago zerderan zulear. Euskaldun hon eskuntza euskara denean. Lana eskatzean kalean geratu behar. Euskal abizen bat presentzian denean. Segituan bat euskaldun balan gabezian. Denok daukagu arazo bat azaltu behar. Asko direna borrokatu beharreko.

erantzuna borrokan. Manifestaldiak ekintzaren fedeak dira, adierazte kortua hori ise baita. Kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak haudikiz.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
2: Oh,

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

aizerik ez du nahi. Obe duzu lasai, lasai loitea, tentaldi guztietatik urrunduz, ez da

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geho eta mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Abaio emetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

jange bakartiak mauka zabalak edatzen ditu.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

zegiten hasi ginen, esateko asko genuen eta, hitzen ziurtasunez.

0: nondik lau izen.
1: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarrikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: Bat izan daiteke Marieniako batailarentzat. Igandean mobilizazio handia antolatuko dute Ostia, Elebe eta Lurzaindiak. Ardiak askatu zituzten atzo, tarditegi bat eraikiko dute tokia okupatzen segitzeko. Horien helburua da orain PLUI edo hirigintza plana aldaraztea. Lurzaindiako Magiz Kasono.
1: Hala ere, bi urgune batean gira gaur egun, zenta auzapazaren gogoa, beteren ejan duena publikoki, da alduen guzia eginen duela proiekturen geldiarazteko. Beraz, guk hori baikorki ikusten dugu, baina hala ere, pentsatzen dugu behar dugula oino dosier hori urbiletik segitu eta segitu okupatzen. Zenta gaur egun proiektu hori ez da oinokoan ofizialki abandonatua eta lur horiek ez dute oino beren eraikigarri klasamendua galdua. Ez gure helburua azkenean da behiz lortzea laborantzako erabirila lur horien klasamenduan eta badakigu luzea izaiten aldela.
0: Itzordua emana da igandean beraz 11etatik goiti arditegi batera ikitzeko tailerra, lurraren defentsako kolektiboen topaketak, bazkari partekatuan zerkia, musika eta beste. Euskaltzaleon martxa antolatu du larun bat untan Iruñean Euskararen kontseiluak, Euskararen aldeko desmartxek beste pindar batukan dezaten elkarretaratze berezia izanen da etxikoa. Hiru zutabe abiatuko dira, lehenak ofizialtasuna galdeginen du, bigarrenak Euskararen aldeko politikek jauzi bat izan dezatela, eta hirugarrenak jendarte zibilaren garrantzia Euskararen alde. Arratsaldeko bostetan abiatuko dira hiru ibilbideak, eta seietan Iruñeko Gaztelu plazan elkar hartuko dira, Sebastian Kastez, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea izanen da gai hau aipatzeko gure gomita 8etatik goiti. Eta hain zuzen, honi loturik Gazte Euskaltzaleen sareak antolatu hiru eguneko martxa abiatuko da ere Guardiuntan Urepeletik, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñean bukatuko dute Euskaltzaleon martxarekin bateginez larun batean. Gazteon konpromisoa indartu eta Euskararen aldeko pizkundea berriz ere kalera ateratzeko garaia dela azpimarratu dute, mai inguru bat eginen dute besteak beste, bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin bertan basoaren gaia aipatuko da. Martxa honen ideia nondik abiatu zen esplikatu digu Ekain Gazte Euskaltzaleen sareko kideak.
2: Hemen ertz asko daude, ez? Azteko eta behin, bueno, kontseiluak deitutako mugarri hori dugu, dala Euskaltzaleon martxa, pizkundean esan zuten hori. Ekainaren 13an Euskal Herriko puntu ezberdinetako Euskaltzaleok Iruñan egingo dugula bat, ez? Eta horri jarraipen bat nahi genion eman gazte mailan edo sujetua gazteak zirelarik. Beraz, martxarekin eta korrikaren amaierarako, ez? Nola testua idatzi zuten horrek, gazteak ziren eta orain guri tokatzen zaigun, ez? Aurrera pausu bat ematea, logika horri jarraikiz, pentsatu genuen, martxatxo bat egitea, idea horrena zela, bai logika guztiarekin, ez? Beste euskalgintzaren sektore guztien logikekin aurrera jarraitzeko, baina freskotasun bat eta gazte perspektiba bat emanez, ideia ona iruditu zitzaigun martxarena.
0: Eta informazio guztia atxemanen duzu haien webgunean. Nolako etorkizuna Josu Urrutiko etxearentzat, duela gutxi aipatu dugu Frantziako auzitegiak euro agindu bat onartu zuela Josu Urrutiko etxea arrestatzeko. Beste bi agindu onartuak zituen jadanik, baina ez dira gauzatuko Frantzian berean dituen aferak bururatu arte, uztailaren bian ukanendu erantzuna. Aste honetan hortza izen zen Urrutiko etxea Fernando Alonsoren Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko katebegia liburu aurkezteko, erreportaiaren tartean aipatuko dugu 8ak laurden gutxitan. Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu, bideo lehiaketa abian da, Baionako Euskal Museoak eta Museoaren adiskiden elkarteak antolatzen dute, Euskal Kultura Erakundearen laguntzarekin. 16 eta 23 urte arteko gazteei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu, parte hartu nahi duten gazteek, Euskal Museoaren baliabideetan oinarrituriko bideo bat sortu beharko dute, nahi duten formatuan, lanak euskaraz, frantsesez, gazteleraz edo eta inglesez aurkez daitezke, izen emaitea urriaren 18 arte egin daiteke eta bideoak urriaren 30 baino lehen aurkeztu behar dira. Hiru sari izanen dira, lehenak 1000 € eskuratuko ditu. Gaga gaztetxeak jakin

0: Garazidu bestalde aurten ere Donibane Garaziko auzapeza den Lohan Txausperen debekua jaso duela gaztetxearen aitzineko zitadelako karrikan egiten diren kontzertuen antolatzeko. Uda osoan, udako ostegunak antolatzen dituzte kontzertu eta animazioekin, musikak turistak trabatzen dituela eta sokorritzaileak hurbildu behar badira bidea moztea lanjerosa dela, adierazidu auzapezak debekua justifikatzeko. Ez bada lehen aldia debekatzen dietela, aurten Loturak festivalaren kari antolatutako kontzertuen iragaitearen kontra ere agertu da, karrikan iraganen direla eta alere Gagakoek jakinarazi digute kontzertuak mantenduko dituztela. Eta hain zuzen Erlea da, Ari Gorria atzo hasi zen Loturak festivalean, ekainaren 10etik 13ra iragaiten da, Donibane Garazi eta Lasa artean usaian bezala Sofaldia elkarteak ta Garaziko Gaga gaztetxak antolaturik. Lehen edizio antolatu zen Lasako Leire Iribarneren heriotzaren ondotik hurbilekoek zuten doluaren inguruan elkarrekin izateko, dolua bizitzeko ta aipatzeko Erlea hartu dute Ari Gorri gisa 5. festivaluntan, Euskal Herriko heriotza erritualetan baitu bere importantzia, gaur kontzertuak izanen dira Gaga gaztetxean, Gaga kantuz, Abia taldea eta Gigi taldea, bihar Erleen afari musikatua eta larun batean ibilaldi kantatua izanen da Erlezain tatxorien deskubritzeko. Eta Peiremans taldeak 7 kontzertu eskainiko ditu bestaldea abenduan Miarritzen hasirik. 2005ean sortu zen Peiremans taldea Gorka Urbizu, Imanol Ubeda eta Aritz Beristeinen ekimenez. Hamarkada bat geroago, 2016ean berriz elkartu ziren, hainbat kantu berrirekin ta oholtzara igo ziren berriz, eta honela, 10 urteko etenaldiaren ondotik eginen du bira laburra Peiremansek, 7 kontzerturekin goizuntan 11etan emanen dituzte salgai kontzertuetarako sarrerak, sarean 30 €. Kiroletan futbolean munduko kopa abiatzen da gaur, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon finala uztailaren 19ean izanen da New Yorken, gaur beraz gaueko 9etan Mexiko ariko da Hego Afrikaren kontra.
1: Euskal Irratien webgunea.
0: 7etan berrien laburpena eta bia dezagun goizberri saioa Marianez.
2: Abiatzen dugu bai, ekainaren 11 ostegununtako goizberri saioa. Aipatu dituzu aipagai batzu goizberrin entzunen direnak, intza, hala nola Josu Urrutikoetxea, belaunaldien arteko kate begia, aste artean Josu Urrutikoetxea auzaizi komentaliburutegian ginoen eta arekin egin elkarrizketa ere eta han bildu solasa ekerriko dauko Antion Kastorreok. Eta Siberuan aluminiozko musika instrumentu tradizionalak ikoizten direla, hori aipatuko dauko Inesak, asari, 8ak aintzintuan, Sebastian Kastek zede Euskal Konfederazioko permanentea eta hau Euskararen kontseiluak larun batean Iruñan antolatzen duen Euskaltzaleen martxaz hariko zauku, gomita tartean, 8:00 Urbilagotik denboran, istante, Iguzki traila igande juntan amorotzen, Jonek hori zer aipatzen daukun goizuntan, argiatik berriz Genofa Berroko errikoen 7ak aintzintxoan, gurekin izain dugu ere. Ekine Zapiaina, bizitza baratzea bertsu iritzia rendako. Eta osteguna izanki, ez utsegin, biztan dena, 7ko berrieta iklanda fite, Pantsiz eta Marriren argizari kronika, beti aur kantuekin gaude, aste honetan ere. Hala, aipagaiak eta aroarekin hasten bagine, aipatzen. Aro aipatuko dugu eta aro iguzkitsu aldu dela poliki-poliki. Gaur egun iguzkitsua behar ginukela ukan diote, hori diote esteko aro ikerlek. Bon, goizuntan oraino lamorroko txia zeru, zola orta mainan horiek hurtu ondoan zeru frango garbia. Goizuntan temperaturak 11 eta 15 gradu artekoak ditugu. Gorenian 22 gradukoa izain dugu arratsalde hontan. Eta jakin haizea iparretik ariko dela. Biharko lanurik gabeko zeru iguzkitsua. Haizea iparreki aldetik, biagoizeko temperaturak 8 eta 12 graduen artekoak, eta gorenak 25 eta 28 graduen artekoak izain dira. Eta jakin asteburu iguzkitsua ere, aurre ikusten dutela, aro ikerlek. Ekainaren 11, Unai Guzier bestaon. Euna jeikia da bai, eta ilunduko du 10 inguru hortan. Itxasbera 8:00 gutitan sarri, eta itxasgora atxaleko biontan. Gorapena da, heldu den astelein arte, eta duen asteleinean ere dugu ilargi kanbioa, ilargi beltza. Xehetasun hori guztiak emanik, 7:18 guti.
3: Baxe Nafarroako irratietarik Euskal Irratientzat.
2: Iguzki traila igande hontan, Jone, iraganen da. Amorotzen.
3: Bai, ala da, Marienez, joan den asteundarrian jada lasterketa bat izan zen Urban Trail Donapaleun. Aldiuntan, parada dute lasterkariek Amorotze ezautzeko eta Amorotzeko kaskoetarat joiteko Iguzki Trail deitzen den lasterketarat. Joan den urtean ez estatua izan zen, behinan aurten, hara, itzulia eginen du Amorotzeko lasterketa unek, aldaketa batzuekin ala ere, espaita aldiuntan bizikletarik izanen abiatzean. Mirei Menviel, antolatzailetariko bat entzun dezagun.
4: Aurten proposatzen ditugu bi ibilbide, 11 kilometroko eta 16 kilometroko ibilbideak, lasterkaz, eta ara, utzi dugu biziketa ibilaldiak, ara. Eta donc, beraz bakarrik lasterkaz, eta oinez ere proposatzen ditugu hiru ibilbide. Oinez, 6 kilometroko, 11 kilometroko eta 15 kilometrozkoak. Ara. Desnibelaren aldetik, 11 kilometrozkoa 310 metroko desnibela badu, eta 16 kilometrokoa 500 metrozko desnibela bat. Lasterketa horiek pasatuko dira Amorotzetik, gero Behauzetik eta Mainetik. Voilà, aski voilà, c'est un 16 kilometroko egiteko, voilà. Hiru herri horiek zerkatzen ditugu. Bai, ala ere, bon, urte guziz beste ibilbideak atxemaiten ditugu, eta urtean biziki goxuak dira, egin dugu albezain bat oianetan pasatzea, ez sobera bide nagusietan, voilà, erran nahi du zerkatzen ditugu oianak eta ura errekandoan, voilà, goxo izaiteko eta naturalen erdian izaiteko.
3: Ara. Eta izan emaiteak? Eta
4: izan emaiteak egiten alduzu webgunean, PB organizazioan webgunean, edo direktuki betan.
3: Izenen emaiteko, Useiako PB organizazioan webgunean egiten alduzue, hori lasterka hartzeko, ibiltzean aiago balin baduzie, tokian berian, zuen izena emaiten alko duzue, goizeko 7:30 goiti, igande goizarekin jakin jateko eta edateko ere izanen dela lekian berian.

Tony Galon, Tony Galon, il y a le téléphone.

0: Nana. Ludoviko Naudirekin hementxe Italian gaindi bili gira. Zazpiak hamar minuta guti tenorea ere orai. Prentsa idatziaren berri hartzeko argiatik gurekin hemen Genova Beroko erigoen. Argiatik Genova Beroko erigoen egunon?
1: Bai, egunon zuri.
0: Presoen aldeko mobilizazio haundi batetako argazkia du argiako azalak asteguntan, sare elkarteak jakinarazi baitu laster deseginen dela.
1: Bai, hori da, horren behi eman zuen asteburuntan, eta ebe sare desagartzarekin batera, beraz, jantzuten ala, urtahilarekin egin uiden manifa jendetsu hori ez dela gehiago eginen, edo 2008-azazpiko urtahilean izanen dela, beraz, Bilboko manifa ejaldoi horietariko azkena. Eta orduan ebe behi potolo hori kondutan harturik idatzi du erreportaia Xavier Letonak, eta guk komunikabide gisa ere azala bideratu diogu. Eta orduan horreiten duena nolazbait da Euskal Preso politikoen gaiari begiratzen dio, eta historioan zehar edo azken hamarkadetan presoen askatzeko bidean eman diren urrats bakoitzari edo urrats ezberdinei begira jartzen da, eta holako kronologia gisako zerbait egiten dauku horretaraztea interesgarria dena, eta gero biztan da geroari begira ere jartzen da. Hala, duela urte batzuk baino preso politiko gutiago baldin badira ere, horretarazi behar da, gaur egun 113 preso direla, eta horietan 63 egunerokoan kajikan direla, baldintza batzuen pean, baina gutxiago izan ikan ere badira beti presoak, eta presoak eta biztan da 13 errefuxiatu eta 3 deportatu, eta preso horietan egoera komplikatu batzuk badira, eta orduan auzi horiei begira ere nola presoiek etxeratu, hori begira ere ari da sare, eta horren behi ere emaiten dauku Xavier Letonak erreportai hortan. Adibidez, behogei urteko kartzela zigorra duten 14 preso horiei begira, ze bide baden, frantzian diren bi euskal presoei begira, espetxe ibilaldia deitzen dena, edo nunbait baldintzapean egunaz kajikara ateratzeko baldintza horiek presondegiak inposatzen dituenak betetzen edo onartzen ez dituztenak ere badira, orotara 26 preso, orduan horiekin behala, ze bide ideki daitekean, eta bo, badira korapilo batzuk oraindik, eta horiei begira jartzen gira erreportai hortan.
0: Arrunt beste gisako gai bat aldi hontan, munduko futbol kopa eta Trumpen eskusartzea FIFAN?
1: Hori bera, laster hasiko da, gizonezkoan munduko kopa Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan izanen dira partidak, eta orduan bai, hori begira jarri gira, ezan beste kirol zare ikuspegitik gehiago ebe bere alde geopolitikoa aipatuz, eta baita ere alde ekonomikoa, hor baitakigu kapitalismoa kirolara sartzen dela, eta ziuraski munduko kopa bada horren adibide argienetariko bat, eta orduan hori guziari begira jarri da John Turner, eta xereki aipatzen dauku. Ez dauku dena aipatzen, baina aintzin gustu bat emaiten dauku mundu hortaz.
0: Eta beste elgarrizketa bat ere, Mark Brayekin, New Yorkeko historialariarekin, egin solasaldia bada aste juntan, antifasismoaren, eskuliburuaren idazlearekin entzuzen.
1: Hori bera, bera amerikaja, historialaria, eta fasismoaren kontra idaztan eta burrokan ari den bat, Eta gaur egun Espainiako estatuan bizi dena, zehazke ez dakit nun, baina erbesteratu behar izan zuen duela zenbait denbora, ebe justuki fasistek sekulako jazarpena eiten ziotelako. Eta orduan ebe gutaz hurbilago izanki baliatu dugu elkarrizketatzeko, eta elkarrizketa hortan ari gira, bai, estatu batuetan, garatzen ari den fasismo hortaz, pisto hortaz, bai, Trumpen garaipenaz, horrek konkretuki ze janai duen, nola ari den ebe fasismoa egunez eguna loratzen, hori aipatzen du luzeta zabal, aipatzen du nola numerikoaren edo interneten kontrola nola beharrezkoa duten eta nola ari diren hori gauzatzen. Hori aipatzen da eta gero biztan da hori begira diren erantzunei begira ere jartzen dira elkarrizketa hortan. Ara, karrikatik maiten ari diren erantzunei ikusten dugu estatu batuetan, holako hiri potolo batzuetan auzapez demokratak dituztela, demokratek irabazi dutela, Chicagoan, Seattle, New Yorken, eta hori begira ere jarri dira, ea horrek ze aldaketa ekar dezakean, edo nola ebe blokeatu dezakean fasismoaren gorakada. Bo, holako hainbat gai johatzen dituzte, eta elkarrizketa interesgarri bat da egia jan.
0: Hala, orduan geldituko iraste juntan, ba, Genofan Berroko Erigoen mil esker.
1: Mil esker zuri, izan untza.
2: Lau gauzak izen bat dut eta gauza batzik lau izen.
3: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkarrikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
4: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua. Inza Malagen Irigoien ikertzailea, Katxalin Bidar Kantero ikertzailea, eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria. Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7etan. Se aska eta ueuk lankidetzen antolaturik.
5: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienian, Kanbon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen Ekainaren 14an.

Zazpiak bi minuta eskas. Ondoko horren erdian elgarrekin aipatuko ditugun gaiak, lehenik badakizu itzordua dugula Marita Pantxixekin, Argizari kronikarekin haur kantuen inguruko guguetaren inguruan ere segituko dugu, betire 47ko bilketatik 2006ko musikaren giltzak metodorat eramanen gaituzte gaur. Ondotik bertsu iritziaren aldi, ekin ezapiain, ostegun untan, bizitza baratzea. Sebastian Kastetz dugula, sarri zortziuntako gure gomita Euskal Konfederazioko permanentea, Euskararen kontseiluak larun batean, Iruñean antolatzen duen, Euskaltzaren martxaz ariko gira. Anartian zieri ongietorri, egun onura jatzartzen zidezten guzier, ekainaren ameka egun, osteguna, zahantz, unai guzier besta onde xiratzea.

0: Ardiek okupatzen dituzte orain Marieniako lurrak, atzo lurzaindiak Elebek eta Ostiak hitzordua emana zuten kanboko Marieniako lurretan mobilizazioen azken berrien emaiteko. Herriko bozen ondotik uste dute orain momentu gakoa dela borrokarendako, ikusiz kanboko auzapez berria proiektuaren kontra dela eta herri elkargoan ere presidente txaldatu dutela, elkartek espero dute ondoko urteetan Marieniako lurren kalifikazioa aldatzen ahalko dela, pelbi edo irigintza planean eta berriz laborantzako lurrak bilakatuko direla. Mobilizazioak aitzina segidezan eta obrak ez daitezen has, 50 bat ardi askatu zituzten atzopentzean eta helduden igandean manifestalia eta tailerrak eginen dituzte Marienian berean, kasu ardiak kesu lemapean. Euskaltzaleon martxa antolatu du larun baterako Iruñean Euskararen kontseiluak. Euskararen aldeko desmartxek beste pindar batukan dezaten elkarretaratze berezia izanen da etzikoa. Hiru zutabe abiatuko dira, lehenak ofizialtasuna galdeginen du, bigarrenak Euskararen aldeko politikek jauzi bat egin dezatela, eta hirugarrenak jendarte zibilaren garrantzia Euskararen alde. Arratsaldeko bostetan abiatuko dira hiru ibilbideak eta seietan Iruñeko Gaztelu plazan elkarretaratu dira, Sebastian Kastet, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea gurekin izanen da gai hau aipatzeko 8:00 goiti. Uztailaren bian trenkatuko da bestalde Josu Urrutiko etxearen geroa. Duela gutxi onartu zuen Frantziak Espainiak galdegin euroagindu bat Josu Urrutiko etxea atxilotzeko, beste bi bazituen jadanik onartuak, baina Frantzian berean dituen aferak trenkatuak ez diren bitartean ez dira aplikatuko euroagindu horiek. Josu Urrutiko etxea entzun dezagun.
1: Ikusiko, eta horren arabera gertatu daiteke, ba, nere ibilbide gizaki libre bezala Ipar Euskal Herrian hor bukatzea, ez dakigu, ikusiko. Baina etorkizuna ez da, da dena, ez grisa, beltza, iluna.
2: Ez da gitzure adinean, prisondegian hori ikusten duzu?
1: Ba, izan beharko da, esaten da mesela txipa aldatzea erana, eta ba, hori ba, beste egoera baten kokatzea, ikusiko dugu, nolako, nola pasatzen den, zen pasatu, pasatuko da. Ba, esperantza beti eta esperantza lotua herriak daraman borrukarekin.
0: Han artean segitzen du Josu Urrutiko etxeak bere ibilbidea iparraldean, aste artean hortza izan zen mental liburutegian Fernando Alonsoren Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko katebegia liburu aurkezteko, erreportaian entzuten alko duzu 8:00 laurden gutxitan. Frantziako gobernuko bi ministro Baionan izanen dira bihar, Benjamin Haddad, Europaren ardura duen ministroa, eta Naima Mutxu itxasoz araindikoaren arduraduna. Espainiako eta Portugaleko ordezkariekin biltzekoak dira, eta paradaz baliatuko dira, Serge Blanco Miarritzeko auzapezarekin, eta Jean-Jone Etxegarai Baionakoarekin elkartzeko, Bonael Museoa ere bisitatuko dute. Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu bideo lehiaketa abian da, Baionako Euskal Museoak eta Museoaren adiskiden elkarteak antolatzen dute, Euskal Kultura Erakundearen laguntzarekin. 16 eta 23 urte arteko gazteei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu, parte hartu nahi duten gazteek Euskal Museoaren baliabideetan oinarrituriko bideo bat sortu beharko dute nahi duten formatuan. Lanak euskaraz, frantsesez, gazteleraz edota inglesez aurkez daitezke, izen emaitea urriaren 18 arte egin daiteke eta bideoak urriaren 30 baino lehen aurkeztu behar dira, hiru sari izanen dira, lehenak 1000 € eskuratuko ditu. 7:30 eginen dugu berrizen nagusia.

0: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak.eus webgunean. Euskali Jatiak.eus Euskali Jatiak webgunean.
1: Eta ongi etorri guzier Euskal Irratietan ziste arrazoinekin funtsian

0: Zeiduzki izpiak aldo zauzkigu, irulegiko irratiko geletara txartzen ari dira, baina lanoko txia bada, ono zeruzola hortan, temperaturaren aldetik tenore juntan, hamika gradu gehiago Euskalegi barne aldean txiberuta basena fagoan, mendialdea buruz, eta hama bos gradu berriz itxasoaldeat buruz, eta hor erdi hortan den beskoitzeko herria, partza, handugu, pier, gurekin, egunon, ze berri duzu, horzidea.
1: Egunon, Maria Agnes.
0: Urrundik ikusten zitota. Bon, errazu, ze aro uzie, beskoitzen.
1: Ebe, aroa, aroa, egia egan, eta, bon, demora edera da, baina lanua bat ira itxaso gain hortan. Mm-hmm. Baina zien alde hortan, ez da bate itxasorik. Eta, itxasok.
0: Ez da ez.
1: Eta beraz,
0: horretzila trompatzen. Horretzila trompatzen, ez dela itxasoik hemen. Bo, hor dion, lanoik ez da gure eskoldetik, lanoik ez da gure eskoldetik ageri.
1: Ez, lanoik ez da zure eskoldetik, baina itxaso gainean,
0: bai. Hala, bon, eta gero, temperatura, hor dion.
1: Eta gero, temperaturak, hameka gradu kakots bederatzi. Hala, beskoitzeko temperatura, xoriak kantuz aritira, otoake pasatzen tira horrek errako du jendeak laneat abiantirela.
0: Hai.
1: Hala, eta besterik, gure aro neugia zertan dugu.
0: Zazte izaz ikusterat, tok, ja?
1: Ara, ula, hoi goiti abienda.
0: Gora
1: da jadanik, banana goiti idua ono, mila eta hamalauetan.
0: Uhu! Orduan.
1: Demora edegaren mentura iduriz.
0: Hala da, heldu da, aro iguzkitsua. Piskat, hostia ginen huai berriz. Ez zinen hostia
1: ginen, eta atzo hainitzen da denbora erxeura zehelduzela, laborari bat ikusi dut, atzo atzaldien euriari zen hemen, beskoitzen, eta laborari bat ikusi dut, belar pikatzen, hainitzen ere baitan, to, enian onzikula nolako ikusi ono. Eta errandut plastur bati heretarra zena, eta erranako, to, beskoitzen laborari handia ginintila, eta euriakin belar pikatzen, eta errandau, multikoa bihar demora errauk eonadi elektrizien estibali hori eta etzekala aipa laborantzaikik eonadi elektrizien abon zerderatik iguliko irratiari esker badakite ze aro eginen duen eta hortan are aitira lanian bibazuek
0: beraz laborariak belak pikatzen badira bazter guzietan bai aizan direnak atzo. Ez baita ezpada euria ekin mainan hala da, bai, hala, aro ederra heldu zauku, eta hori plazerra, aste burua ere iduzkitsua izain baitugu. Zeinen duzu, Pierre?
1: Zeinen duzu, goizuntan joiten niz, eta ez dakit nola erten den eskuaraz, zaldien kukusuen emaiteat, kukusuak dira lepuz, menila joiteko, hala?
0: Soizu.
1: Hauzoan etxat.
0: Zuk zer nahi lanetan prestira hartzeko?
1: Aba, emaiten dute xokot eta makil batekin eta hor goaitien egiten iz, eta ez dain gaino hoxuera muit, hara, ez dut lan haundik egiten, bestek dute egiten lana,
0: Bon, hara. Ederki, hori, bestaldien, bai?
1: Eunta hamoz kilo emaiten dute xilo hortan hor, taf, eta ez dain neok pasa, eta hara, jankiltira. Eta ni,
0: Ederki, kasu mantazu, poliki, Eta horik denak ondatuko daukuzu, heldu den astean.
1: Bon, bizi geuntza.
0: Pasa asteun.
1: Bai, pasa zezie egun on bat langile guziek, eta biztan da bestek ere izanuntza ez atiurik.
0: Egun iguzkitsua lambruko txiago izuntan, baina horiek urtu ondoan zeru frango garbia. Ala, zer dioten, aro ikerlek tenore juntan, haizea iparretik, beraz, ba, ez da biziki temperatura gora-gora joain atxalde juntan. Oita bi graduko oska hortan, egonen baita biharko lan hori gabeko zeru iguzkitsua, eta zeru garbi-garbia, urdin-urdina, biargo izan zortzi eta dotzen abagraduko arteko temperaturak, eta txaldien oita bost, eta oita zortzi graduen artean kasu, termometroa hupatuko da, bat-batian, haizea ipar ekialdetik bihar eta astebururako ere zinezaro iduzkitsua emaiten dute, edo aintzinetik ikusten dute aro ikerlekala, zer gaiten al, gina uzuen, haruaren aldetik. Tago, bagoaz orai, aintzina.
2: Euskal Irratietan, Goiz Berri.
0: Haur kantuen inguruko gogoetaren inguruan segituko dugu, bai, gaur, marri, eta Pantxixekin 57ko bilketatik 2026ko musikaren giltzak metodoratera maiten gaituzte. Gaur ere gure bi kronika egileka.
3: Argiz Hari.
4: Argiz Hari.
3: Argiz Hari.
5: Argiz Hari, Mari Irigoien bidart eta Pantxix bidartekin.
3: Argiz Hari.
6: Kodali erakundea Ungariako musika pedagogia erakunde bat da. Honen sortzailearen izena hartu zuen egiturak.

0: Alabaina Zoltán Kodály hungariar musikagilea zen, pedagogo eta folklore ikertzailea, 1882an sortua eta 1977an zendua. Béla Bartóken lagun hurbila izan zen eta musikari errikidea bezala erri musikari interesatu zitzakon eta hunekin funtsean erri kanta biltzen ibili. Hainbat lan eta sorkuntzen ondoan bere izeneko pedagogia metodoa utzi du, Kodály metodoa, kantuari eta abesbatzan kantatzeko metodo berezia. Hunen pedagogia bizi daunarazten duen erakundeak lanean segitzen du, musikaren eta kantuaren gustua transmititzen haur eta gazteei.
1: Euskal Herriko haur eta lo kanten ainiztasunak liluratu omen zuen Kodályko kideetariko bat, hainbesteraino nun adierazi baitzuen gure herriak musikan ikasteko metodo osoa bazuela, herriak berak bere kabuz sortutakoa. Zer erran nahi du horrek? Gure aitatxi amatxiek haugen musika erakaspena egiten zutela etxean bertan, jolas moduan, eta agian hortan ari zirela ohartu gabe ere.
0: Aurkantetan murgilduz geroz, atsemanen ditugu melodiari gabeko kantu simpleak, adin tipikoei erritmoko lehen oinarriak emaiteko.
2: Ari, ari, xamarko, bihar garuserako, jantzi zerekariko, zapateta geriko, nuentako, gure haure jeraintako.
0: Marie-Louise Gavel, 1957ko irailaren 10ean Angelun.
1: 20. mendean sortu giren askok kantu hau entzun dugu gure familiako baten altzuan jauzika ari ginela. Hau izan da gure lehen musika tailerretariko bat, baina laster gauzak komplikatuz joan ziren.
0: Zatik eta bitarreko konpasatik, zatik eta hiru tarreko konpasara pasa gaite zen.
3: Atxean, mutxea, berolipan, gure mutilek errotan, errotatxikitira tosanean.

0: Erran dezagun ere, erritmoaren komplikatzea inkonsienteki egiten duela edo zein aurrek, jakin gabe zein sisteman ari den biztanlea.
1: Loak hartzen gintuela, gure aitamek ez zuten amor ematen, musika klaseek lokartu arte segitzen zuten, lokartu aintzin, kantu baten zuen.

alegia deusez, hiru notako doinura pasatu da gure txikitua. Urratxez urratx, gure musikalitatea osatuz joan zen, musika eskola eta kontserbatorioetatik urratxez.

0: Kantu hortan nota bat gehiago ikasten aldugu. Halako kantuekin gainera, haurrak bere euskal geografiaren hobetzeko parada du herri desberdinen izenak proposatuz. Musikaren konsientziarekin, herri konsientzia ere transmititu genezake.
1: Eta horrela, entzunez eta kantatuz, haurrak musikaren komplikazio guztiak irensten halditu. Oharkabean, dantza erritmoetan sartuz ere.
2: Dirunt

Karten. Etxetik musikaren zakua untsa beterik iritsiko litzateke hauga eskolako patiora eta ikasitakoa besteekin partekatzeko prest. Makean ibili ginen kantutailer batzuen eskaintzen zumeiturtez Jostakin taldeak galdeginik. Gukutziz geroztik ere zorionez tailerek irauten dutelarik. Zer zoriona izan zen haatik entzutea taileretan ikasi haur jokoak eskolako patioan agertzen hasten zirela.

0: hori.
1: Kodaliko kide horren ildotik, gure haur kantutegiaren oparotasuna eta koherentzia nahiko genuke azpimarratu uhin hauetatik. Funtsian, hau da musikaren giltzak musika eziketarako giltzaera elkarteak publikatu metodoaren helburuetariko bat. Eskerrak Lezamako itsasoari eta goiriri kantu bilketako lana kudeatzeagatik.
2: Ea noizbait gure aberastasunaz ber jabetzen lortzen dugun burraso, familiako, erakasle eta elkarte guzien artean. Aipatzen ditugun kantu hauek eta beste ehunka hor baitaude, denen ganik eskuragarri, dazkiten batzuen gogoan, baina nere artxibategi edota edozoin saretan zintzilikatuak. Sasoiko fruitu batzuen gisan, ahasturan erori aintzin, baten batek bilduko dituen zain.

Eta kronika hauek atxemaiten aldituzula ez dugu aski horroitarazten euskalijatia.eus webgunean podcastatzen aldituzuela eta nahi bezematen zuten aldituzte gure webgunerataan atxemanen dituzue hainitz gauza eta baita ere guneko aktualitateko erreportaiak, iritziak, saio bereziak, ba, zoazte itxulinoat euskalijatia.eus webgunerat. Eta preseski orai ere entzunen dugun bertsu iritzia ere goizuntan atxemanen duzue. Zuri baita orai, ekin ezapiain, egunon zuri bertsu iritziaren botatzea.

Anisko gauza, hene baratzean, bai, eta pusan-pusan direnak, ekinez apiain esker mila bizitza baratzea, beraz bertsu sortahunen dako, eta hau, erramezala, Euskal Irratia puntu eusen, atxemanen duzien bertsu aldia izain da. Jostatzeko tenoria dugula, badugu astia, gaurra. Eta sustut astia, joko baten trenkatzeko, na, gaur emanen dauziet, agapostia gerore, ez bauzia etxe maiten. Txirindulariak, ez ditugulako aski ongi ezagutzen gure txirindulariak. Eta joko bat badugu, kanpo izenekoa, eta nik emanen dauzkitzuet txirindulari zonbaitzu hemen, eta bat behar da beresi arrazoin baten gatik. Eta arrazoin hori da, denak pasatu direla Euskal Teletik salbu bat. Zoin da Euskal Teletik ez dena pasatu. Pello Bilbao, Ion Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu edo Igor Anton. Ea, zoin da, 0 bost berroita emetzioita mazazpia malau ameka.

0: Egunon?
1: Egunon.
0: Nog da hor?
1: Laurentz bai gurritik.
0: Untxe zire Laurentz aspaldikoa?
1: Bai,
0: bo,
1: eta zer?
0: Ba, hemen txe, plazer dut zure entzutea berriz. Laurentz, ordean, nor hatxe manduzu?
1: Hemen ustez, nizagirre?
0: Jo nizagirre, ez du zuhuri? Jai. Bo, segize zu lola, Laurentz? Are, beste proposamen bat, are, behar dugu trenkatu dena den. Hode, nema iten dut. Pello Bilbao, Jon Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu, edo Igor Anton.
1: Igor Anton.
0: Ez, tare. Oh, ze pena. Are, segi olola, eh? Ados? Moztu da gainera telefona. Bo, bada, deiak baditugu, hartuko ditugu horiek, guziak. Ondoko entzulearekin, no, eta bian gira, egunon?
2: Egunon, bai erantzuna dukat, eta uste dut Pello Bilbao dela.
0: Pello Bilbao, Jon Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu, Igor Anton, zuk Pello Bilbao dela diozu.
2: Bai, uste dut, eh?
0: Bai, gaizki uste duzu.
2: Ah,
0: ez da Pello Bilbao.
2: Ah, bai, po.
0: Barkatuko zuen.
2: Lasai.
0: Segi olola, mil esker daituik, eta hartuko dugu ba ondoko entzulea, trenkatu behar dugu joko hau, atxulutoki. Egunon?
3: Bai, bai, zoki.
0: Nor da hor?
3: Batitia dutxetik.
0: Batitia dutxetik, tatze, nor atxeman duzu, zuk nor behar da beresik.
3: Ba, arramoru izan behar du,
0: ba,
3: bai.
0: Ba, uste uzia, denak izendatu ondoan, nik uste, baino da, ez dena izendatua izan, ba, zontxa, karkula unak egiten dituzu, ale Aramburu da, bai, hori da.
3: Ba, inani, ba, eta ga.
0: Ba, zinakin?
3: Ba, pentsatenen, ba.
0: Pentsatia zinin, denak eskoltel taldetik pasatuak, salbu Aleix Aramburu. Bi bazu batit, nun emaiten dut, erazu, zaku horrendako, zozketan emaiten zitut?
3: Ba, berdintzakenako, ba.
0: Harikoa zen, mire esker daituik, izan untza.
3: Ba, izan untza.
0: Eta beste joko batzu ere baditugu hementxe, prestem. Atzo badakizie Ainhoa herria berzela atxeman. Beraz, eskolde hartan egonen gira, nola deitzen da Lapurdi eta Nafarroako lurretan den eskoldea eta mendiaren alde bietan da, diren lau herriek osatzen dutena. Nola deitzen da eskolde hori? Ainhoa, barne da, beraz, nola deitzen da Lapurdi eta Nafarroko lurretan, hor, den eskualde hori mendiaren bialdetan diren lau herriek osatzen dutena, nola deitzen da? 0-5-8-7-14-14 zenbakira deitzen gituzue, beste joko batzu ere baditugu, errantzar bat ere, nik biziki gustukoa dut, hau, urteak zer du luze, urte beteak edo urte batek zer du luze? Are, hori ere ordu zue, eta gero, zoin dugu. Ah, bai, atzo, ez dugu trenkatu ere, eta behar bat hitz hau espaita ezaguna ere. Atzo, ohiarekin hasi gira, O-H-I-A hitzetik, eta janari xeatua. Atximan behar duzue, lehen izkia, lehen letra kambiatuz. Lehen letra kambiatuz. Ohiatik, ohia, lehen letra kambiatuz, ez da sobera zaila, zen dena den izkiak dira, ba, bokala bat da, kambiatu behar dena, bokala da proposatu behar dena. Janari xeatua, xibrotarrek broia erraiten dakote hori. Orduan, zer da, ohia hitz hortaik abiatuik.

0: entzule ere baditugu, egun hona?
1: Bai, egun hon.
0: Oh, Mailuxa?
1: Bai, hori da.
0: Baduaia?
1: Ba, joan da.
0: Joan da, ez da guti?
1: Ah, demora, ez da gaikilan, heldu.
0: Ba, errazuta
1: nola. Berua heldu.
0: Berua heldu, bon.
1: Bai.
0: Hala, hotzetik berora pasatzen baigira, guai?
1: Bai.
0: Moda berria, bai, moda berria.
1: Bai, bai.
0: Bo, Mailuxa, ze atxeman duzu?
1: Ahia.
0: Ahia, konteniz, zuk baliatzen duzu?
1: Ez, Banin atzore, baina, guainito noitekin entzien.
0: Hala, ez, zure bea ginau den, zure bea.
1: Ah, bo, txada.
0: Mailuxa, zure, zakuaindako ezartzen dut zure izena?
1: Ez, plazegaintza.
0: Plazegaindako, soizu, bai. Segizazu holo hola, gure entzuten.
1: Bai, bai.
0: Bilesker deituik, bai, gisa bai, bera zuri ere. Ahia, bai. Janari xehatua, esiurotarrek ere broia erraiten dakotela, hori atxeman dut nik, nola erranen. Eta honekin batean ere utziko ditugu gure gaurko jokoak, badaki deika iziztela, baina ezin da gehiago orai denborarik hartu jokoetan hartzeko, mileskeak parte hartzen duzien guzier, eta entzuten gitu zien guzier ere, baita kito joko hauek segitiak direla, bainan batzu etziztela, baita ezpada menturatzen deitzen, behar da, ausartu, ausardia behar da pixkeatan. Ale, horrekin bururatzen ditugu gure jokoak ele hauekin, goizeko zazpiak eta erdiak, berriak, intzarrietarekin.

Egunon, Euskararen kontseiluak deiturik Euskaltzaleon martxa iraganen da larumatean Iruñean. Euskararen aldeko desmartxei bultzada bat emaitea da sedea, eta hiru zutabetan eginen da ibilaldia, Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusiak esplikatuko digu. Ardiek dituzte orain okupatzen Marieniako lurrak, atzo lurzaindiak Elebek eta Ostiak itzordua emana zuten kanboko Marieniako lurre.

0: Bilta garbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Eskualtzaleon martxa antoratu du Euskararen Kontseiluak Iruñean.
2: Euskarak behar beharrezkoa duen jauzia eta pindarra aldarrikatzeko mobilizazio berezia izanen da larun batuntakoa. Oroi eta bendu ondarrean Euskarak premiazkoa duen pizkundea galdegin zela Bilbon. Lehen pindarra ura izan bazen, orain bigarren jauzi bat eman nahi da Iruñan, Euskarak beste estatus bat ukandezan Euskal Herri osoan. Idurre Eskizabel, Euskararen Kontseiluko idazkari nagusiak espikatu digu, zutabe bakoitzak Sanferminetako peinek baliatzen dituzten pankarten antzekoak ukanen dituztela.
3: Ofizialtasuna euskararentzat, ofizialtasun osoa Euskal Herri guztian. Beste bat izango da euskaltzaletasunaren balioa eta ezinbestekotasuna aldarrikatuko duena, eta hirugarrenak hizkuntz politiketan eman beharreko jauzia aldarrikatuko du. Eta hoiek nolabait ordezkatzen dituzte pankarta hoiek. Ofizialtasunarena Patxi Uhartek egina da. Euskara zubi, euskarak batzen gaitu, euskarak horregatik behar du besteak beste estatus juridiko oso hori. Horratzean pare-parean daukadana asisko urmenetak eginikoa, beste irudigile nafar bat, eta berari egokitu zaion gaia, berak ekarri diguna hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia da, ezta? Eta azkenik daukagu euskaltzaletasunarena, Malen Amenabar beste irudigile bikain batek egindakoa, euskaltzaletasunaren balio inklusibo eraldatzaile berritzaile horiek ekarri dizkigu.
2: Hiru zutabe horiek abiatzean, Txupinazo eta Pregoi edo Itzartze batukanen dute ere, atxaleko bostetan abiatuko dira leku ezberdinetatik, eta seietan Gaztelu plazan elkartuko dira. Ofizialtasunaren Txupinazoa azterketak Euskaraz taldeko ikasle eta gurasuek botako dute, informazio gehiago atxemanen duzue kontseilua.eus webgunean taiakin ere, Sebastian Kastetz, Kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea gure gomita izanen dela, zortxetatik goiti gai hau aipatzeko. Eta horri loturik, Gazte Euskaltzalen sareak antolaturiko hirueguneko martxa abiatuko da ere Guardiuntan, Urepeletik abiatu, Auritz eta Zubiriz zeharkatu eta Iruñan bukatuko dute bidea, Euskaltzaleon martxarekin bat eginez beraz. Gazteon konpromisoa indartu eta Euskararen aldeko pizkundea berriz ere kalera ateratzeko garaia dela azpimarratu dute, ez da martxa bat bakarrek izanen, murala, kontzertuak, bisitak idatuak eta elkarguneak ere antolatuko dituzte, Gazte Euskaltzaleen artean sareak lotze aisialdia eta aldarrikapena uztartuz. Horien artean, mai inguru bat eginen dute bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko da besteak beste.
1: Kasu ardiak kesu.
2: Lema horrekin Ostiak, Elebek eta Lurzaindiak mobilizazio egun antolatuko dute igandean Marieniako lurretan Kanbon. Ideia da lurrak okupatzen segitzea ondoko urteetan egoera aldatu arte. Xehetasunak emaiten dizkigu Antxon Kastoreok.
4: Ardiek Marieniako lurrak okupatu dituzte asteazken juntan. Iparalde guziko 51 ardiel asatu dituzte Ostia, Elebe eta Lurzaindiako kideek kanboko Marienian. Eran behar da, lurrak ez direla gehiago baliatuak, jabeak kanporatu baitu lur horiek alokatzen zituen laboraria, baina obrak ez dira oraindik hasiak, permisaren kontrako errekurtso bat beti aztertzeko baitu Pariseko kasazio auzitegiak. Arte hortan, proiektuaren kontrakoek uste dute batailak segitzen alduela, eta erriko bozen emaitzak ikusita, biurgune batean dela afera. Lurzaindiako Dominika Mestoi.
5: Ba, pentsatzen dut ba, ez dakigu noiz ateako gien tunelatik, baina pentsatzeko da buigen erikoitzak eta gure sustengoarekin, geldiaraziko duela buigena, geldituko da gero lugau eraikigarri dela, eta hortan ere pentsatzeko da erikoitza, erri elkargoko zuzendaritza ere kanbiatu da, eta hori denak proiektu honen kontra dira, eta bertze borroka molde bat izanen da, da lujau laborantzeko bilakada din.
4: Hori dute beraz helburu nagusia Ostia, Elebe eta Lurzaindiakoek PLUI edo irigintza planaren aldatzia Marieniako lujak, laborantzako lujak berriz bilaka daitezen, baina horrek urteak hartzen ahalditu eta anartian tokia okupatzen segitzen behar dutela uste dute. Ostiako San Koskarat entzuten dugu.
6: Biziki importanta da igandekoa. Zerenta, kanboko boka ez da.

0: bakarrik laborariena, ez da bakarrik kanboarena, da eskualerri osoarena. Geroaren janaria dugu zaintzen, eta atxurituki albezama jendek parte hartu behar dute. Baz, mementuan, eginen dugu ez, ardiekin, ardiak ezagir ditugu hemen, ardiek dute lekoa okupatuko, erakusteko laborantza lur onak direla, arditei bat muntatuko dugu.
1: Igandean beraz jende frango espero dute, horien erranetan, Mariena lujaren mantentziaren aldeko bojokaren simboloa baita.
2: Itzordua emana da igandean, amaiketatik goiti, arditegi batera ikitzeko tailerra, lurraren defentsako kolektiboen topaketak, bazkari partekatu antzerkia, musika eta beste izanen dira. Frantziako gobernuko bi ministro Baionan izanen dira bihar, Benjamin Haddad, Europaren arduraduen ministroa, eta Nahi Mamutxu, itxasoz araindikoaren arduraduna. Espainiako eta Portugaleko ordezkariekin biltzekoak dira, eta paradaz baliatuko dira, Serge Blanco miarritzeko auzapezarekin, eta Jean-Jean Etxegarai Baionakoarekin elkartzeko, Bona Ele museoa ere bisitatuko dute.
3: Zehar, zure eskolegia aurkeztu, bideo lehiaketa abian da.
2: Baionako Euskal Museoak eta Museoaren Adiskiden Elkarteak antolatzen dute Euskal Kultura Erakundearen laguntzarekin. 16 eta 23 urte arteko gazteei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu. Parte hartu nahi duten gazteek Euskal Museoaren baliabideetan oinarrituriko bideo bat sortu beharko dute nahi duten formatuan. Lanak euskaraz, frantsesez, gazteleraz edota ingelesez aurkez daitezke. Jesin Etxebegi, publikoen zerbitzuen arduraduna da Euskal Museoan.
4: Euskal Museoaren adiskidean elkarteak erraten du ikusi dituelarik kasko xuriak eta ile xuriak ainitz haien inguruan, ara pentsatu dute behar zela zerbait gaztei galdegin eta nola haiek ikusten duten museoa eta gizartea. Eta ara nahi luket pasatu hori lekuko hori pasarazi belaunaldi behiari eta haiek ere tresna izanen da bideoa telefonoarekin. Simplea da, egunero erabiltzen dute, beraz hori zen erretxa izan dadin, eta kasik edonork egiten aldo.
2: Hiru sari izanen dira, lehenak 1000 € eskuratuko ditu, izen emaitea urriaren 18 arte egin daiteke eta bideoak urriaren 30 baino lehen aurkeztu behar dira, setasun guziak atxamanen dituzu haien webgunean. Gaga gaztetxeak jakinarazi du aurten ere Donibane Garaziko auzapeza den Lohaintxuzperen debekua jaso duela gaztetxearen aitzineko Zitadelako karrikan egiten diren kontzertuen antolatzeko. Uda osoan udako ostegunak antolatzen dituzte kontzertu eta animazioekin, musikak turistak trabatzen dituela eta sokorritzaileak hurbildu behar badira bidea moztea lanjerosa dela adierazi du auzapezak debekua justifikatzeko. Ezpada lehen aldia debekatzen dietela aurten Loturak festivalaren kari antolaturiko kontzertuen iragaitearen kontra ere agertu da, karrikan eginen baitira, alere gagakoek jakinarazi digute kontzertuak mantenduko dituztela. Eta hain zuzen Erlea izanen da Arigorria, edo Erlea da Arigorria Loturak festivalean, eta lehen edizioa antolatu zen Lasako Leire Iribarneren eriotzaren ondotik hurbilekoek zuten doluaren inguruan elkarrekin izaiteko, dolua bizitzeko eta aipatzeko, eta lehen ediziotik ona espazio kolektibo bat sortu dute elkarrekin dolua beldurri gabe begiratzeko eta bizitzeko. Erlea hartu dute beraz, Arigorri gisa 5. festivaluntan, Euskal Herriko eriotza ritualetan baitu bere importantzia, gaur kontzertuak izanen dira, bihar Erleen afaria musikatua, eta larun batean ibilaldi kantatua Erlezain eta txorien deskubritzeko. Eta bestalde, Baionan ere itzordu bat, Peio Dibon Elizirik mintzaldia eskainiko du, Baiona Gaskoia ala Euskalduna gaiaren inguruan 6 goizti izanen da Euskal Museoan. Azkenik futbolean munduko kopa abiatuko da gaur, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen da, finala uzailaren 19 New Yorken, eta gaur gaueko 9 Mexiko ariko da Ego Afrikaren kontra. Besterik ez 8 berrien bilduma bat.
5: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koser Bizaplazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa batzi esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Biedetektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008-ko saltaian best, elkarrekin gozatzeko bibestak agualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan, denei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia, euskal lehenden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
6: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
7: INR eta energiak ereman proiektua.
5: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin euskal irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
6: Euskalirratiak.eus webgunea.
8: Goiz berri saiontara titultzen gira iuzkiarekin, ekiarekin bai. Hala diote aro ikerlek, aro ederra haintzin ikusten dute, egun iguzkitsua. Goizuntan ono lamburu kotxia, belano kotxia hor, menen huriek urtu ondoan zeru frango iguzkitsua eta garbia. Haizea iparretik hariko da, eta temperaturak tenore ontan ameka eta amabos graduen artean, eta aratsalde hontan 22 graduko ozka hori ez du gaindituko, beraz ez talako bero handik izanen ere aratsaldian. Bihartik goiti du berotuko, bihar lanorik gabeko zeru iguzkitsu batekin deikiko bai gira. 8 eta 12 gradu arteko temperatura bihar goizian eta bihar atxaldian bai berotuko duela. 25 gradu eta 28 graduen artekoak izanen baitira gorenean bihar aratsaldean. 28 gradu gehiago Euskal Herri barnealdean mendiari buruz. Haizea estistiki ipareki aldetik. Eta asteburu iguzkitsua ere aipatzen daugute aro ikerlek. Ja, berri hunak baditugula, bidetako berriak nolakoak ditugu ostegun goizuntan, Pampi, egunon?
3: Egunon, goizuntan, bo, tolero tipi batzu. Hale, generatzeko, DB-atziuntago itamabian, baiona, aratburu joite manimazizte, basu sarritik gaindi, 12 minutu, bakarrik erraiten albalimada. Eta aturri bazter hortan ere, DB-1761 betiko mugerriko autolero horiek, horre, 2-4 minutu ere galduko ituzue hor, eta duergedo horanetik pasatzean ere, Bizpairu minutuko autolejoak Fernand Forgetor bidean ere, eta Paul Braz hau ospitalearen inguruetan ere beti Baionan, Jacques Lob etorbidean, Baionako etorbidean angerun ere badirela autolejo tipi batzu, eta miarritzen golfeko etorbidean hor angeru eta miarritzen lotzen dituena, eta alantze gerren ere badirela, ala, hortaz aparte, aski reski biliko ziste momentu untan bideetan.
9: No, cool.
3: Cool.
9: Bereziki, bideo hortan direnen dako. Esteala. Kukuño bat ementik, hazi pazintzia, eta gurekin egon, Euskal Irratiak entzunez, dena hobeki joen da.
3: Bideon, beraz.
9: Esker, Rompi, bai. Zortziak, 14 minuta eskas.
10: Euskal Irratietan, Goizberri.
9: Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko kate begia. Hala zer duen titulua joan den urte ondarean Fernando Alonsok plazaratu duen liburuak. Izenak dion bezala, Josu Urrutiko etxearekin egin dituen elgarrizketak baliatu ditu idazleak erakundearen eta Euskal Herriaren historioa kondatzeko. Aste hartuntan, Josu Urrutiko etxea, Orzaizeko menta liburutegian zen liburuaren aurkezteko eta Antxon Kastorreo hanginuen solasaren grabatzeko.
11: Nigan izan zuen inpatu handi baten argazkia, gaur egun ikusten da nointik argazkia da, zen igandero, zegoen irudia, igandero herriko plazaren, erdi-erdian, mesan eguziaren ondoren, elkartzen ziren borobil gune batean horrela, herriko zapeza, herriko idazkaria, herriko bake epailea, gandariaz, moskorroaz, bueno, betian, herriko maisu, edo irakasle fatxak, herriko enpresen nagusia, eta herriko parrokoa, apeza. Eta itxe egiten zuten, eta hori zen, herriak nork aintzen duen irudia. Eta hori zen lehenengo flasa, aurra zahelari.
1: Flash eta anekdota initz kondatu ditu Josu Urrutiko etxeak astert untan mental liburutegian eta gehienak Fernando Alonsok bilduak ditu bere liburuan erran behar da, berroita mar bat ordu grabak eta bildu dituela liburuaren idazteko solasurietan Josu Urrutiko etxeak bere ibilbidea kondatu dako haurtzarotik hasiz nola kontzientzia politikoa osatu zuen, nolako giroa zen egian, nola sartu zen erakundean eta unen baitan aintzina segitu, gai frango beraz jogatu ditu, eta batzutan ere gai korapilatxuagoak, barne eztabaidak, kalapitak eta zatik eta momentuak, Josu Urrutiko etxeak aipatu dauko, Fernando Alonsoren xedea.
11: Fernandoren asmoa izan zen, hain zuzen, hori, bai, ari bat hartzea, eta berak esaten zuen bezala, suertea zuela, ni bezalako kide bat aurkitzarena, nun nik ere suertea dut, bizirik egotaren ezin dut zan, zonbait kide bidean gelditu diren kide iburuz, eta nik esaten nien, hain zuzen, ba, ni prenengoela, nire kontakizuna hori, nire kontakizuna edo ari horren bidez, harrio kontakizun horretan txertatzea gure herri zapalduaren historia, ez? Eta hori da, pixka bat, asmorrekin eginda, Fernandoren asmoa bizen.
1: Arruzarotik hasik, hor zure horitzapena initz dira liburu bahenian, zaila izan da zuretako lan hori?
11: Ez, nik gauza hon badakat, memoria hona dakadala. Eta memoria hori alde batetik eta bez alde batetik denpora izan dugu, egin ditugun 50 ordu grabaketa horietan, ba, arakatzeko eta ez manintzen gogoratzen, ba, gogoratze arrastea eta bidea egitearena gure elkar egin dituen 50 horietako elkar lan horretan, ez? Eta ez dit, bat ere ez zaila, ez gogorra, agian pasarte batzuk, agian bai, horreka horrela delako, gogorra delako, baina ez orokorren ez.
1: Pasarte gogorrak izan direla halere beraz eta preseskie paradaz baliatu gira ere Josu Urrutiko etxaren gaur egungo egoeraren aipatzeko, erran behar da joan den hastean, Frantziak onartu duela euroagindu bat Josu Urrutiko etxaren arrastatzeko, beste bi agindu onartuak zituen jadanik, baina ez dira gauzatuko Frantzian berian dituen aferak bururatu arte, ustailaren bian ukanen du arrapostia, egoera hortaz galdegindakugu.
11: Ikusiko eta horren arabera gertatu daiteke, ba, nire ibilbide gizaki libre bezala Ipar Euskal Herrian hor bukatzea, ez dakigu, ikusiko. Baina etorkizuna ez da dena, ez grisa, beltza, iluna.
1: Ez da gitzure adinean, presondegian hori ikusten zu?
11: Ba, izan beharko da, esaten da bezala txipaldatzea erana, eta hori, beste egoera baten kokatzea, ikusiko dugu, nola pasatzen den, zen pasatuko da. Ba, esperantza beti eta esperantza lotua herriak daraman borrukarekin.
1: Erran bezala beraz uztailaren bi arte igurikatu beharko du Josu Urrutiko etxeak finkatua izaiteko.
9: Zortziak bederatzi minuta eskaz, sarri zortziontako gure gomita Sebastian Kastetx izanen dugu, Euskal Konfederazioko permanentia eta Euskararen kontseiluak larun batean Iruinan antolatzen duen Euskaltzaren martxaz hariko da besteak beste gure gomita sarri zortziontaik goiti. Istante ere Siberuan aluminiozko musika instrumentu tradizionalak ekoizten direla hori kondatuko dauku inesak, baina nartia.

0: Sibeoko botzatik
1: Euskal Irratientako.
2: Eta Siberoko bidea hartzen dugu bai, Siberuan aluminiozko musika instrumentu tradizionalak ekoizten dira. Azken urteetan, geroz eta komplikatuago bada ere gure instrumentu egilen atxemaitia, hemen gaindi, Ibar eskuinean gisa berriko tuntun eta txululak agertu dira. Inesa, ekoizlearen ganat urbildu zira, ez teala, egunon?
3: Egun umaganez, bai altzabehetiko Johane Zahaieten atelieratu hiantugia berriki, haik azkan hilabetiak gogozkatzen jauntxe dutu, Sibeotarrek untsa ezagitzen dutien txululak eta aide rock'n'rolla dian txuntiun baten ekoizteko. Sedia nula hasizian kuntatu daiku.
4: Min ezagitzen aien jentek badakizi pasione lehena mekanika dela, eta betidanik laket izan nuzi holako... Sede handi edo txipietan, mena beti beharrek handit eta holako gaiza asmatzeko edo gaiza zaharrak arra mullatzeko eta hola jintzitazit horren egiteko ideia. Nahin izun pieza bat egin edo pieza sumait jakusteko jenter mekanika eki segiten ahalden eta hoek badakizi mekanikan lanina egiela, mena ihurkestak izu konkretuki segiten dugun ordin. Mendo badakizu maulen eta Sibeun badela aeronautika alo hortan lan eta jente hanitz baduzu justoki horta, baina gio gihauk ez dakizuk esplikatzen jenter konkretuk ize egiten dugun, ordin piezak bai, baina nur nahi hegazkin pieza baten jakustez ez ziesu elhestatzen edo normal mesal ez duzu laik ezagutzen ez zaizu hola begi eta jauzten eta nahi nizun pieza bat egin. Eta mindo jelhestatzen zena, mindo hunkiko zina, mena bermanean eta teknikala ikuspintu batekin, eta hortako ziuntiun batekin dit, eta mekanikan pentsatzeko manaiki.
3: Konkretukin nula ekoizten dian esplikatu daiku Johane Zahaietek.
4: Ordin eta mekanikazko sedeoetan bezala, lan handiena duzu lehenik guk eta eginoz ingenialaitza deitzen duguna duzu pentsatzia. Eta hoi duzu lanan hiu laurdenak, eta txerkatzia, piezaen muldatzia, eta planen egitia. Eta hoi egin ondun, batutzu zer nahi prozesu mekanikan, batutzu frezazia, tornazia, sudatzia, toleia, tola plegatzia, tolai formane maitia. Eta justokin tiontionin untxamaitenin azuzun eta prozesu hoiko pieza batetan agerazten ahal nutila. Ordin partitu nuzu aluminiumezko tola eta blok sumaitetait eta sumaitetan materiala elki usinatu eta plegatu, sudatu eta azkenin hoi elki duzu.
3: Txululek haide tradizional bat balin badie tiontiona originala gupentsatu ikizan da.
4: Bai, hoi erriteko zuzun aminibot eta... Jatin egiten titzie lili edo belhar edo holako naturako forma sumait. Nik nahi nizion amini bat rock'n'roll versione bat egin, ordin bat titzu bi adar, debrian adar abgezala, eta lili bat enuk heiteko partez badizu Iron Maiden, heavy metal taldian logo gainen zizelkatuk.
3: Eta ordin ze maiten usunu gija, entziten ahaldugia, bardin?
4: Bai, hoben aduzi jakastia.
2: Ara musika nota polita hauekin ere, beraz, usten dugu sola saldi hau, mila esker Inesa, ba, Joanik, Joaneren ikusterat eta honekin batian ere, musika nota hauekin batian, zortzietarat heldiak gira, una, berrien laburpena berehala intzarrietarekina.

0: Atzo lurzaindiak elebek eta ostiak ardiak askatu zituzten kanboko Marieniako lurretan. Ikusiz kanboko auzapez berria proiektuaren kontra dela eta herri elkargoan ere presidente aldatu dutela, elkarteek espero dute ondoko urteetan Marieniako lurren kalifikazioa aldatzen ahalko dela, PLUI edo irigintza planean, eta berriz laborantzako lurrak bilakatuko direla. Mobilizazioak aitzina segidezan eta obrak ez daitezen as, igandean manifestaldi eta tailerrak eginen dituzte Marienian berean, kasu ardiak kesu lemapean. Gazte euskaltzaleen sareak antolaturiko hiru eguneko martxa abiatuko da eguerdi hontan Urepeletik. Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñean bukatuko dute bidea larun batean, euskaltzaleon martxarekin bat eginez. Ez da martxa soil bat izanen, kontzertuak, bisita gidatuak eta elkargune ezberdinak antolatuko dira, horien artean mai inguru bat eginen da bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko da besteak beste. Frantziako gobernuko bi ministro aldiz Baionan izanen dira bihar Benjamin Haddad Europaren arduraduen ministroa eta Naima Mutxu itsaso zaraindikoaren arduraduna Espainiako eta Portugaleko ordezkariekin biltzekoak dira eta paradaz baliatuko dira Sergio Blanco Miarritzeko auzapezarekin eta San Juan Etxegarai Baionakoarekin elkartzeko Bonaelo museoa ere bisitatuko dute. Peiremans taldeak 7 kontzertu eskainiko ditu abenduan Miarritzen hasirik 2005ean sortu zen Peiremans taldea Gorka Urbizu Imanol Ubeda eta Aritz Beristainen ekimenez 10 urteko etenaldiaren ondotik bira labur bat eginen du Peiremans taldeak eta goizuntan 11etan emanen dituzte salgai kontzertuetarako sartzeak sarean 30 eurotan. Peio Dibon Elizirik mintzaldia eskainiko du bestalde Baionan, Baiona Gaskoia ala Euskalduna gaiaz ariko da, 6etan emana da itzordua Euskal Museoan. Eta dakigun bezala munduko kopa abiatuko da gaur futbolean, Estatu Batuetan Kanadan da Mexikon iraganen da, eta finala uztailaren 19ean iraganen da New Yorken. Gaur gaueko 9etan Mexiko ariko da Ego Afrikaren kontra. 8:30etan jorratuko ditugu gai guzti horiek. Gero arte.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri gomita.
3: Euskal Konfederazioko permanentea den Sebastian Kastetxekin zira Jose Luis Aizpuru goizuntan larun bat juntan Iruñan antolatzen den Euskaltzalen martxaz mintzatzeko besteak beste.
4: Egunon, Sebastian Kastetx?
5: Egunon.
4: Euskal Konfederazioko permanentea zira, eta Euskararen kontseiluko idazkari zaitugu ere, larun batean Iruñan Euskaltzalen martxa antolatu duzue, zein da xedea eta taleloa?
5: Bai, beraz, bosteko oroitarazi behera nunik eldure, ne pixkate. 2008-an, kontseiluak beraz Euskararen larrialdi egoaren berri eman zuen, hainbat ageralditan, eta oietako batean, beraz, Euskal Konfederazioarekin, Baionan emandako prentsaurreko baten bidez. Larrialdi egoera zergaitik, zen alde batetik, baziren, edo badira inkesta soziolinguistikoek utzitako datu kezkagarriak, eta bestaldetik ere eskoraren kontrako erasoak badira. Beraz, hor, deiadara pixkat diogenuen dola urte terdi, gero urte bat berantago, beraz, 2005-eko abenduan Bilbon ekitaldi handi bat antolatu zen kontseiluak erranez be pizkundearen garraia dela eta beraz larun bat ontako Euskaltzalen martxa da horren guztiaren segida logika bat zeren hor bildu nahi dira Euskaltzare guziak beraz Euskaraz bizitziko behar den dena lemapean.
4: Hor pizkundea hitza aipatu izan da, pizkundea Euskara behar du pizkunde bat eta aipatu da baita ere pindar bat, ez? Pindar bat txinparta bat eman zen Bilbon eta horren Iruñean nahi da beste pindar bat eman, beste jauzi bat, ez?
5: Bai, hori da, eta...
4: Metafora hori baliatzen duzu, ez?
5: Bai, biztanena, pizkundea hitzak zera hemen Ipar Euskaregian, ero Euskaregian markatu badu esan nahi berezi bat, eta biztanena hori ikusten dugu azken finean eskuari gozoan Euskararen garapena edo bizi birritze prozesua pixkat panandera, eta hor bai sumatura beraz, zera pizkunde berri bat.
4: Zu bat behar da berriro.
5: Hori da.
4: Beraz, Iruñako ekitaldiari larun bat ontan izanen da, lelo bat ere mandiozue euskarak bizitzeko behar dendena. Zer nahi du lelo horrek?
5: Egan nahi du, euskara behar bezara bizi berritzeko eta euskaraz normaltasun osoz biziari zaiteko behar ditu, euskarak behar ditu hiru osagai, hiru ingrediente eta horregaitik larun bat ontako martxak forma berezi hartuko du, zen hiru zutabe izanen dira eta hiru zutabe hauek izanen harik beraz bat ofizialtasuna. Bigarrena hizkuntza politiketan jauzia eman beharra, eta hirugarrena jananik irudikatu genuena pixkat Bilboko ekitaldian, euskaz aretasuna. Eta hiru osagai zinez behar berrezkoak dira nahi badugu berriz euskara bizi berritze prozesuan eman.
4: Hiru zutabe, erremaita hiru manifa bezala, eta hiru manifoiek urtuko dira, batuko dira Iruñako Gaztelu plazan, ez?
5: Bai, hori da, erran merda martxa horrek pixkat San Fermin kutsua izanen duera, bai?
4: Garaia hori baita?
5: Hori baita, hilabete bat lehenako pixkat beroketa fase batean izanen gira. Bai, zen zutabe bakoitzak izanen du bere pankarta eta bere lemarekin.
4: Pixkat... San Ferminitako pankarten antzeko espeinek eramatituzten pankartoiek ezala.
5: Hori bera. Hori bera, beraz pankarta bat, lema bat, eta gero zutabe bakoitzan izena txupinazo bat, eta hor pregoilari batek, beraz zutabe bakoitzan botako du, eta hor izanena beraz abiatzeko seinarea, eta bai, erranduzun bezala, gero iru zutabe hauek bukatuko dute beraz Gaztelu plazan, hor izanena ekitaldi politikoa, eta gero dantza kolektiboa eginen dugu, eta
4: dantza ere, bai,
5: korekiua.
4: Iru beraz zutabe, iru martxa izanen dira, bakotsak bere leloarekin, zeintzuk izanen dira beraz txupinoza botako dutenak edo pregoilari hoiek iru martxa horietan?
5: Bai, beraz, eskualtzaletasuna zutabean izanen dira kultur sortzaileak, hizkuntza politikean jauzia izanen dira batu zaldatu gogoetan parte hartu duten eragileak, beraz Atletik Fundazioa, Taupa, AEK eta abar eta abar, beraz hainbat eragileak beraz botako dute txupinazoa, eta ofizialtasuna zutabe hortan, azterketak euskaraz mugimenduak botako dute beraz txupinazoa, izanen dira zutabe hortan pregoirariak, eta pixkat hor ere aktualitatean dugu Maroroski beste behin eraso bat, hots ikasleai refusatzen zaie beraz azterketak osoki euskaraz pasatzea, eta hori rangaberoa ofizialtasuna zentzuhtan ere urekten dugu. Ofizialtasuna guretzat da egan nahi du euskara baliatua izaitea frantsesa erabilia den einean eta arlo guzietan. Eta biztanena ikasle bati azterketak frantsesa zemaiteko parada ematen bali mazaio, baina ikasle eskaldun bati ez, hor bai, hor ofizialtasuna behar dugu, eta horregaitik kokatu dira hor azterketak euskaraz mugimenduko.
4: Zergaitik egiten da Iruñan eta Nafarroan? Bada berezitasun berezi bat, Nafarroan egiteko hiru zutabetako euskaldunen martxau, euskaltzalen martxau?
5: Boa, egia erran, azken kontseiluak antolatu zuen azken manifestaldi erraldoia, beraz, oldarrien kontra egiteko Bilbon antolatu zen, eta hor, bon, pixkat aldatzeko, tokiz, ez beti Bilbon egiteko, edo tokiz aldatzeko, erran behar da, ikusiz martxa horren lemak eta aldarrikapenak zein diren, azken finean, Euskarriko edozien erritan, edo txokotan, egiten kozien, zen hilu aldarrikapen hauek dira euskarak behar dituenak, eta hori ez bakarrik Iruñan, edo Nafarroan, edo EAN, edo Ipar Euskal Herrian, baizik eta Euskal Herri osoan.
4: Justuki Ipar Euskal Herria ginez, eta horre, aipatzen diren hiru oinarri horiek euskarak indezan jauzi hori, bai ofizialtasuna biztan dena hemen beharrezkoa dugu, espaitugu ofizialtasunik. Hizkuntz politiketan jauzi bat behin eta berriz konfederazioetik ere galde egiten duzuen jauzi bat beharrezkoa da, bai baliabideen aldetik, baina ez bakarrik, eta biztan zela euskaltzaleok garela, euskaltzaleak izan direla urteetan elementu oinarrizko bat euskera bizi izan dadin, ez? Hiru lelo hiek onerako ere bali dira.
5: Bai, bai, biztan dena, eh? Beraz ofizialtasuna, beraz oantxa ipatu dut Etxepareko ikasleen adibide hartuz, hizkuntza politikan jautzia, bai, biztan dena, hor Ipar Euskal Herrian, hizkuntza politika mailan, pixkat antzinen manduak egin ziren EEP sortu zerarek, eta hizkuntza politika publikoa egituratzen hasi zerarek, baina hor ikusten dugun, azken hamar urte hauetan, pixkat blokatua dela, hizkuntza politika, eta baita ere, dekalaj handi bat badera podere publikoetatik eramaten den hizkuntza politikaren eta jende artearen nahiaren artean. Ikusten dugu hor behizen emaiteak goitituz duazera gau eskoretan, ikastoretan, irakaskuntza publikoan eta pribatuan, udarekuko asialdi zentroetan eta bar, ben parez, podere publikoan gandik ez da goruntz doaz eskaira hori erantzuteko politikarik emaiten. Behas hori baliabideen aldetik, alde batetik, ben biztanena diauzia ere eta hizkuntza politika bat ez denez bakarrik egiten diruarekin, lege baliabideak behar ditugu. Duera bi urte, beraz Eskola Konfederazioak pour Covid-19 kolektiboarekin hasi zen kanpaina bat frantses konstituzioen bigarren artikulua aldatzeko, beraz hori izanen da oinarria eta gero biztanena euskara bezalako hizkuntza minorizatuak babesteko eta juridikoki sekurizatzeko hizkuntz lege orokor bat da behar dugura.
4: Azaroan Euskal Konfederazioak eta Kontseiluak elkarrekin ere antolatzuko duzue manifestazio bat kasuntan Baionan, ber bidetik, ber leloekin, ber funtsarekin pentsatzen duzue egitea olako, ez dakit, iruaren pindar bat, erran diteke?
5: Eskola Konfederazioak zonbait egunen buruan emanen ageraldi bat, pixkat azaltzeko mobilizazio horren lema, karta grafikoa eta ondoko ekimenak zoin izanen diren, baina biztanena errandutan bezala lehen, hor, larun batean Iruñan izanen diren, edo euskarak berdituen hiru osagaiak berko ditugu ere Ipar Euskal Herrian. Biztanena deklinatuko dira, badek iguari bidez legabideak euskarak Euskal Herri osoan berdituera, baina adibide bat hartzeko frantses konstituzioen bigarren artikulu aldatzea, hori biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari loturiko aldarrikapen bat da. Eta besteetan ere eskualtzaritasuna edo hizkuntza politikan jauzia, hor ere berhildotik izanen dira beraz azaroen 21ean Baionan aldarrikatuko ditugunak, baina biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari lotuak eta egokituak.
4: Horretaz, beraz, informazioek helduko zizkigu ondoko astetan. Bururatzeko, beraz, Sebastian Kastetx, info praktiko batzuk larun bateko Iruñako euskaltzaleon martxaren inguruan, beraz, badire autobusak han eta hemen antolatuta, ala ere, pizkundea.eus webgunean xehetasunak uzete horre xekatzen arko direla, eta badela ere gazte euskaltzalean martxa Urepelitik abiatuko dena, uste dut ostiraletik abiatuko dena, eta larun batean iritsiko direla Iruñara, uste dut.
5: Hori da, beraz, bara gazte euskaltzalean martxa hori, beraz, aiatuko dena, erran duzun bezala, Iruñan larun batean, aipatu ditugu zutea behar, beraz, erratxaleko bostetan abiatuko direnak, baren jakin behar da, kontseiluak egun osoko egitaroa prestatu duela, animazioak izanen dira egun osoan zehar, beraz hor, bai, lotzenko dira alde batetik alderrikapenak eta besta giro hori, eta azken xetasun bat agian, kontseiluak nahi duke beraz horreka segurtatu iruzutea behan artean, eta hain zuzen, beraz, kontsinak eman ditu kontseiluak, zen jende batzuk autobusez etorriko dira, beste batzuk autoz etorriko dira, eta izanen jende bat goizetik bertatik Iruñan izanen dira. Beraz, hauek behar den zutaberat bideratzeko, hor, kontseiluak kontsinak eman ditu, eta kontsina hauek eta gainateko informazio guziak pizkundea.eus webgunean atxemanen ditu. Atxemanen dituzte Euskal Zaleak.
4: Sebastian Kastetx, Euskal Konfederazioako beraz permanente, mila esker.
5: Mila esker zueri.
0: Zortziak eta laurden goizberriko
3: ba, gomitaren tarte hau hortan uzten dugu.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Goizuntako goizberri eta asteuntako goizberriko kronika iritzi, solasaldi, gomitak denak atxemanen duzu euskalirratiak.eus webgunean. Michela Izpuru Ibarlarrarekin gira aste guzian makile egilea da, makile egilea, azken alea, egun. Eta xaharrek erranik simun iturraltek eskaintzen daukun aipaldian jostaka, bai, jostetak, lehengo jokoak aipatuko ditugu ere.

0: ostokada ainize madariagaren eskotik.
1: Ibarra etxe bestean gira eta azken ostokadaren zatia eginen dugu. Horrentxe, Michel Arizpuru makile gilearekin ondoan dugu hemen. Otxoen segida hartzean, zer aldatu da lan ofizioan, eh?
2: Ez dut biziki gauz aldatu, zinez. Haiek deia zinez biziki garatu zuten lan hori, eh? Eta animaliko lan egin dute lanain garatzeko. Ordiani, helguna ez deia prez da. Gio, bai, pixkat, ene antoraketan hori da, egiten dut ere behin ene otioek, egiten zuten, bon, kanpoko dienden dako, emaitz zuten urte bat, eta hemengo dienden dako, azken momentuan beti egiten zuten, eta batzutan ari, goizeko bionak hartio, eta hola, bi hastez egiteko makil bat, hori ez dut egiten. Bon, hautua da, eh? Baina egiten ditut opari kartak gisa, eta makil bat prestatzen ere, eta hola, diendeak urte betetzen adibidez, badute zerbait presentatzeko, badute eta opariko karta, eta gero nik denbora hartzen dut egiteko. Hor zinez, pixket lasaiago ari naiz.
1: Ere buruaren babesteko ere bai, hartzen dituko prekauzione batzuk, mentuaz soinu bistarako lako gauzak?
2: Bai, soinu indako azantza bada, azkar, eta behar indako beti zartzen ditut. Eta kasu iten ere, bai.
1: Bistaren dako, behar da gauza berezirik edo?
2: Bistaren dako ez da deuze beharrik. Bon, berroita bost urte, bista tipitzen aila, ordean, begilakunak behar ditut, bai. Grabatzeko zinez, eh? Grabatzeko denboran, behar da, untxa soin, eta hor behar ditut ene begilakunak. Bainan gero, ez dut beharrik.
1: Nolaz, bada, makil egilearen ofizioa, zeri erantzuten dio, ze galderi erantzuten dio, zendako egin arazten da makil bat?
2: Nuntik diten den ez dakigu sobera, makilak hori da segur ipar euskal herritik iten dira. Ezen euskal herri guzian, zinez ipar euskal herrian zen. Dola berreun hiru egun urte, joa entzinago ez dakigu, berreun urte segur. Erraiten da, Kompostelako dienden nako egina zela, eta haiek defenditzeko eta ebiltzeko lasaiki. Eta izan dira hainitz makila egile mila bederatzi tike, mila bederatzi berroita hamar hartio, zaitola. Baziren Baionan, baziren bo, Larri Soron, baziren Basusarrin, Doni Mario Itzunen, Dona Paulen. Eta hortako ere, badira hainitz makil zahar eta konpontzen ditut. Eta hori placer egiten du makil zaharrak ahaberritu.
1: Euskaldunenek beren burua defenditzeko, ez zirea bereziki makila baliatzen trebeak.
2: Bai, bazen, haien armazen. Gero, makila berraba diten dare akuilutik, gero ez tekigu sobera, fean.
1: Hori, Ernez, aipatu baitugu arma ere bai? Zaguna da, makila olola, izaiten alda, kaska eder bat biltzeko arma, baina badu barnean ere?
2: Bai, badu ezpata barnean, hori, aspalditik hola da, odian, beti gizte egitzen dugu, hola, baina, ez da behar... ez da behar baliatu, ha?
1: Arran jatzen ditukala makilak, baina berezitasuna da, edo zein makile gilek, egindako makilak, arran jatzen dituka, hori da?
2: Bai, hori da. Makil zahar guziak hartzen ditut, eta arran jatzen, bai, ababa. Bakarrik naiz naski, hori egiten, ordean, bo, diendeak zinez... konten dira, makil zaharrak hola, familietan dira, batzutan duela ehun urtez, eta zinez arrainatzea hori obietu ederrak dira. Orian.
1: Baliatzen dira, oparitzeko, zer da batez ere, omenaldi gisa edo zezentzu du oaiko egunean?
2: Hainitz oparitzeko, urte betetzean, berroita hamar, hirugeita hamar, gero ere, jendeak euskal herrian egon direnak, bost hama urtez joiten direlaik, makil bat ere oparitzen da. Hola.
1: Emazte nola gizoni, biei oparitzen zaie?
2: Bai, biei, bai. Eta gerotegiago emazteak ere.
1: Eta hori izan aipatu nahi ginen...
2: Bai, eta lan egiten dut bi egunez Ibarlan, eta hiru egunez eta Baionan. Eta leku partekatu batean, zuzulile itzen dena Baionatipian.
1: Michel Arizpuru, mila esker eta ongi segi.
2: Mila esker zuen.
0: Ostokadak.
3: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienian, Kanbon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren 14an.
4: Jo, da, be, irabazi arte!
0: Eta tenorea dugu, orai, Xarrek Erranik kronika indako grabaketa batzu, eta lekukotasun batzuen biltzena izana baita, Simon Uturalt Siberuan, eta aldi untan ere, Simon, jostatzea aipatuko daukuzu. Egunon?
5: Egunon, Marienez, eta egun zumbaitetan aro entrabala ukenik, untxarazondoko egunak ezerrak diate, eta justok egun ezerrek ilan kampun txostakatzeko idea zumbait bilditzagun aldi juntan, Jamarik Ehei edo Jagai altzukuko aizapezaen ganat zumbeikia, eta bai frutatze aipatzen daiku, bai belhar edo sohuetako joku, bena hoi eta zun beno lehen pilota aipadezagun haikilan.
6: Zuen eskolan da nun?
7: Edo eskolan, edo eskolatik kanpo.
6: Heben, altzukin gine alekin ala mahu da nun?
7: Heben, altzukin.
6: Altzukin, altzukin. Pelotakan etxin gintian. Pelotakan edo berzian ahi eta edo pelota gorrekin, hu basia pesa egaltzat. Eta pena handi ezia egaltzatzia. Hai frankotan isaka gorka megintin. Edo bestem, gine pelota bildirik, katnunti biltzen gintin pelotak. Pelota tego paliotek nechim tian jauke in paliotek libatek in tolo putin ke libatek in pitsen paliotek josten ho ne ez tego aitzen tian beste zega izan zen
7: da ago mejor azotan pelota zertzian waigu aigutzak teniseko pelota hoikilan hoikilan zian edo
6: bai bai te usin larri hoi hoi kik eta pelota beltzer libatek izitian musuko beltzer ez musa pelota
7: pelatu hoietak
6: bai pelatu bai Sigure, non raiten un gara gildik, dutik, non dik erotzen pelota beltzoi, un bat gortzoi.
7: Eta... Eta selektira.
6: Bai, bai, o gik, zuet begin hain giltzen, o pelotak esu jozut, dian rotin, eh? Eta haikin o paiote libatekin jauki gini, o buhade zahari libatekin. Haikin buhade peti deja paiote gini. Huk desmuntatu gini, o zahari gini, o tika txobea. Masia behat, ne kontrabanda mnie, eta... Horako gio jandarmo bolo erken, jandarmo bolo erhu beriz eta joki zigarri ezean. Parte batek bertzean gorde eta beste batek atzen hori jarrika, eta bastera hori kukuritzen gintzean. Eta bedak esarru eta belharrer gainti gilten, eta jentiko gaiztuik eta jinko karaskaz. Eta horako, eta gio joki zutean gio gizitze pentsin.
7: Ago, jandarmo bolo erbez, bas, bestik gio atzaman berzien... Justo ikusi edo atzaman edo zer zen?
6: No, atik edo ikusi bai, ikusi bai, hunki bai balin bai, atik atosu bai nula. Oin borde zaharo itzen da berietan zen nuna isartzen gendean. No, si ikusartin, no. Ehan gogo borzoi nisa zilto eskapatzen. Hala, horren gezitze, gezike pentine, horren gezitzika zuten, goizti harago eta bentia xauk eta oi bera patu, ben oi, Oi, mazriu eta nioztu nea gezik eta zuhaintzen bat egiltzen. Eta hori, pitzen, mazri eta guzei spori zigarria zean, zuhaintzen pasakien gezitzen eta humtuik ginean atletan da hula, eraiten zien edo ez, hori saldo bat juten zean, eta bestek xerkatzen humak, eta gero mindu hat zeltuik, eta gero, perforzta hexabat, sendabat egiten behien hori, belharin, hori nausi hartzen zian hori jinko karaskaz, bat epein era elizatik ea pesa jo eginazi zian. Gezizetan ez aizu tila ze puak egintin hau izun. Elizatik, at pesa jo eginazi zio desu urentzi. Eta malako hori zian jokik lehen,
5: Eta gian ohartu zide bai edo entzündu ziren elhestatzeko manean basutila beste joku hanitz eta hanitz kontatzen ahaldien zumbait ebai hoietan, eta justoki proposatzen daiziet ondoko hastetan hoien zumbaiten pu behatzea, haren dagunia stila tarte.
0: Bai, mil esker, Simona.
8: Goizet.

Idoiaren hitzetan kantua ekin buratzen da, ostegun ontako goiz berri saioa, milesker saio hau astapenetik jarraikitzea, segi gurekin Euskal Irratietan, bada zer oraino entzuteko gozatzeko. Jar, tenore hontan hemen berian, Maia Muruaga. Agurtzen zaituztet pasa, egun goxo bat, goizeko zortziak eterdiak Euskal Irratietako berri sailaren tenorea dugu bere alaxea, intza, arrietarekin.

0: Egunon, Euskararen kontseiluak deiturik Euskaltzaleon martxa iraganen da larun batean Iruñean. Euskararen aldeko desmartxe bultzada berri bat emaitea da sedea eta hiru zutabetan eginen da ibilaldia. Sebastian Kastetz, Konfederazioko kidea Goizberriko gomita genuen gai hau aipatzeko entzunen dugu berri sailuntan. Uztailaren bian ukanendu auzitegiaren erabakia Josu Urrutiko etxeak, berriki aipatu dizuegu Frantziak euroagindu bat onartu duela Espainiaren esku utzia izan dadin, hain zuzen asteontan Ortzaizen zen Urrutiko etxea, Fernando Alonsoren Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko katebegia liburu aurkezteko, arekin mintzatu da Antxon Kastoreo. Zehar, zure Euskal Herria aurkeztu bideo lehiaketa abiatu du Baionako Euskal Museoak. 16 eta 23 urte arteko gaztei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu. Hiru sari izanen dira lehenak 1000 euro eskuratuko ditu. Aroalenik Pampi.
1: Euririk ez gehiago, iguzkia aldu da eta temperatura geruta gozoagoak ere. Momentuz freskoa ide balin bada, txaldean 22 graduko temperatura izanen da eta egunen

0: Eko pizkundea behar beharrezkoa dela diote Euskararen aldeko talde guziek eta larrialditik pindar edo pizkundera jauzi egin behar dela. Sebastian Gaztetz, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea, Goizberriko gomita ginuen.
1: Behar ditugu, Euskarak behar ditu hiru osagai, hiru ingrediente, eta horregaitik, larun bat ontako martxak forma berezi hartuko du, zen hiru zutabe izanen dira, eta hiru zutabe hauek izanen harik, beraz bat, ofizialtasuna, bigarrena hizkuntza politiketan jauzia eman beharra, eta hirugarrena, jananik irudikatu genuena pixkat Bilboko ekitaldian, euskaz aletasuna. Eta hiru osagai zinez behar berrezkoak dira nahi badugu berriz euskara bizi berritze prozesuan eman. Oroitarazi behar nunik helduren, pixkate, 2024an kontseiluak beraz euskararen larrialdi egoaren berri eman zuen, hainbat ageralditan, eta horietako batean beraz Euskal Konfederazioarekin Baionan emandako prentsaurreko baten bidez. Larrialdi egoera zergaitik zen alde batetik baziren edo badira inkesta soziolinguistikoek utzitako datu kezkagarriak eta bestaldetik ere eskoraren kontrako erasoak badira.
0: Ofizialtasunaren txupinazoa azterketak euskaraz taldeko ikasle eta gurasoek botako dute, bostetatik goiti Iruñeko parketik, infoguziak atxemanen dituzue kontseilua.eus webgunean daiakin ere, Sebastian Gaztetzekin egin elkarrizketa, entzun gai izanen dela Euskal Irratien webgunean. Eta hori aitzin, Gazte Euskaltzalen sareak antolaturiko hirueguneko martxa abiatuko da gaur berean, Urepeletik abiatu, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñean bukatuko dute beraz bidea larun batean, Euskaltzaleon martxarekin bat eginez, kontzertuak, bisita gidatuak eta elkarguneak izanen dira Gazte Euskaltzaleen artean sareak lotzeko, aisialdia aldarrikapena uztartuz, eta horien artean mai inguru bat izanen da bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko dute besteak beste. Ardiek okupatzen dituzte orain Marieniako lurrak, atzo lurzaindiak elebek eta ostiak itzordua emana zuten Kanboko Marieniako lurretan mobilizazioen azken berrien emaiteko. Herriko bozen ondotik uste dute orain momentu gakoa dela borrokarendako, ikusiz Kanboko auzapez berria proiektuaren kontra dela eta herri elkargoan ere presidentetza aldatu dutela, elkarteek espero dute ondoko urteetan Marieniako lurren kalifikazioa aldatzen ahalko dela, pelui edo irigintza planean, eta berriz laborantzako lurrak bilakatuko direla. Mobilizazioak aitzina segi dezan eta obrak ez daitezen has, 50 bat ardi askatu zituzten atzo pentzean eta igandean manifestaldia eta tailerrak eginen dituzte Marienian berean kasu ardiak kesu lemapean.
2: Josu Urrutiko etxea belaunaldien arteko kate begia.
0: Hori da, joan den urte ondarrean, Fernando Alonsok plazaratu zuen liburua Josu Urrutiko etxearekin egin dituen elkarrizketak oinarritzat hartuz. Aste artean Hortzaizeko menta liburutegian zen Josu Urrutiko etxea lan horren aurkezteko, transmisioaren gaia elementu zentrala dela liburuan errandigu.
3: Bai, nik uste dut hori nire bizitza guztian nirekin eraman dudan zerbait da, gaztean nintzinen, ibaino gazteagoekin harremanek izate horren sentitzen nuen beharra, eta gaur egun bergauza. Hau da, zaila izango zaigu jakitea noragoa zen, ez baldin bakigu nondik atozen, ez da, ez aldi famatua da. Baina transmisioa inbarko litzateke, bo, nik horrela ulertzen dut, espiritu irikia, espiritu partekatua, inolako inposaketarik gabe azken batean transmisioak zentzu bat izan behar du. Bizi izandako esperientzi hoiek maianean jartzea eta datozen belaunaldiek egin behar duten bere bidairako hartuko dute edo ez dute hartuko. Zentzu horrekin izan behar dela, inolako inposaketa guztiak bazterturik, ez gu bizi izan genuelako egoera batzuk era batera, datozen belaunaldiak bizi behar dute gu bizi izan genituen bezala. Beraiei dagoki bidea egitea.
0: Eta jakin uztailaren bian jakinen duela Josu Urrutiko etxeak bere prozedura judizialek nola segitzen duten, Frantzian duen auzi baten emaitza ukanen du.
2: Gaztei zuzenduriko lehiaketa bata abiatu du Eskol Museoak.
0: Zehar zure Euskal Herria aurkeztu gazten bideo lehiaketa deitzen da, 16 eta 23 urte arteko gaztei zuzendua zaie eta Euskal Herriko historia eta kultura ezagutarazteko bideo sortzaileak sarituko ditu. Lorea Maia Hansen.

0: Zehar zure eskualegia aurkeztu Baionako Eskual Museoak eta Museoaren adiskiden elkarteak antolatzen duen gazteei zuzendua den lehiaketa da. Parte hartzeko Eskual Museoaren baliabideak edo bildumak bideurako erabili beharko dira eta edozein formatu edo iraupen onartuak izanen dira. Lanak eskuaraz, frantsesez, gazteleraz edota inglesez aurkez daitezke, baita hizkuntza horiak nahasiz ere. Antolatzailean helburua da gazte museora erakartzea eta museoaren ondare materialaren eta haien eguneroko ondare imaterialaren arteko lotura sustatzea. Regine Etxeberri Eskual Museoko publikoen zerbitzuen arduradunak azaltzen digun nola gazteak museoko baliabideak erabili beharko dituzten.
1: Pasatu behar dira Euskal Museoan hemen ikusteko nola aurkeztua den gizarte horren horren iragana eta nola ziren gizartean gai nagusiak lehen, nola zen gizartea bereziki hemeretzikaren mendean, ara pasatu behar dira eta erreferentzia txiki hori ukanez buruan, gero zein nola ikusten duten gaur egingo Euskal Herria. Eta segura aski haien ikuspundua bizkia beratsa izanen da.
0: Irusari izanen dira lehenak 1000 euro eskuratuko ditu, izan emaitea urriaren 18 arte da eta bideoak aurkezteko azken eguna urriaren 30 arte.
2: Eta xehetasun guztiak Euskal Museoaren webgunean. Gaga gaztetxeak jakinarazi du aurten ere Donibane Garaziko auzapeza den Lohan Txausperen debekua jaso duela gaztetxearen aitzineko zitadelako karrikan egiten diren kontzertuen antolatzeko. Uda osoan udako ostegunak antolatzen dituzte kontzertuta animazioekin, musikak turistak trabatzen dituela eta sokorritzaileak hurbildu behar badira bidea moztea lanjerosa dela adierazi du auzapezak debekua justifikatzeko. Ezpadaleen aldia debekatzen dietela, aurten Loturak festivalaren kari antolaturiko kontzertuen iragaitearen kontra ere agertu da, karrikan antolatuak baitira, halere Gagako jakinarazi digute kontzertuak mantenduko dituztela. Eta intzuzen Erlea da Arigorria urtengo Loturak festivalean, atzo hasita ekainaren 13 arte iraganen da Donibane Garazi eta Lasartean, Usaian bezala Sofaldia elkarteak eta Garaziko Gaga gaztetxak antolaturik. Lehen edizio antolatu zen Lasako Leire Iribarneren heriotzaren ondotik, hurbilekoek zuten doluaren inguruan elkarrekin izaiteko, dolua bizitzeko eta aipatzeko, eta lehen ediziotik ona espazio kolektibo bat sortu dute elkarrekin, dolua beldurri gabe begiratzeko eta bizitzeko. Erlea hartu dute Arigorri gisa 5. festivaluntan Euskal Herriko heriotza erritualetan baitu bere importantzia. Gaur kontzertuak izanen dira Gaga gaztetxean, bihar Erleen afaria musikatua eta larumatean ibilaldi kantatua Erlezein eta txorien deskubritzeko. Eta bestalde Baionan Peio Dibon Elizirik mintzaldia eskainiko du gaur, Baiona Gaskoia ala Euskalduna gaiaz ariko da txaleko 6etatik goiti emana da itzordua Euskal Museoan. Azken itzu futbolean munduko kopa biatzen da gaur, Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon iraganen da, eta finala uztailaren 19 iraganen da New Yorken, gaur gaueko 9:00 Mexiko ariko da Ego Afrikaren kontra. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
3: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detektorz, Nina Koyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008ko Shaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan, dinei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat
4: oposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
5: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
6: INR eta energiak ereman proiektua.
7: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa baldin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
5: Euskalirratiak.eus webgunea.
8: Ongi etorri guzieri guri irratian zuten duzue, gaur ekainaren ameka da, eta usteguna Unaixa guzieri ere besta on eta Barnabe guzier. Zorionak ekainaren amekan sortu guzieri. Istantian gurekin argia astekarian irakurra izanen intuzuen zumeit artikula ipatzeko jenofa berruko irigoen izanen dugu. Eta itxasargi ikastorakoak ere entzunen ditugu, aur kantu txapelketan, aurten lagesoran eman zuten kantua gure irratiaren alde egina, zuen entzule, entzunen dugu istantian. Eta peio dibon ere, gurekin izanen dugu, unek Baiona, Gaskoiala, eskualduna den, hori da, bere mintzaldiaren gaia, sarri seiontan izanen da eskual museoan, eta solasak egin zituen hartzen etonarekin, berriki onda izuelan, orgo parte bat entzunen dugu, labur-laburra laster, eta seekiago, behatzita laurdenetan, aipatuko dugu, mintzaldi hau. Gaur laino batzua dira ono zeruan, eh? Baina emeki hauek kasatuak eta zerua garbi-garbia izan behar genuke. 22 graduko temperatura ere atxaldean izanen da eta biharti goiti iguzki gehiago goizetik. 27 gradu arte ere iganen da temperatura gorena bihar. Larun batean 21 gradu ikusten alko da termometroan eta iguzkia goizean, atxaldean belaino pixka bat ere izanen da, eta igandean, ono iguzkiarekin seituko dugu, 22 gradu barne aldean, 23 Lapordi aldean, ara igandean bataz beste. Astelenean ere, beti aro iguzkitsua izan behar ginuke, eh? Eta hor problemarik, eta 26-28 gradu arteko temperatura iragartzen dute miarritzetko aro ikertzaleak. Bideetan aldiz, momentu untan, aipatzen alda autolehoak DB-82-82 minutukoak direla, Baionara buruz joanez, eta kanboko etorbidean ere badirela autolehoak angerun ere, bosgarren jalgibidearen inguruetan ere badirela autolehoak, 63-63 ere 6. jalgibidean anpauerateko sentzura joan behar bali mauzu, azken metro horietan, bai, autopista usteko, bada, traba pixka bat. Duverger d'Oran ere eta Fernand Fork Polmin, Maréchal Sulten ere badira auto hilarak eta Angelun balimaziste hor Mignon eko bidean eta Baionako etor bidean ere bizentzuetan, Boabeleen ere badirela trabak eta Miarritzen Ilian Barna Errepublikako etor bidean edo Kennedy nere, BAB-ko etorbidearen abiatze hortan ere, aireportuko bilibilgunean hor. Eta Marcel Dasson ere, Luz Mariano Lantzeger ere beti trabatuak. Eta ostegungo izuntan ere, Andrei Turralde etorbidetik pasatzen doni bale loitzunen demora pixka bat galduko duzue hor momentuan. Ongi etorri gure irratia entzuten duzue. Eta peio dibanak eginen du mintzaldi bat sarri, eskual museoan izanen baita sei horrenetarik goiti, aukiturik izanen da, eskolaz bat bateko itzulpenarekin, baina izan eman behar da museora deitu zor erraiteko parte hartuko duzuela. Peio diban edizirri ginuen gomita, onda izolan hartzen letonarekin, baiona gaskoia ala eskalduna, egia da bedetzat hainitz politika kultura egina dela eskolaren inguruan.
9: Tokiko politiken aldetik egia senditzen dugula eremu hortan ez dela aski edo guti egiten Gaskoinaren alde edo eskolaren alde eta batzuk hortaz baiatzen direla bereziki guti edo deusen egiteko euskaren alde. Hori bada, baina justoki nik nahi nuke hortik atera eta ez sartu bereziki ez tabaida politika publikoek lotuak diren ez tabaida horietan. Hene itzaldiaren helburua baita urrunago begiratzea eta bakarrik ulertzea eta gaian sartzea, zinez ulertzeko nun den edo nintzen mitzatua eta iduritzen baitzaut, jakintasun hori galtzen ari dugula bereziki euskaldunek ezpaikira oartzen izan duela animaleko eragina hainbat errietan, eta naiz eta gaur egun ezten ala eta galtzekotan den hainitz erritan, en ustez behar dugu oroitarazi oroitu hortaz eta zabaldu informazioa zinez aberastasun animalekoa baitan ustez.
8: Hala, Peio Dibanekin egin solasak entzuren ditugu, behatzi eta laurdenetaik goiti hartzen letonarekin ginuen ondaizuela, norritaraziz Gaskoia eta Eskola aipatuko dituela, hemen Eskola Museoan, Baionan, izanen da itzordua, sei horrenetari goiti sarri Eskolaz eta frantsesez bikoiztua izanen da, behar duzu izena eman aldiz parte hartzeko museorat deituz, eta bai, Gelun eta Biarritzen ere Gaskoiz mintzatzen zela, erranen dauku ere mintzaldi hortan. Eta funtsan, Biarritzera joren gira, itxasarki ikastolakoek hauek eskolaz egiten dute ezadudarik, eta hemen kantu txapelketan eman zuten kantua proposatzen zuten zutea. Zuen entzule gure irratiari eskeni zuten kantua.

0: Ze plazera, itxasargi ikastolakoek guri irratiari eskainik kantua hemen zuen entzule deitzen da. Laster argitaratuko ditugu kantu guzi horiek entzuten alko dituzue gure webgunean fite-fite, erranen dauzue gu noiz. Argia astekarian zer bada irakur gai, Genufa Berroko iriguenekin dugu, Marienez Gorostiaga.
1: Argiatik Genufa Berroko iriguen egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Presoen aldeko mobilizazio haundi batetako argazkia du Argiako azalak asteguntan, sare elkarteak jakinarazi baitu laster deseginen dela.
2: Bai, hori da, horren behi eman zuen asteburu untan, eta ebe sare desagartzarekin batera, beraz, jantzuten ala, urtahilarekin egin uiden manifa jendetsu hori ez dela gehiago eginen, edo 2008-azpiko urtahilean izanen dela, beraz Bilboko manifa ejaldoi horietariko azkena. Eta orduan ebe behi potolo hori kondutan harturik idatzi du erreportaia Xavier Letonak, eta guk komunikabide gisa ere azala bideratu diogu. Eta orduan horreiten duena nolaz bait da Euskal Preso politikoen gaiari begiratzen dio, eta historioan zehar edo azken hamarkadetan presoen askatzeko bidean eman diren urrats bakoitzari edo urrats ezberdinei begira jartzen da, eta holako kronologia gisako zerbait egiten dauko. Horretaraztea interesgarria dena, eta gero biztan da, geroari begira ere jartzen da. Hala, duela urte batzuk baino preso politiko gutiago baldin badira ere, horretaraztea behar da, gaur egun 113 preso direla, eta horietan 63 egunerokoan kajikan direla baldintza batzuen pean. Bainan gutxiago izan ikan ere badira beti presoak, eta presoak eta biztan da 13 errefuxiatu eta 3 deportatu, eta preso hietan egoera komplikatu batzuk badira, eta orduan auzi horiei begira ere nola preso horiek etxeratu, hori begira ere ari da sare, eta horren behi ere emaiten dauku Xavier Letonak erreportai hortan. Adibidez, behogei urteko kartzela zigorra duten 14 preso horiei begira, ze bide baden, frantzian diren bi euskal presoei begira, espetxe ibilaldia deitzen dena, edo nunbait baldintzapean egunaz karrikara ateratzeko baldintza horiek presondegiak inposatzen dituenak betetzen edo onartzen ez dituztenak ere badira, orotara 26 preso, orduan horiekin behala, ze bide ideki daitekean, eta bo, badira korapilo batzuk oraindik, eta horiei begira jartzen gira erreportai hortan.
1: Arrunt beste gisako gai bat aldi hontan, munduko futbol kopa eta Trumpen eskusartzea FIFAN?
2: Hori bera, belaste jasiko da, gizonezkoan munduko kopa, Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan izanen dira partidak. Eta orduan bai, hori begira jarri gira, ezan beste kirol zare ikuspegitik, gehiago ebe bere alde geopolitikoa aipatuz, eta baita ere alde ekonomikoa, hor baita kigu kapitalismoa kirolara sartzen dela, eta ziuraski munduko kopa bada horren adibide argienetariko bat. Eta orduan hori guziari begira jarri da John Turner, eta seiki aipatzen dauku. Ez dauku dena aipatzen, baina aintzin gustu bat emaiten dauku mundu hortaz.
1: Eta beste elgarrizketa bat ere, Mark Brayekin, New Yorkeko historialariarekin, egin solasaldia bada aste juntan, antifasismoaren, eskuliburuaren idazlearekin hain zuzen.
2: Hori bera Amerikaja, historialaria eta fasismoaren kontra idaztan eta bujokan ari den bat. Eta gaur egun Espainiako estatuan bizi dena, zehazke ez dakit nun, baina erbesteratu behar izan zuen duela zenbait denbora, ebe justuki fasistak sekulako jazarpena eiten ziotelako. Eta orduan ebe guta zurbilago izanki baliatu dugu elkarrizketatzeko, eta elkarrizketa hortan ari gira, bai, estatu batuetan garatzen ari den fasismo hortaz, bai, Trumpen garaipenaz, horrek konkretuki ze janai duen, nola ari den ebe fasismoa egunez eguna loratzen, hori aipatzen du luze eta zabal, aipatzen du nola numerikoaren edo interneten kontrola nola beharrezkoa duten eta nola ari diren hori gauzatzen. Hori aipatzen da eta gero biztan da hori begira diren erantzunei begira ere gertzen dira elkarrizketa hortan. Ara, karrikatik maiten ari diren erantzunei ikusten dugu estatu batuetan, olako hiri potolo batzuetan auzapez demokratak dituztela, demokratek irabazi dutela, Chicagoan, Seattle, New Yorken, eta hori begira ere jarri dira, ea horrek ze aldaketa ekar dezakean, edo nola ebe blokeatu dezakean fasismoaren gorakada. Bo, olako hainbat gai johatzen dituzte, eta elkarrizketa interesgarri bat da egia jan.
1: Hala, orduan geldituko iraste juntan, ba, Jenofran Berroko egiguen mil esker.
2: Mil esker zuri, izan untza.
0: Eta bai, behatziak dira, deia, behiak hartzeko tenoria intzahi eta gurekin izanen dugu gauk ekainaren ama, amika, usteguna da, egun on guziedi.

0: Euskaltzaleon martxa antolatu du larumatuntan Iruñan Euskalgintzaren kontseiluak. Euskararen aldeko desmartxek beste pindar batukan dezaten elkarretaratze berezia izanen da etzikoa. Hiru zutabe abiatuko dira, lehenak ofizialtasuna galdeginen du, bigarrenak Euskararen aldeko politikek jauzi bat egin dezatela, eta hirugarrenak jendarte zibilaren garrantzia Euskararen alde. Atxaldeko bostetan abiatuko dira hiru ibilbideak eta seietan Iruñeko Gaztelu plazan elkarretaratuko dira. Gai hau aipatzeko Sebastian Gaztetz kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea gonbidatu dugu Goizberrira. Arekin egin elkarrizketa entzuten ahalko duzue Euskal Irratien webgunean. Horri loturik, Gazte Euskaltzaleen sareak antolatu hiru eguneko martxa abiatuko da eguerdiuntan Urepeletik, Auritz eta Zubiri zeharkatu eta Iruñean bukatuko dute Euskaltzaleon martxarekin bat eginez larun batean. Ez da martxa soil bat izanen, kontzertuak, bisita gidatuak eta elkargun ezberdinak izanen dira, horien artean mai inguru bat eginen da bihar Ipar Euskal Herriko gazteekin, bertan basoaren gaia aipatuko da besteak beste. Martxa honen ideian undik abiatu zen esplikatu digu Eka Gain Gazte Euskaltzaleen sareko kideak.
1: Hemen ertz asko daude, ez? Azteko eta bain, bueno, kontseiluak deitutako mugarri hori dugu, dala Euskaltzaleon martxa, pizkundean esan zuten hori. Ekaiaren amairuan Euskal Herriko puntu ezberdinetako Euskaltzaleok Iruñan egingo dugula bat, ez? Eta horri jarraipen bat nahi genion eman gazte mailan edo sujetua gazteak zirelarik. Beraz, martxarekin eta korrikaren amaierarako, ez? Nola testua idatzi zuten horrek, gazteak ziren eta orain guri tokatzen zaigun, ez? Aurrera pausu bat ematea, logika horri jarraikiz, pentsatu genuen martxatxo bat egitea, idea horrena zela, bai logika guztiarekin, ez? Beste euskalgintzaren sektore guztien logikekin aurrera jarraitzeko, baina freskotasun bat eta gazte perspektiba bat emanez, ba ideia ona iruditu zitzaigun martxarena.
0: Informazio guztia atxemanen duzue haien webgunean. Atzo lurzaindiak elebek eta ostiak ardiak askatu zituzten kanboko marieniako lurretan, ikusiz kanboko auzapez berria proiektuaren kontra dela eta herri elkargoan ere presidente aldatu dutela, elkartek espero dute ondoko urteetan marieniako lurren kalifikazioa aldatzen ahalko dela, PLUI edo irigintza planean eta berriz laborantzako lurrak bilakatuko direla. Mobilizazioak aitzina segidezan eta obrak ez daitezen has, igandean manifestaldia eta tailerrak eginen dituzte Marienian berean, kasu ardiak kesu lemapean. Peiremans taldeak 7 kontzertu eskainiko ditu abenduan Miarritzen hasirik. 2005ean sortu zen Peiremans taldea, Gorka Urbizu, Imanol Ubeda eta Aritz Beristainen ekimenez. 10 urteko etenaldiaren ondotik bira labur bat eginen du taldeak, goizuntan 11etan emanen dituzte salgai kontzertuetarako sartzeak, sarean izanen dira 30 eurotan. Eta hitzaldi bat gaurko, Peio Dibon Elizirik mintzaldia eginen du Baionan, Baiona Gaskoiala Euskalduna, gaiazariko da, 6etan emana da hitzordua Euskal Museoan. Besterik ez momentu, 11etan eginen dugu ondoko berri saira.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
3: Egunon, gure irratiko entzule, zireztengu ziedi, gaur, ore matez, ba, izanen ditugu gauza batzu egiteko, bai? Ala nola, joanen gira, askifite etxarra galderat, borzide eta bastan aldeko berriak emanen baita oskigu Jon Azkarragak, eta horaitan, aipatzen zaukun, Peio Dibon Elizirik ginen duen mintzaldia Baionako Eskual Museoan, intzak randaukunaz, Baiona Gaskoiala eskualduna den, galdera honi erantzutean entxatuko da, eta sarri zertaz aliko den, salatuko da okupiska bat bere mintzaldia. Argizari kronika ere entzuten alko duzue goizuntan eta aleuntan, joan engira berriz aurkantuan inguruan, gogoeten segitzen Mari eta Pantsiz bidartekin. Berroita zazpiko bilketatik 2006ko musikaren giltzak metodorat eramanen gaituzte gaurkoan gure bi kronikalariek. gaur bidean balimazirezte aldiz, momentu untan debiatzun eta goita amabian badirela autolehoak emezortzi minutu, beharko dituzue pasa hor zai entzinatzeko, eta kanboko etorbidean ere zai spi minutuko autolehoak, senpedetik ere angeruntzartzeko, konaz behar dituzue hor bospasai minutu ere. Eta Baiona Iparrean, 6. Algibidean, 63an, ere badirela autolehoak baberateko zentsuan ateratzen animazizte. Gran Bazk etorbidean aldiz izan da, istripu bat dola 10 minutu beraz kasu. Bufle etorbidean ere, aturriden bestalde untarat dinez, Marechal Arrizpe etorbidean ere badirela autolehoak bitokioretan, Baionako etorbidean bizentzuetan ere, eta Marcel Dasso, Luis Mariano Alantze garen ere... Eta Donibane Loizunen, Andre Iturralde etorbidearen pasaia hori biskabat komplikatua da hono momentu untan. Ode gerota gutiago, iguzki gerota gehiago, hori da egitarauan izanen duguna gaur, hogeita 2 graduko temperatura ere izanen da gaur, eta euria giberian utziko dugu piskabat, zumeite gunez hasteko, bihar aro beroagoa oraino, eta 7 graduko temperatura, eta zerua garbiagoa izanen dela ere iragartzen daukute miarritzeko aro ikertzaleak. Larumatean beroago 11 gradu, baina belainoak ere hori izanen dira, iguzkiak gordeik geldituko da, igandean. Berriz agertuko zauku eta 12 graduko temperatura ere iragartzen dute igandeko 28 gradu astelehenean eta beti iguzkarekin jarraituko dugula heldu den aste artean 9:07. Laster joanen gira etxalar alderat, gurekin Jon Azkarraga izan behar behinuke, okinak bere labeak utzi beharko ditu, eta hiri geometrikoa eta nirenik kontraidu taldearen kantua.

0: ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
1: Inzamalajen Irigoien ikertzailea,
0: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
1: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
0: Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
2: Se aska eta ueuk lankidezan antolaturik.
3: Lau gauzak izen bat dut eta gauza batik lau izen.
4: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, deigaitzazu 06-03-20-20-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
5: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienian, Kanbon. Ardiak errebelde. 11etatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen Ekainaren 14an.

0: Hala, musika eta musika, bak zizendako, zenta kalakan ari bai ginen, Jon Azkarragarekin, eta bai, berri hona da kalakan ari zanen dela zuentzat orai. Hale, goazen, etxalar alde horretarat, egunon Jon?
1: Egunon, Pampi, gu beti kalakan, lanaztu maite, gu kalakari gara.
0: Eta gaina, niretako lanaderari kalakan hartzea?
1: Egia, egia. Mi bagu.
0: Bo, eta gutarrak. Gomitatzen dut, bai, hire, mintzatzeko. Ba, aipatuko dira ufinitzia merdin hartzen txakur zapelketa hori eta iragoen maiziren hor. Momentu guxo aldari gabe.
1: Bai, bai, bai.
0: Aroa, fresko, iguzkirik badea?
1: Aro, eiderra, Pampi. Fresko ez, sanoa.
0: Sanoa.
1: Aidea sanoa, erraten duten bezala. Bai, eta gainera, xoria kantari eguraldi ederra alduki.
0: Markauna.
1: Eta dena konten, oin... Artzaien lana bat, klak, hile moztea.
0: Hile mozteak, eta bai.
1: Bai.
0: Eskuz egiten duzu bai. Edo?
1: Bai, bai.
0: Ha, bai, bai. Ibaziek.
1: Eta urten, hartan, artzeletek, utzidia matxina, eta lehenbiziko aldiz, eta bat ez du maite. Gu beti klak, eskuz aritu baituk, eta ala inditugu. Bueno, ala ari gara egiten bai.
0: Biba zuek.
1: Indigo hartalde erdila, eta gaur berste erdila.
0: Biba zuek, to? Auzo lanean.
1: Biba.
0: Batzu bai. Biltzeko eta badituzue?
1: Lehenbiziko ogilak, eta gero klak, kastainoela.
0: Kastainoela. Iba ziek, to? Kantu zerea izan ditu, komen lekaruze aldeko haur batzu, Tierri Bizkarrirekin izan baitira?
1: Eta bai, bo, aurrak, ez da, aurrak, Pampi?
0: Ez bakarrik aurrak?
1: Izan ere, laugarren urtia duke segidan ikastaro bat kantu zaharren ikastaro bat Tierri Bizkarin zuzendaritzpean eta egiten dute beti ikastaroa finitzeko edo buruatzeko ba ematen ditek kontzertu ibilaldi bat ibilaldira eta hau da emanaldia oingoan lekarozen egin ditek hori izanen duk bihar orzila atzaldeko seit arditan azirik eta hortarako kantuak emaiteko ba autatu ikistek, argertoki ederrak Pampi. Etxeko balkoiak, baratzeak, etxeko gorapiak ere, edo ta tartian ere eman nintzizte kantuak. Da beti ere kantu herrikoiak izanen dire, iautetan ensaiatuak. Eta xedea, ba, lekarozko historia, musika eta kantun bidez bakontatzia. Oixe, bai bikoteka, bai bakarkako kantuetan.
0: Polita da, gitasmoa?
1: Bai, polita, baina behar da, bakarkak, emaiteko kantu bat, zekit, autoestima handia behar da, eh? Ike zakit demanen nuken.
0: Ahmaniak sorta batekin, laguntzen dik?
1: Agian bai. Bai.
0: Uste da, aurrek zutera bena ez, helduak dituk, hor, eh?
1: Ez, helduak ditu gilenak, lehikena, bai.
0: Bestalde, nik herri bat ezagutzen nuena bakarrik ola kantu batean, altzateko bestak izanen direla.
1: Eta segurazki ere, saratarrek eta horbileko ezagutzen ziztako bekiz, beti urtero etortzen dituk, altzaterat, berarat. Baina, berako auzorik zarrena hori baituk, altzateko jauna.
0: Oida,
1: ez dakit honen historio egiarran, eh?
0: Gaztelu bat bazitaiken edo, ola?
1: Zer, Pampi?
0: Gaztelu bat edo bazitaiken edo etxe handi bat edo zerbait?
1: Ez dakitu gaztelu hori nik ez dute zautu. Han, etxe zaharrena, duk horrena, Pio edo Karo Baroja. Ez dakit, hainbat dire Karo Baroja, Julio Karo Baroja, Pio Karo Baroja. Baina hortik egiten da historia, bueno, historia luzia dik horrek. Baina berez, auzoak, bueno, altzateko jaunak, nola ikaipatu juken kanta.
0: Ba, ez ziat burian gehiago nola
1: handik heldu duk.
0: Bai,
1: handik heldu duk.
0: Baina, hanen baduk ustatu bat, ere.
1: Historia zehazmeat ez zite zagutzen, badakit, bai, garai, oindala mende batzuk, errezituztela etxe guztia, baina ala ere, gelditzen dituk, etxe batzuk, eta zartzarrak, bai, lau bos mendekoak.
0: Eta gelditzen da, ostatu bat ere, hauek di antolatzen, besta hau.
1: Eta bai, altzaten berian, gelditzenetuk, bueno, iru baino gehiago, baina iru hoiek, dire, urtetan antolatu dituztenak altzateko bestak, eta segitzen dutela antolatzen, eta hortarako, hostilien altxafero emanen dute, altxafero edo zuek erraten zuen bezala.
0: Suzilia.
1: Atxafero, hemen. Atxafero, pun, hori egiten duena. Eta hori plazan, Altzateko plazan, eta handi goitia, ba, Mexiko bestak, eman egin ditzeko otzilin, eta laruntin, ba, goizetik, ja, amarretan plater tiroketak, gero erromonte partidak, profesionalenak, eguerdian, eguerdian ere bera kantari, karrika-skarrika, gero iunabarrian zezen zuzkoa, zikiro jateak ere, hau da, dena bete-betia. Gero bada berze bat igandean Altzateko elizan meza, hori ze bai ez dakitela nik non dagoen Altzateko elizan, pampi. Ez dakit, jeibilnez galdeka, nik ezagutzen du kapilla bat, badela hola txiki-txiki bat, baina eliza, bo, jakinen dute, zede dunek nunden.
0: Edo lapazen artean gordea duk gaur egun edo?
1: Agian, agian. Eta bo, deigandeko dantzariak, pintxo poteoa, magoak, berendua, bingoa eta kitzeko sortzitan berze kontzertu bat. Besta kikiak, jatorrak eta gozuak, kanpi. Besta edar bat egiteko.
0: Egitaren artean.
1: Bai.
0: Etxalaren aldiz, izanen duk, beste mota bat, igandean, haugen eguna izanen baita.
1: Hori da, hori lasaixiago. Bueno, aurren dako, beste izanen da... Gurasoen dako ezain besta. Gurasoek ez dute hain nahin gotik hartzen egun hori. Baina bo, kontua da, amaiketan hasirik aurrek prestatutako landagain zirkua izanen dela, jokoak, taiarrik irolak, gero bazkaria ezkerretan, frontonin, eta ondutik pontxen eman aldia. Eta horrekin egun goxoa pasa aurrek, espero. Ezagun.
0: Bai, bizten da, hauentzat ongi.
1: Bizten da. Eta gu lasai, ogia egitegi.
0: Zuek bai, lasai.
1: Bai, iragan asturo pasatuta, oain pixkat lasai hartu beharra.
0: Ba, bazinute mugimendu ordean joan den aste buruan, hartzain txakur txapelketa, eta bazen horra, mugimendu.
1: Eta bai, eta geroz eta jende gehiago, etortzen da, alde guztitik, eta egiarran, gozo egun, aste buru edarra, eman dugula, errandeike. La ardizakur asirik, ardizakur konkursuakin larun batian. Gero aurtengo hartzaiak ere, nahiko xelebreak, itxasutik etorritakoa, agian entzuten egonen duk.
0: Baditaike, edo norbaitek erranen dio.
1: 2 metroko hartzaia.
0: Ibezain handia, nor zen handiena hor?
1: Noski parez parekoa.
0: Bai, biak kantuz, alizan ziste pixkat?
1: Eta kantari ere paretsu, eh? Uniko berak armainak maite gehiago.
0: Ah, eta hiik zer? Ahnua?
1: Nik birra maite.
0: Birra.
1: La birra, tio.
0: Jean-Paul eta Jon, elgarrekin, ahiko nintian ikusi. Zer biak.
1: Eldu nurtien nahi badu, gubitua.
0: Ongi. Horiek eganik, esker bila hiri, Jon.
1: Hiri ere.
0: Eta dato benazte arte.
1: Azederra pasatu entzule.
0: Ik ere, aio.
1: Aio.
0: Behatziak eta 22 minutu, laster mintzaldi badugu aipatuko, gaskoiaz mintzatuko gira, eta hortaz mintzatzen badaki gubeino beki berdin Peio Dibon Elizerrik, ezan emaita mintzaldi bat, hau Baionan Eskual Museoan, sari 6 orenetan, eta eskolaz izanen da, baina frantsesezko itzulpena ere, izanen duzue, kaskoetan bat bateko itzulpena. Odean, behar duzue izena eman aldiz, nahi bali mauzue parte hartu, berroita emeetzi, zero zortzira, berroita eme zortzidat, behar baituzue deitu. Eta mintzelariarekin dugu hartzen letona orai.
2: Peio Dibon, egunon.
3: Egunon zuri.
2: Atxuntan, seietan Baionako Euskal Museoan itzaldi bat izanen da, gaskoiera Euskal Herrian, eta gai interesanta iduritzen zaut, ateratzot gainera usu, beraz, zongi zurekin solastatzea hortaz, gaskoiera, edo kxitan da gaire menperatzen baituzu, zure buruan nola ikusten duzu?
3: Egan enukeni eskoldunak izan da, baina ara ere ene gortutzean edo eno bihotzean gaskoinak baduela toki aski importantzia familiaren gatik.
2: Beraz, itzaldi hori nola eramanen duzu hori baita galdera, gaskoia Euskal Herrian?
3: Beraz, itzaldi honen helburia da aipatzea gaskoinaren edo okzitaniaren tokia norakoa den Euskal Herrian edo anitzetan deitzen dugun Euskal Herri juntan, jakinez Euskal Herri hortan badirela Gaskoinak konsideratuak diren herri batzuk, edo Sarneguak konsideratuak diren zonbait herri, eta beraz ideia da jorratzea gaia ere bizkuntzen arteko eremuaren aipatzeko eta hobeki ulertzeko, entzaiatzeko.
2: Eta nola da presentzia hori, ez nik usu kritika hori egiten baitut pixkat, baina iduritzen zaut eremu batzuetan, Sarnego aipatu zu, baina Bidasune eskualde hortan, edo angelu erri hartzen balen baduk bai, Gaskoinak izan dira, baina gaur egun eramaiten duten, edo politika hori sustengatzen dutenak, ez ditut senditzen Gaskoinaz interesatuak bortzaz, mehagian Euskararen aurka hori senditzen dut, behintzat garaibaten agian gehiago, eta horren inguru ere defendatze edo aintzinatze hori. Trompatzen iz?
3: Bai, ez dakit trompatzen ziren, baina egia da izan dira tirabiraka anitz ortez eta azken amarkadetan. Uste dut ari dela egoera hori hobetzen, gero izigarri zaila da, izigarri guti baitira gaur egun segurazki Gaskoinak edo Gaskoitunak adibidez BAB ere moan, mehagintzai aipatzen aldugu edo angeru, eta egia da kinkalajean dela Gaskoinaren egoera, eta segurazki Euskarak baduela dinamika baikor edo nola ezan, baikorago alde dena eta tokiko politiken aldetik egia senditzen dugula ere mu hortan ez dela aski edo guti egiten Gaskoinaren alde edo Euskararen alde, eta batzuk hortaz baiatzen direla bereziki gutxi edo deusen egiteko Euskararen alde. Hori bada, baina justokin nik nahi nuke hortik atera eta ez sartu bereziki ez tabaida politika publikoer lotuak diren ez tabaida horietan. Hene itzaldiaren helburua baita urrunago begiratzea eta bakarrik ulertzea eta gaian sartzea, zinez ulertzeko nun den edo nintzen mitzatua, eta iduritzen baitzaut jakintasun hori galtzen ari dugula bereziki Euskaldunek ezpaikira oartzen izan duela animaleko eragina hainbat errietan, eta naiz eta gaur egun ez den ala eta galtzekotan den hainitz errietan, en ustez behar dugu oroitarazi oroitu hortaz eta zabaldu informazioa zinez aberastasun animalekoa baitan ustez.
2: Historia pixkat egiten balen badugu, Gaskoin hizkuntza nola sartu da bi eremu horietan ejanen dugu, angelu inguru horietan eta Sarnegu eremua deitzen duguna Bidasune inguru hori.
3: Egia da gaur egun Euskal Herria deitzen dugula eta bereziki Euskal Herriagune elkargoan diren egun eta berroita emezortzi errik guziak sartzen ditugu Euskal Herria. Naturala da enetzen dako jen erraitea eta ono gehiago frantzesez, behibazk itza erabiliz, baina hori galdezkatzen aldugu ez baita denen dako naturala aipatuko ditugun erri horiek Euskal Herrian sartzea. Eta ohartu niz, eta nahiko muke hortan sartu ere bai, usteko eta erakusteko badirela hainbat definizione ezberdin ere Euskal Herria zer den, ez baitugu denek argi, edo argi dugu denek badirela, edo ez dugu argi nola ezan, badirela hainbat definizio edo perimetro ezberdin. Beraz, kontutan hartzen balima dugu Euskaren muga adibidez, izan daiteke perimetro definitu edo mugatu bat, gero urgunago joiten balin bagira provintziak aipatuz, Lapurdi, Baxena Abarri, Sibero eta Hegoaldekoak, hor handitzen da Euskal Herriaren eremua edo perimetroa. Eta urgunago joanez oraino, kontutan hartzen balin bada gaur egun Euskal Herriagune elkargoak beraz duen perimetroa, urgunago joiten da eta sartzen dira Euskararekin edo provintziekin deus ikustekorik ez duten zonbait herri. Beraz, ene ustez, ezin da hojela simplifikatu eta erran erri bat Euskal Herrian edo Gaskoinan dela, aski gai kompleksuak dira. Eta horregatik ideia nuen beraz, aipatzea itzaldi hortan.
2: Horre ganduzuna interesgarria da, eremu, bai, eremu desberdinak badirela, sortu direna, gaur egun ezautzen dugun Euskal Herria, jaiten duzu, baina historian joaiten bagira agian Euskarari lotuta hizkuntza urrunago joaiten ziren mapa batzuk ere ikusi aitut, kasik bordelera arte eta beste, beraz, hizkuntzan mugimendu hori bada, gaur egun ere bada ara, korrika bezala Oksitania La Pazem deitzen dena hizkuntza defendatzeko, haien eremu hortan jaiten duguna Oksitania zein den, badira haien zailtasun unak ere, beraz hori da agian historioak egindu momentu batan onera horbildu zirela, historioak egiten du gaur egun Euskal Herria itzori be, den ere muetan finkatua dena eta Euskal itzorek hizkuntzarena badula ere, beraz ez dakit ia naturalki izanen den Gaskoinaren desertza edo egin behar den leku bat, baina galdera hor pusatzen alda, beste hizkuntz desberdinen artean ere, nautegan maule bat hartzen balin badugu, historiak egin du maulen garaibaten espainol gehiago entzuten zela frantses baino. Beraz, ulertzen nire zentzu hori?
3: Ulertzen dut, bai, ulertzen dut, en ustez behar dira simpleki respetatu erri horietan eta eskualde horietan bizi diren jendeak. Anitzetan erraiten dugu euskaldunek zapalduak girela eta egia da, kasu egin behar dugu eta naiz eta biziki guti eta ahulak diren gaskoinak aipatzen ditugun eremu horietan. Behar ditugu, en ustez, guk ere lagundu eta errespetatu batzuk, baztertuak sentitzen baitira batzutan, eta ikusten baitute ere Euskara didera behiz garatzen eta hobe, baina kasu egin behar dugu, zinez, erri hontan bizitiren jende guzien errespetatzeko.
2: Ez da beda, segitzen alko dugu eta gogo eta iniz badira, gai interesgarria baita eta ezan duzun bezala gian ez ezautza ondia badu edo ulehmen desberdinak. Beraz, itzordu atxaldeuntan seietan Baionako Euskal Museoan eta gai honen inguruan bere zura aurkezpenak egin eta gero solastatu eta ez da bidatzeko aukera izanen da. Peio Dibon, eskertzen zitugu?
3: Eskarmila.
0: Sarri, beraz, mintzaldia izanen dela Eskual Museoan, Baionan, atxaldeko seietan, Euskaraz bat bateko itzulpena ere izanen da Baionan Gaskoia ala Eskualduna. Hori da, galdera. Peio Dibon, iliz egirekin mintzaldia. Eta laster lan eskentzak aipatzen ditugu, ondotik argizari kronika ere entzuten alko duzue, eta lehenik hemen ditugu, etxekalte taldekoak kantu bat egin dizut, egin kantu berriena videoklipa batekin.

Etxe kalte taldekoak hemen genituen kantu bat egin dizut bideokliparekin, plazaratzen duten kantu berria dute. 25 minutu eskaz amarrak izan aintzin, amarrontan kantu eskentzak, Siberoko botzara beharko duzu deitu, 29, 28, 29, 40, 47. Istantean argizari kronika Pantsiz Bidart eta Mari Irigoien Bidartekin, lehen lehenik lan eskentzak.

Berkain batasunak sekatzen du pertsona bat animazio lanetan aritzeko irailleko sartzetik goiti formakuntza bat posible izanen da udauntan, posible balimaduzue. Barnealdeko eskola eta pilota taldeetan kirol ezitzaile izateko gogoa balimaduzue, kontaktua hau da, horatik orzen alko duzue zuen motibapen gutun eta CBA Berkain puntu aldude abildua orange.fr. Hogeita bi urteko gazte batek aldiz lana sekatze du dauntako, kanpoko lanak nahiago lituzke egin. Baigorriko olak langile bat sekatzen du metalezko teilatu egiturak muntatzeko, segidan hasteko litzateke, esperientzia behar daukana alaz, baina esperientziarik gabekoak ere onartuak. Kanboko erriko etxeak ama eskoletan berezitu lurralde agente bat txekatzen du. Abla edo atzem. Ere bidun bat, denbora osoko lan postua da irailetik goiti hasteko eta informazio guziak baituzie amplomarratxoterritorial.fr-en ekainaren amalaua da azken EPEA izena maiteko. Kanboko Salvador ikastetxean ere garbitzaile ezitzaile postu bat bada, ginkizun nagusiak ikastetxearen garbiketa eta eguardiko aire hartzeetan ere ikasleak zaindu kontratu mugatuan, bera mugagabea bilakalitaike 169ko lanaldi partziala da beraz. Basaburuko saskiak itxasun laurari bat txekatzen du irailaren lehenetik goiti hastean 25 orduz astezken ostegun eta ostiralez manaketak prestatzeko eta banatzeko kamioitipi batekin bi gidabren baimena behar da beraz, autonomoa izan bezeroekin harreman ona, laborantza herrikoiaz interesa eta alaz eskualduna izan. Ekainaren 15 da azken epea horre, zuen buru aurkezteko. Biez bat basusari arrangoitzeko ikastorak bi langile sekatzen ditu kontratu mugatuan bat aritzeko aldudan agorilein 28-tik eta datorren urteko ustelaren bide arte. Aztean 25 eta erdiz, ordean orda eguerdi eta txadeko 6 artean eta beste kontratua aldiz berrepean eta goizez 7:20 oren bat eta ez biak eta erdi arte.

0: Garazi Baigoiko Ziazak zerbitzuenako laguntzaile batzuk sekatzen ditu. Arberoa ikastolak ere langile bat sekatzen du irailetiko iti hastean 6 oreneko kontratua. Bordo Montain Unibertsitateak eta Bordeleko Eskualetxeak eskora irakasle bat bilatzen dute denbora oso zaritzeko irailetik ekainerat kontratua 10 hilabetekoa izanen da. 2400 euro hilabete saria. Ega behar daukan, maila una beraz eskolaz, motivazio eta implikazioa ere espero dira interesatuek zebeak igorriek enere da masilea gabe. Trebatuk ere irulegin trebagune bat badu, ardi ahuntz azkuntzan proiektu bat balin baduzue, hortan entxeatzeko aktivitate hau ikusteko zuentzat egina denez, trebagunea irailetik goiti libro da. Eta sehaskak iparaldeko ikastoren elkarteak beti gaztelera irakasle ordezko bat txekatzen du, Baionako Estitxu Robles kolegioan aitzeko bereala hasteko litzateke motibapen gutunak zebeak eta diplomaren kopia igorri sehaskara. Setasun gehiago, gure irratia.eus webgunean aurkituko duzue, abisuen atal hortan.
1: Lau gauzak izen badut eta gauza batik lau izen.
2: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko barnetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-03-20-50-10-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
0: Haur kantuen inguruko gogoetaren inguru hortan txekitzen dugu, gaur ere Mari eta Pantxixekin berroita zazpiko bilketatik 2006ko musikaren giltzak metodora eramaren gaituzte gaurkoan argizari kronika untan Pantxix eta Marik.
3: Argizari.
4: Argizari.
3: Argizari.
5: Arkiz Hari, Mari Irigoien bidart eta Pantxix bidartekin.
3: Arkiz Hari.
6: Kodali erakundea Ungariako musika pedagogia erakunde bat da. Honen sortzailearen izena hartu zuen egiturak.

0: Alabaina Zoltán Kodály hungariar musikagilea zen, pedagogo eta folklore ikertzailea, 1882an sortua eta 1987an zendua. Béla Bartóken lagun hurbila izan zen eta musikari errikidea bezala erri musikari interesatu zitzakon eta honekin funtsean erri kanta biltzen ibili. Hainbat lan eta sorkuntzen ondoan bere izeneko pedagogia metodoa utzi du, Kodály metodoa. Kantuari eta abesbatzan kantatzeko metodo berezia. Hunen pedagogia bizidaunarazten duen erakundeak lanean segitzen du, musikaren eta kantuaren gostua transmititzen haur eta gazteei.
1: Euskal Herriko haur eta lo kanten ainiztasunak liluratu omen zuen Kodályko kideetariko bat, hainbesteraino nun adierazi baitzuen gure herriak musikan ikasteko metodo osoa bazuela, herriak berak bere kabuz sortutakoa. Zer erran nahi du horrek? Gure aitatxi, amatxiek, haugen musika erakaspena egiten zutela etxean bertan, jolas moduan, eta agian, hortan ari zirela ohartu gabe ere.
0: Aurkantetan murgilduz geroz, atsemanen ditugu melodiari gabeko kantu simpleak, adin tipikoei erritmoko lehen oinarriak emaiteko.
2: Ari, ari, xamarko, bihar garuserako, jaunti zerekariko, zapateta geriko, nuentako, gure haure jeraintako.
0: Marie-Louis Gavel, 1957ko irailaren 10ean Angelun.
1: Hogeigarren mendean sortu giren askok, kantu hau entzun dugu gure familiako baten altzuan jauzika ari ginela. Hau izan da gure lehen musika tailerretariko bat, baina laster gauzak komplikatuz joan ziren.
0: Zatik eta bitarreko kompasatik, zatik eta hiru tarreko kompasara pasa gaitezen.
3: Atxean, atxean, berri pan, gure mutile gerrotan, errota txikitida tosanean.

0: Erran dezagun ere, erritmoaren komplikatzea inkonsienteki egiten duela edo zein aurrek, jakin gabe zein sisteman ari den biztan dela.
1: Loak hartzen gintuela, gure aitamek ez zuten amor ematen, musika klaseek lokartu arte segitzen zuten, lokartu haintzin, kantu baten zuen.

alegia deusez, hiru notako doinura pasatu da gure txikitua. Urratxez urratx, gure musikalitatea osatuz joan zen, musika eskola eta kontserbatorioetatik

0: Kantu hortan nota bat gehiago ikasten aldugu. Halako kantuekin gainera, haurrak bere euskal geografiaren hobetzeko parada du herri desberdinen izenak proposatuz. Musikaren konsientziarekin, herri konsientzia ere transmititu genezake.
1: Eta horrela, entzunez eta kantatuz, haurrak musikaren komplikazio guztiak irensten halditu, ohar gabean, dantza erritmoetan sartuz ere.

0: Ekarten.
1: Etxetik musikaren zakua untsa beterik iritsiko litzateke hauga eskolako patiora eta ikasitakoa besteekin partekatzeko prest. Makean ibili ginen kantutailer batzuen eskaintzen zumeiturtez Jostakin taldeak galdeginik. Gukutziz geroztik ere zorionez tailerek irauten dutelarik. Zer zoriona izan zen haatik entzutea taileretan ikasi haur jokoak eskolako patioan agertzen hasten zirela.

0: hori.
1: Kodaliko kide horren ildotik, gure haur kantutegiaren oparotasuna eta koherentzia nahiko genuke azpimarratu uhin hauetatik. Funtsean, hau da musikaren giltzak musika eziketarako giltzaera elkarteak publikatu metodoaren helburuetariko bat. Eskerrak Lezamako itsasoari eta goiriri kantu bilketako lana kudeatzeagatik.
2: Ea noizbait gure aberastasunaz ber jabetzen lortzen dugun buraso, familiako, erakasle eta elkarte guzien artean. Aipatzen ditugun kantu hauek eta beste ehunka hor baitaude denenganik eskuragarri, dazkiten batzuen gogoan, baina nere artxibategi edota edozoin saretan zintzilikatuak. Sasoiko fruitu batzuen gisan, ahasturan erori aintzin, baten batek bilduko dituen zain.

Milesker, Pantxiz eta Maridi kronika hauek ekartzagatik argiz hari deitzen direla horretara zen dauzuet. Uztut badela norbait atean. Onz bat ote da? Akelarriet aldekoak, largoita mazazpiko zuzenekotik. Watson kantuz.

Akelare Rontz bat atean zuzeneko hau duela kasiko eta amar urte egina izan zen eta amailu deitu zuten torkemada egin berria zuten largoita ama bostean ateratu zuten diskontako kantuak hor zuzenean eman zituzten Watsonekin kantari eta agendari so eginen diogu eta ondotik esan zere amar ontan kantu eskentzak izanen direla Nere xagua berriz eskulatzen mani madut, nun behitor? Zirko festivalak segitzen duela Baionan, hor badira itzordu desberdinak, ordean Baionako Roland Barthes plaza hortan, egitaraua atzemanen duzue, oreka zirkoa.fr-en, eta bihar adibidez zortzit erdietan kompainia lu pur lom ikusgarriei eder bat ere izanen duzuela gaur zuzue deus ikusiko baina haste buru untan ere badira gauza desberdinak beraz horeka teixa horeka teixa ez horeka zirkoaren webgunera duiten zirezte gitarauaz gehiago jakiteko Ordean, giro desberdinak izanen dira Baionan, Magneton, bihar, seiontai goiti Kumano motoren kontzertua izanen duzue, biziki indartsua, eta azparnen aldiz, pixka bat berantxago, bihar, gaueko sortziontan Elisa Berrin, pesten kari Ruper Ordorika izanen da, gero puntukakots eta RTZ-aren notak ere entzuten alko dituzue, Elisa Berrin, Ustaritzen, 1609ko Lapurdiko sorgin iniziaren historioa konatia izanen da, Elisa egin, atxaldeko biterrietan bihar izanen da frantzesez, bainat zintzo garbendiaren mintzaldia, bideoproiektzio baten bidez. Saltaian beste, zantzo hor dugula ere asteburu untan ziburun proposatuak zauzkitze kontzertu hainitz, ordean bihar tiktara gaitistaneko orkestra, larun batean aldiz Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado eta Sibe Rutz ere izanen direlarik. Eta nun abila perkain ere bihar bisintxo kulturunean beskoitzen zazpiontai goiti mintzaldia urririk Mikele Eramuzperekin mintzaldi eta bideo dokumentala ikustelalko duzue hor. Itxasun balakin bihar gaueko zortziontan jola saibigiren edizioa izanen da trinketean musika tradizionala gaualdi parte hartzailea proposatzen dute Los Pikioz azaz eta maska kariko dira duden larumatean arrangoitzeko pesten kari Endaian, larumatean ere ametsak zailuz Angel Mari Peñagariko noren bertsuoak entzuten alko dira saiontai goiti endaiako plazan Latxarriak ere kanboko elkarteak bere amargaren urte muga ospatuko duela. Egun osoan amarter ditaigoiti danbora da, kontzertua, mutxiko dantza jauziako ostatua ere guarniter ditaigoiti segurtatua izanen da. Atxaldeko biontan, hasiko da, Baskaria, Nat eta Watsonek alaiturik, entzuxen. Zortziontan, kontzertua ere, larumat gauean, Xabaltz eta Kaskatu taldekoak ere izanen dira, Latxarria elkartearen amargaren urte mugakari. Beste giro bat ere eskual kantu eta dantzak orean izanen baitira esperetan merkatu estalean larumatean zazpi orenetan emanada itzordua eta 10 eurotan da sartzea.

Eta RTZ-aren kantu batekin elkarragurtuko gira gaurkoan, RTZ-aren kontzertu bat, ezan emaitu zue, hau. Azparnen, Ruper Ordorika eta puntukako txedea izanen dira Elisaberriko Pestenkari eta itzordua emana da bihar gaueko ameketan eta RTZ-aren azken diskotik dugu hemen Eden diskotik dena ege kantua.

Gure baitan, ez da deus aldatu Orte bat pausan, zoak dira pilatu Horai da bertan, belahia luzatu Hor gira bueltan, ez gehiago bilatu Sakuntzan handeatu dugulako espalda Poliki poliki igan dugulako malda Etxeko arekin egina delako salda Ustua duen egiz eta ezin da alda Laguntasuna dugu oinarri Karikata izte gialokarri Fama delari gaien elburua

Baka tu tu tu, ez dugu abisa tu tu tu. Guri ahmekin fidatzen dugu tabalak tu tu tu. Ez duzu du du du, ez ofondu, ez ez ez

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko Suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

Kataluniako Nukin Futs taldea oihartzun gehiago izaten ari da Abis bigarren diskoarekin. Thrash metalaren penintxulako azken belaunaldiaren parte izateko aukera dutela diote hainbat kritikarik. Angelus Apatrida eta Crisix bandek lorturiko arrakastaren arrastoan jartzeko aukera omen dute. Hitzak neurtu behar direla uste dugu, baina bai, lan tekniko eta interesgarria plazaratu dute. Cradle of Hypocrisy abestia da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Call of the Unknown, Nukin Futs.

Lehendabiziko diskoek duten berezitasuna du Aetherian greziarren The Untamed Wilderness lanak. Diskoetxe on baten babesa lortu dute iraupen luzeko aurreneko lana ateratzeko. Death melodiko eta malenkoniatsuaren klub ilunekoak dira, beste asko bezala. Baina beste hainbatek ez bezala, atmosfera erakargarriak sortzeko gaitasuna erakutsi dute. Eta hori, asko da. Aetherian, As the Veil Fades.

Italiako Game Over taldea nahiko klasikoa da gure nazioarteko nobedadeen zakuan. Modu batera edo bestera lortzen dute. Oraingoan, Claiming Supremacy lanari esker izan da. Thrash metal zaleen artean ez dira ez ezagunak, eta horrela ere ez dute aparteko zaratarik atera metal webguneetan. Disko berriak ohiko osagaiak ditu, burua astintzeko eta gustura entzuteko. Game Over, Last Before the End.

Abuztua eta urria, bi hilabete eta bi disko. Of Earth and Action Act 2, bigarrenarekin, izan dugu Kaliforniako Santa Croix bandaren berri. Sormenari denbora eskaini ostean, urte berean, kantu zerrenda luzea argitaratu dute, eta ez dago minuturik soberan. Muturreko metal epiko, sinfoniko eta melodikoa jorratzen dute, geruza asko dituena. Santa Croix, Of Strength and the Last for Power.

Suediako Skyfire taldeaz ez dira ahaztu jarraitzaileak. Ez da programa hau ere. Ondo hasi ziren eta harrera ona izan zuten death melodikoaren eremuan. Desagertu zirela pentsatu zuten askok eta harridura sortu du Liberation in Death lan labur berriak. 8 urte luze pasa dira azken diskoa atera zutenetik eta ematen duenez sormen aldetik osasuntsu itzuli dira. Skyfire, Liberation in Death.

0: Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
1: Itogarria.

Bizkaiko Aeonik taldeak minutu gutxi behar izan ditu bortizkeriaren sinonimoak lan bakarrean biltzeko. Void of Existence lau abestiko disko laburrak entzulea erotu dezake, asaldatu eta salto batean jarri. Death metal teknikoaren sustraiak eta eragin berriagoak uztartzen dituzte ahots urratu zitalarekin. Laburra ona bada, bi bider ona dela diote, ezta? Beraien kasuan, hobe horrela. Stand Still abestia entzun ondotik, ona hemen beste kantu bat. Thy Majesty from the Stars, Aeonik.

0: Hardcoretik metalera egin duten zale eta musikariek pixkanaka lekua egin dute gurean, kalean zein saioan. Horregatik, Hernaniko Beneath the Surface metalcore taldeak bere momentua izango du. Laster aterako dute Contrasts lehen lan laburra eta hainbat aurrerapen aurkeztu dituzte. Hardcore kuadrillako lagunak pozik daude. Beneath the Surface, Tonight as We're Falling.
1: Silence! So I can't like hell! Far from the world!

Laudioko amankomun banda atzean gelditu zela pentsatu genuen. Beraz, deigarria izan da jakitea Hombre Animal bigarren diskoa prest dutela, eta gutxi barru argitaratuko dutela. Thrash death metal zikina eta gordina gustuko dute, eta alde horretatik ez dira aldatu. Ekoizperari garrantzia berezia eman gabe segitzen dutela ere esan genezake. Amankomun, Imperios del Crimen.

0: Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria. herrikoburdina.eus.
1: 15 urte bete ditu Herriko Burdina webguneak, eta urte urrena ospatzeko 2002an atera ziren Euskal Herriko metal diskoak berreskuratuko ditugu azaroan. Urtebete lehenago atera zuen Numen Bandak galdutako itxaropenaren eresia estreinako diskoa. Ez ziren euskarazko black metalaren aitzindariak izan, baina muturreko metala euskaraz jorratu zitekeela erakutsi zioten munduari. Gurean baino, zeresan gehiago eman zuten alboan eta kanpoan. Paganismoa eta folka doinu gogorrekin ezin hobe uztartu zituzten, eta saiakera hori apalduz joan dira azken urteetan. Programari eta urteurrenari bukaera emateko, Amalurra abestia aukeratu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.

0: Welcome.
1: Señoras y señores, con ustedes.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

Castro, Memory.

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Laugarren mailakoen txanda iritsi da, Eki eta Daniel ditugu hemen gomendio batekin. Ea zer elkartzen diguten gaurkoan. Eki eta Daniel, hasi nahi duzunean.
1: Kaixo, Eki!
2: Kaixo, Daniel. Gaur liburu baten eta pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Daniel, zein daukeratu zuen liburua?
1: Kaixo, entzuleo, gaur liburu baten gomendioakin gatoz Joanna Rowling idazlearen Harry Potter izenburu duen liburua. Liburu hau magia duelako eta divertigarria delako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
2: Agian idazleari buruz zerbait kontatzen hasiko bazina.
1: Ados, idazlearen izena Joanna Rowling da, baina benetako izena Jateko Luz Estreire da. Inglaterran 1965 ustailaren 31 jaio zen ingleseko eleberri gehilea da Rowling ospetsua da 560 milioi liburua saldu dituelako. Joanna Rowling liburu honetan kontatzen digu Harry Potter magia munduan eta eskola. Albus Dumbledore, Batilda Bagosot, Bellatrix Lestrange eta Harry Potter dira protagonistak.
2: Ze liburu interesgarria ez da?
1: Beraz, badakizue, Harry Potter izenburu duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Baina Eki, pelikula polit bat ere gonbidatuko dihuzu ez da?
2: Gaur pelikula aten inguruan etxegin nahi dizuet. Bob Esponja da eta egilea zion izenburu da. Ni pelikula hau interesgarria delako aukeratu. Zagutzen duzu, eh?
1: Bai, oso famatua egin da azken aldian, baina kontatu iguzu berari buruz dakizuna, Eki.
2: Stephen King buru 1961. Abuztuaren 21 jaio zen, eta Estatu Batuetan hil zen. Animatzaile biologo, marino eta ekoizlea izan zen. Mundu zuen ezaguna izan zen Bob Esponjaren telesailaren sortzailea izan zelako. Beraz badakizue, filme interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, orduan zinema aretoan ikusgai duzu eta nik ikustera gomendatzen dizuet.
3: Agur. Agur. Zoragarri aritu zarete bikote. Eskerrik asko berriz ere gurekin egoteagaitik eta zuen gomendio ekartzagaitik astero. Orain gorputza mugitzeko momentua iritsi da. Goazen.

0: Kanta honekin hemen denak dantza hasi gara, eta hangen geratu ezin dauzkagu. Aizu eta brisa zuei ere gauza bera gertatu zaizue. Ea, hasi zuen efemeridekin, eta ea zer ikasten dugun gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, ni Aizea naiz.
2: Eta ni Brisa naiz.
1: Gaurko efemeridak elkarrekin kontatuko dizuegu.
2: Badakizu ezer, gaurko egunean gauza hauek oso garrantzitsuak dira.
1: Abai, orain izango dut ni bat. 1922ko ekainak 10ean Judy Garland jaio zen Minnesotako hiri batean. Ezaguna da pelikulak egiten zituelako. The Wizard of Oz, A Star is Born eta pelikula gehiago.
2: Hala, ez nekien, orain nik beste bat izango dut. 1919ko ekainak 10ean ere Gustav Corbett jaio zen ornan zen. Ezaguna da. Margolaria izan zelako. Le origin du monde, le desespere eta gehiago.
1: Hau da izan da gaurko efemeridea.
2: Espero gustatzea.
1: Agur!
3: Eskerrik asko Aizea eta Brisa, hemen izatea gaitik. Gaurko egunean ere gauza interesgarri asko gertatu izan direla jakin dugu.

0: Itxasne eta Urko hementxe daude gurekin. Itxasne eta Urko seigarren mailan daude. Albiste batzuen berri emango digute. Aurrera, Itxasne eta Urko.
1: Kaixo guzti ongi etorri gaurko iratzaio berezira.
2: Kaixo entzuleok, gaurkoan gure inguruan gertatuko den albiste interesgarri bat kontatuko dizuegu.
1: Gainera kontuan izan gure duguna gaur bertan ekainaren 10ean gertatu da.
2: Gaur, Santa Clara komentua berritzeko egiten ari diren lanak ezagutzeko aukera izango da. Komentu hau Urola Kostako eraikin historiko bat da, eta urte asko daramatza bertan.
1: Denborarekin ekainak eraikin sartu egiten dira, eta horregatik berriz lanak egin behar dira. Egoera honetan mantentzeko. Lana hauek oso garrantzitsua dira gure ondoren historiokoa zaintzen laguntzen ditulako.
2: Gaurko bizitan, jendeak aukera izango du langileak zer egiten ari diren ikusteko, eta nola ari diren komentua konpontzen ikasteko.
1: Adibidez, hornak nola sartzen dituzten, edo teiatua nola konpontzen duten azaldu dute. Horrelako lanak ez dira errazak eta askotan denbora eta erreta handia behar izaten dute.
2: Gainera, bisita hau aukera ona da herritarrek eraikinaren historia gehiago ezagutzeko.
1: Gogoan izan behar dugu ondoren hauek gure historia parte direla.
2: Eta etorkizuneko belaunaldiek ere gozatu ahal izateko, ondo mantendu behar ditugu.
1: Adibidez, hau Diario Euskadi webgunetik atera dugu.
2: Beraz, gaur bertan aukera aparta dago Santa Clara komentuko lanak gertutik ezagutzeko.
1: Hau izan da gaurko albiste nagusia.
2: Eskerrik asko zuen irratsaioa entzutegatik.
1: Espero dugu guztia izana eta zerbait berria ikasi izana.
2: Ondo izan guztioi.
3: Agur eta hurrengo saio arte.
4: Eskerrik asko Itxasne eta Urko albisteak gurekin partekatzagaitik. Eta gaurkoan amaitu da erratzaioa. Espero dugu gustura egon izana. Ezin dugu bukatu arraio irratiari eskerreman gabe. Gure irratzaioa egiteko hemen ditugu aukera pare gaberen gaitik. Gainera hasiera esan bezala, zigarren mailako en laguntzarik gabe ere hau oso zaila izan zen eta eskerrak eman nahi dizki egu beraiei ere. Ondo izan eta beste bat arte.

0: Orduan, bueno, aletikekoa bai, hori bai. Eta bazian ojarri, bueno, a ver, aurten lehenengo urtia izan da ba maila hontan, ba bueno, konsejero desberdina onartu dien, nahi konsejoak emateko urren urtian segurazko jetxikoet zifra hori. Eta
1: oie, salaga, oindik eta gutxio golaztu.
0: Eta bueno, konsejero hoien artian, ba segurazko mezu hori bidali du anonimo hori izango zen.
2: Piskat, bueltatuz Gasteizko partidura eta bai bi partidua, bai Galizikoa Gasteizko etxetikan kanpoa jokatu zenuten, ez dakit, horrek presioa gutxitu, areagotu dizuen, kantxa hauek beruak izan dian o sentitu dizuen etxetikan kanpo jolazten nahi zinatela?
3: Ez, egi ez dan Sirian igual zerbait jende geixo zen, baina egi ez dan etzen hula jende bat izatezuna wau, kizuna mintia dago hemen o, eta Gasteizen nik uste behira bezkeo gure banki bat
1: zaustarra gehiago zian
3: eta zean, Gasteizkoan banki bat zian gure jende gehiago zian eta hori guk gure bai eskertu genuen zean, azken iban ematezun etxean ginela oza, bai hasieran ematezun ulertu genuen ez federazi bai etxean jokatuko genuen eta guia
2: egin. Baskonia
3: konta, etxia ni gandia ratzaldia, ba, bueno, ba, beteko dugu, eta seguru gazte hauek amasei urtekoak eta joximoiz dauek, ba, bueno, bildurtuko ditugu, eta bortu aukera gehiago bilgoitugu, baina esantzikoen gazte izen, ni gande goiza amabitan, plairuan urrengo guna, esan, ui, ba, aukera gutxi honi.
2: No, zailtzen, zailtzen, demora guztia.
1: Federazioak entea usian Julen daitzolei omenaldi entzitzela, orduan ezin zuela, zarauten jokau.
2: Claro. Hori izango zan.
1: Bestela deskonbokauta martzuela, orduan. Bueno.
2: Aurrera dia izango zan, ba, aritu bat aden omenaldi bat egin, aurrengo temporadean berriz jokatzen.
1: Ah, bai, bai.
4: Fausto bezala.
2: Bai, no, eta beste asko. Baina, bueno, horretziko ditugu horiek. Vale, orduan, ez dezute hainbeste naretu kantxa faktore hori aurka izatea.
3: Ez, esan gure ligan, ez da notatzen azkoikan. Osa, kampuan jolaztu, aski askotan igual ez da hogei pertsona ikusten partidua, hogei tamar pertsona, orduan, ez da nabaritzen.
2: Batzutan izatean neurriak, kantxanak, fonduak, taulak, ez dakit batzutan, ez dakit antzematean, jo, baimen ez da sartzen.
3: Bai, ba, jozen, nahi, ez dut. Izton pade, biagoa, baina kanazta eskasea, baina, bueno. Ondo.
2: Bueno, itzuliko gea berriz Kanarietara. Ostiareko partida irabazita, zazpigatika, larun bateko partida. Ustez bintzat, papelan gainean aurkari errexena, etxekuak izango ziala, baina betire, etxekuak dira. Eta pabelloiak ustezan, Antoniano, gradetatik gano, telebistatik ustezan, Antoniano estiloko bat ikustezan. Ez dakit, bertan nola zeun lurra, nola zeuden gradak, baina... Baina oso hundi egetun ematen, baina bai zaratatxua.
4: Bueno, eta pabello, aurten estrenotago pabello bat duan.
2: Zintea moztu zenutu laia ia.
4: Bai, bai, bai, bai, oso hundu estxon. Da, bueno, grada egituan kristona, baina bai jende estxon eta zarata. Ta bai, nik usteat partio horren arrisku nagusia, guk genitxegan beldurra baintzatu ala, piskate behiek oso arrotuta egotea, eta piskate partio agresibo jartzea, eta mina hartzea, eta, ostras, piskat hortikan hastia galtzen, ez, eta... Nik uste aseratik oso zendu bat egin duala, bai defensa, salinengo gurean bezala, eta antzekoa izan garen. Zatia, igual niretzako nire ustez pertsonalki hiru partiduten igual okerna joa guenean hori izan oan, baina, bueno, oza, zendu egin duan defensan eta hola, eta egin antartia hasieran, eta ondo. Salinengo gureko oso egin duan antzekoa izan oan.
2: Bai, nik uste aurkaria zentzurtan txarra guazala, eta hori kantxan igartzela, igual gogorrago bai, defentsan nik uste... Itxusi xamarra momentu batutan ere izan zitekela, mina hartzeko jokaldi batzuk ere egon zitezkela, baina bueno, zorion ez zetan olako ikan gertatu, eta nik uste ontan bai partidua kontrolatu eukizen utela, edo bai zentxasi hori kanpotikan ikusita kasuntan ziabogatikan bai, neko arazo teknikoekin, baina bai ziabogan jartzea lortu zen partida eta bertatikan ikusita. Zuek berdin bizi izan zenuen?
3: Bai, hori, pixkat Paulok esan dikena, eta ik esan dikena, genitxekan, bai, igual hori, bildur moko hori, besperako ikusita, ose, besperan, bai, desiente partidu zikina intzien, beste taldeko batek zorbaldatea zin, bitxartel gorri, urdin bat, eta pixkat hori komentatu benian bai guke bai,

0: ba inzia ibiltzeko aukeraik ere eman, nik uste dut bai une oro partidua kontrolpean eukiren iala. Eta hori, bai, besperako sustotxo gabe.
1: Beste susto bat.
0: Bigarren zati hasieraren desente honen gainean da, bai, kontrolpean eukiren partidua.
2: Eta gero, urrungo partidua ikusten gaitu zinaten, o martxen zenuen?
0: 20 minutu ikusi genizkian, bai, afaia bufeta itxite ziela, eta martxen geniala, bai.
1: Lehentasuna eman bertza edo, lehentasun nahi.
3: Ez muzik, bigarren partidua guan, arratsaldeko 8:00 eta gero urrungo gurean goizo gamarretan genitzen.
2: Ba, oso goiz, oso goiz.
3: Hor, bai, oki geniala, desenteo abantaia San Joan egin konparatuta.
2: Bai, aurrena jolasten, zentzu hortan, bai. Eta gero afaitan, bufetian, petxatzet, polo, mobiakin, partidak usten.
3: Bai, bueno, berriketan, Bane, bai, jarritaz txekaten hor, bai. Bane, bueno, bai, eze, bai, alimentazioa kontrolatuta, gilek eskan, da, baki, gauzek.
2: Ondo, zintza orduan. Oazen berriz, ulaziakin. Gazteizko partidua irabazita, oen ja, bai, ja, en plan, serio, oen ja, honek balio du. Ja, igoera jokatuko deu, zebain arte, etzen jokatzen igoera. Zan igoera jokatzeko aukera ukitzia. Oan ja, bai, bueno, esplikatu bizkat, nola dan igoera fase hau, ze eskubolikuak, bueno, askotan eukitugu, bueno, azkenengo urtetan pare bat eukitugu, baina beste urte askotan ez ditugu bat ere euki, baina, bueno, igual jardun gehalako ringuruan gehiu ezagutitugu. Zuena nola da?
4: Bueno, ba, dek, eskualikoan antzekoa, bakarrikan, enbe hostialian hasi, ostegun goizian azte gagu, ostegun goizian ja partidu bat, hostial goizian beste bat, eta larumatian bestia.
2: Igandian ez da jokatzen?
4: Aurrenen goa zuzenean gora, eta bigarren geratzeana igandian beste partidua jolaztea. Orduan, aurreratze dugu egun bat eskualikoekin konparatuta, baina bigarren guak beste aukera badaka igotzeko gora.
2: Oda, urte guztia igandetan jolasten egon da geho.
1: Ostegunean, eguerdik ordu batetan. Eta ostiralda larumak goxo gamaiketan.
2: Entrenatzaileak asko kesateu, ez que gu entrenatze dugu ordu honetan, da ez gaudu dituta.
1: Hori Mendili barrek asko ditu mentzun. Entrenamentuak ordu batetan, gero ligan ala jartzen zielako.
2: Baina bi sede edo bi tokita jolaste zian, edo nola da hori?
4: Bai, ba, eskualdean bezala amar egun lehenua bizau ziguen, bizeu zeudela, bat Valentzia da bestia Badajoz. Guri, ba, politena, Badajoz da jutia tokau.
2: Ba, gara egontan polita gongo Estremadura.
4: Bai, nik genia, ez dara ikusi bintan.
2: Hor, osea, gereziak loretan, da jerteko...
4: Bidian zezen asko ikusi genizkin, bat emat horratian bat, itxan emozionauta, ai ba, zezen hori egi bestia eta...
2: Naparren bat igual.
4: Ez, Donostiarra. Baina, osea, jutek San Fermin eta korri gaitea, eta orduan, ba, bagik.
2: Vale. Orduan, batzuk igoera jokatzen aizian Valentzian, beste batzuk Extremaduran, Badajozen kasuntan. Lau talde, nor baino nor, toki bakoitzean?
4: Zortzi.
5: Bai, hori da, bi sede, denea lau grupo, 16 talde denea, sede bakoitzean 8 talde, eta sede bakoitzean ba, lauko bi talde. Eta sede bakoitzean, ba, iru goera guztira 6 kategori guztian.
2: Vale, multo bakoitzeko bat, eta gero bigarren arten.
5: Igandeko partido, vale. Hortako garaipena lortzen zuen ekipoa, ba, igotzean irugarrengo talde bezala.
2: Zenbat denbora behar izan zenuten hori guztia ulertzeko?
5: Nahiko azkar egia zan.
1: Zetzuen espero igandeko partio eritxuko zela, orduan.
2: Otela.
1: Ostegun hostia larun bat, etxea vuelta.
5: Bai, kasi komplikago izan zan, ba, aurreko guztia etxian jolazte deu, kanpoan jolazte deu, bigarna kontra irabazte bat deu, eliminatoriak, pixkatori kasi komplikatu edo arraru goitzit egun, geho, ba, fazia beha baino. Baina, bueno, behin ulertu genunian, ba, bueno...
2: Ondo, zu entrenatzaileak eta jokalariek ere, azkenen batutan igual jokalariek ere azaldu bertzaile irakurketa errazen bitartez.
5: Bai, bueno, etzan komplikago izan, no? Ulertu genuen hiru partio izango ziala, zaila izango ziala partio bakoitza irabaztia, eta hiru irabazte bat zituen edo bira hasi ezkio edo, ba, aukera zola igandian bai jolasteko. hortik hasi zan esplikazioa. Hortik hasi zan bai, esplikazioa.
2: Eta osteun goizeko partidua nola juntzan?
5: Bueno, justu tokatu zitzen lehenengo partidua izatia, ba, kategori guztiko segurazko talde honenan kontra, edo honenetakoan kontra. Eta, bueno, pixkat gugire, ba, estafetik esango deu, ba, bueno, planteamentu edo idea diferentiak eraman genitun, ba, nola planteatu, ba, fase hori ez, inorretze honoituta horre iristea, bagenekin justu iriste ginela jokalari aldetik, eta jokalarien esperientzia aldetik ez, ba, lau baja garrantzitsukin. Eta, bueno, lehenengo partidua zalena izan da, ba, bueno, zenbateaino merezizun horrez gaztatzia, zenbateaino ez, ba, bueno, olako planteamentuakin junginan. Ondo kompetitu genuen, deskansoar boz bera junginan, eta, bueno, gero behin goen, ba, markara joan mentaja hartuta gero, ba, bueno, gure bai, ba, gure estrategiak erabili genitun hor, baina egia esan, balio izan zigun, ba, sinisteko edo zeinei algeniola kompetitu, eta batez ere ba urrengo eguneko partido garrantzitsua ibeira, ba bueno, ba mentalki, ba bueno, sinisteko edo bizkat puntxo hori emateko lagundu izan zigula irutze zait.
2: Bueno, orduan, bueno, osteguna berotzeko preparatibo bezala papelan gainean mintzat etzan aurre ikusten hor kanpanada edo zerbait ematean, eta bueno, prentxaurrekoan esan zenuten hortako aukera egon zitekeela. Urrungo partida ostiralekua. Hori bai izan, osea, aipatu zuen bezala kaleo bale edo hor jokatzen duten igotzeko aukera horrekin jarraitzea edo ez. Nola juntzan partida hau.
4: Egia esan guk, lehenesto aipatu baino ostegunean aurrengo partida ikusten eginan bizkar ta hor ginan graetan gure arte komentatu. Jo, da igual. Bada kapasak hemen pixkat liatzeko eta igande arte iristeko. Bai, aurrengo egunekoak bai oso beste kategori baten daude, baina bagera kapasak hemen ikusita bi hauek, bagera kapasak hauek irabazteko. Eta behar fedeka ipatu bezala, ba, lau baja importante eukitugu, eta nik uste hori egabe, ba, oantxe igual, oza, igandian jolazten ingo genuen nire ustez. Oza, humilde esan da, igandien, enbedeeriken partia ikusi, ba, hortxean mobilean gu jokaten, ba, jozen. Eta hori, ba, ostialeko partioa, ba, nik uste hor txontzala partio guztian zehar, ez gaude bituta, biegun jarrean jolaztea, ba, justu ibiliga, ba, baten batek aztrenian baloia eman hankakin nina hartu, bestia, ez dakize, da, bueno, ba, hor justu iregitxe ginean, da, orduan, ba, partioa pelatu genuen, baina bai nik uste barruan dakaula, kapasa ginean labe irazteko.
2: Ba, talde osoa euki ezkio, ba, hortxe oteko moguan.
4: Bai, bai, dudik gabe baina.
2: Eta bueno, hor nolabait ametsa erori izan edo esnatu sinaten edo eta nola bizi izan zenuten porrot hori.
4: Bai, egia esan, bai, hor ja bukatu zaren partida, ez genikan aukera ikan izarriteko, eta esan, bueno, esan, bueno, magatzea iguazkin eguna disfrutateko hemen bada jozen, bihar beste partida dakau, eta, ba, bueno, ba, ekipua pina guan ikan eta gehien egun aratzaldian hotelian, piztinan eta hola parra batzu dut agenitun, eta, bueno, ba, esan, nuna, ba, azkeneko partioa zeiatuko gara disfrutatzen, jende asko legatzeu, eta, bueno, ba, azkeneko momentu hauek taldia, ba, disfrutan, ditugu.
5: Bai, egia esan, azkenengo partidua nik nahi baino gutxio peleatu genuen. Egia aukerai gabe, zaia aurreko egunean bai, bueno, pues lasai hartzea erabaki zuen genuen, bueno.
2: Erabaki izan, nire
5: Bai. Nire, bueno, erabaki nun asko ez hartzia hor, ba bueno, azkenian, bueno, merezi zuela ere bai, da bueno, ba baina bai nik uste alko genukela gehiago, pixka gehiago burrukatu, da, bueno, bintzat garaipen batekin etorri gehala esan, o, bueno, pixkatu ambizio puntu hori bat pixka gehiago banekan, baina, bueno, egi esan, bueno, ez errezateko ez orokorria emak izton tempora izan da, izton esperientzia denontzako, eta, bueno, ba, pixka gehiago disfrutatzea dati, ba, ez da zer pasatzen.
2: Eta, bueno, Julenen eta Etolen azkenengo partiduak, bai, hau, azkenengo partida izan zala hau, ja, ofizialki. Ja, eta jakin da, ja azkena zala larun bateko eta egan denetzola bonus gehiago.
4: Horregatik han beha haiek hostialian txitxo portatu zian, eta hotelian gatu zian. Gero larun bago izan fede pixka muturrak intzeko, baina, bueno. Ah. Eloke.
2: Aguantatu berreko muturrak, ez da? gauzatzekin ezkeo ondorioa, azka, bueno, hortxe, ondorioa kasumitu ezkeo.
5: Bai, ni debate interna ondio ekin nun, eta gizten batean joan sartu ez, ze kontestu zan, ni alde batetik nire ambizio propioa ez, eta bestetik ba, taldiak ze bertzun, ba, bueno, debate interna hortan, ba, bueno, kasu hontan, ba, bueno, balantzai bestaldea jutiai laganion, eta horregatu zan. Para mutur ikusi zituen da horregatu zan gauza.
2: Gehiago jun gabe eta, bueno, arrenkore gabe, espero deu.
4: Bai, bai, bai, arrenkore zitzon, se de repente larra titular. Basiko arreo aldiz, larra titular.
1: Oain, izer ditxaga botakoek nera horrian.
2: Ne, hori ondo irutu zait. Oso ondo irutu zait.
1: Oh, no, iru lau minutu da aldau intzian, orduan.
2: A partiba burkatu zulako. bueno, guazen igande goizea, azkenengo partida, goizean goiz, eta hor, bueno, emandako emaitzak emanda, kaleo, bale, berdinketak ere balio zezakeen, baino irabazita, seguru, eta berdinketarekin ere bai.
0: Bai, larun bat gauian ibili induan
2: matematika egiten,
0: bai, eta balio zitsugun irabaztiak, empatiak, eta galtziak lauegatik, geho larrokak irabazte baldin bazin, baina, bueno, irabazi o empatek balio bertzitzugun.
2: Eta partida da okionez, bueno.
3: Ondo, nik uste gate hasieran pixako zaitziguten buskatzea, baina, a ber, nik zenea, oza, jontxo aian jokatzen dani behak nintziten ninduan, eta zaten nintzen kriston suerte dukitzen. Lehenengo ama gozta behin mitek ikusten dut, eta zarek irurretxatze, pare bat gol, poste gol, bestia, eta pixka dasmatzen hasi gintuan momentuan buskatuen gainean partidua. Nik uste behieke, hori, ekaitzen lehenu epeatuk emezela lehenengo gurean baja bat eukizien, nahiko importantia, etxikaten rotazio asko, eta ekipo oso beteranoan gainea, eta rebentauta etxabela. Osa, etxabela guri kompetitzeko moban, eta nik uste partidua ziratik ikusi bala hori, nahiz da, geho marka hori epuskatzea pixka kostat etxikuken, baina hori, puskatu gainean momentuan ja, nahizuan partidua.
2: Nik uste, tensio bat bat zeula zuen ganean, ez dakit gero zuen nola bizitzen zen duten, baina bai, hain gertu ukitzean ez edesu, oza, onduitia falta da, oza, rematatzea, borobiltzea bakarri falta zaigu, eta hor, jo, pixkat lotuta edo bai, ba, baita ere igual irugarrego partidu ere bai, ba, bueno, saskoliko esaletza dutera lauituta iru egun jarraian jokatzea, eta ez dakit, guzti horrek ere igual, asirako, ez dakit, nagi horiek endu edo augetak edo pixkat beruan sartu arteko hori.
0: Bai, bueno, nik uste da talde hortatik gu desenteko bentajakin iritsi gintuala, ze gu aurreko biegunetan asko rotatu genian, asko, eta behaiek hori oso beteranuak, etzitxe, gu genitxezkan amasei jokalari helko ziena jokatu, eta behaiek ba igual amarrama bizitxezken. Eta azkenean hori sumatu itek, eta bestiak min hartu zin, zorbaldatea zinak, eta azkenean bai, deskansuan komentatzen denean, eske lertuta zeudek, o sea, jendia aldaketa eskatzen lehenengo zatian nahi joan, eta gu zondo bitxoen, ba, bueno, eta ke hor bigarren zatian puzkatu denean, da, ja.
4: Nik ez diat, eskua lehi asko lertzen, baina, bai, ziago gan ikusi ganean igan dego izian partidua, eta bai komentatu ban, fizikoki hauek beste nivel bat azera, bai. No, eta guitek, eta partia puzkatu moie lehenu beran dugu, baina puzkatu moie, ikusite guan.
2: Nahi, abiadura horrekin jolazteko ohitura urte guztian zehar, azkenen hori ere eraman dezute igoera fase eta bere emaitzak ematen ditu.
3: Bai, a ber, gero nik uste dut asko igartzekela kategoria batetik besteako saltu eta gu pixkat iriste gaituk lehenengo nazional maila honta platako erritmoakin eta hori. Horrek partio askotan nahitza esos ondo jokatu edo dena dalakoa albidetze ziguk buskatzea partiduak eta fasean gehiago gutxio nahizta taldiak ba, obiak izan edo ola izan dek, gutxi gora era, eta batez ere azkeneo partidon oso nabarmena izan da.
0: Egiek Paulok gola jasota geho pasia onduitik enian, azkar jolaztea, hola.
2: A gole maz hartu tare bai?
3: Uztia dek aitxe benego idaz hartu izkiatera pasia.
2: Epa! Epa, datuak!
1: Bumeran indik, kaitz?
0: Geho ikusiko izkiago dut.
2: Txilipituakin, batea, garaipena lortzen dezute, eta ospakizunak han bertan Astea.
0: Asi bai, baina bukatu.
1: Bukatu aldia.
2: Oye, que kontinente se pasate ya. Zauztikan jende pixka juntzan, ez haien esperotakoa edo beste toki batean jende gehiago juntzitekeen, baina bueno, bai ordezkaritza polita.
3: Oa, berroi tamar bat pertsona edo, ez nea, tamar egulenoa bizatuta eta kanari eta guan diruakin eta, bai, bai, zap, danai asko izkertzu behar getori izana.
0: Bai, hori, partidua eta beho ez genian ikusi berriz horrengo partidua. Minduan pixkat ospatu genian, gego entrega de premio zeo azaldu minduan, jaso genian kopa eta... Hortik atzea, ja...
3: A ver, hotelian genitxekan pulsera, todo incluido, eta hiru egunetan ezin izan genian, aprobetsatu hor duen. Piska kompensatzeko bidia ingenian horre, gandien.
2: Bai, eta... baino, pare aliatu gabe, o...
3: Bueno, initon biralak ekaitzen irudia batzuk horre kamarero lanetan.
4: Nik leno ekipa, aliat bere
0: estikatik. Esan berrazio, klubak ahorratu zila osteguneko gaua, baino pultzerak importatu, portatu.
2: Konpentsatuta gata, ezta? Ondo, eta iganden bertan bulta, o oidana pasatzeko astelenen bultatu
3: zilean? Astelen hartzaldian.
2: Ahí vuelta mateco.
3: Ahí ondo. Asunto ahí. No son dos. Merkeo igualaco, ¿eh?
2: Bueno, arraso ya ver, ¿no? Detalle biziki eta aldetikan, ¿eh? Mentzat.
3: Bai, bai, gero afai engenean taldekideak eta elkartutako afizionatu gazteak dano batea eta San Kriston parriak eta gero, bueno, paranda fiskatu batu genean más para más inguruan ta. No son dos.
0: Batu hotelian engenean lo, bestiak piztinan, bai. Solo ondo pasa genian.
2: Arrotasunaren astea arro, bukatu
0: zuten. Arro, arro.
2: Eta, kego handik anbueltan, zautza eta harrera instituzionala.
3: Bai, harrera instituzionala, bai, nahiko hotza, bai, esa ez da keja udaletxekiko, eh? Osa, que jo, claro, a ver, astelenia muelta bindan, Jesucriston rezakakin, nekauta gaina ez tekotarrik rezaka parrandan, oza, iru egun partiduak emozioa asko, nik gero bizpeiru egun erinduan gaixo. Osa, enitxon guelta maten. Eta gero
2: ostirale... Eta ez esabiarri esku ematetik.
3: Eh?
2: Esku ematetik anez. Ez dela.
3: Hori gero izan, man. Ez ez genitxan, man. Bueno, bizpairu egun eta gero arrela intzitxuguen udaletxean, ostiralean. Eta horreako japizka rekupera honin duan. Eta, bueno, hori arrela intzitxuguen, gero Santa Marineta, ambiente arrastxon, da marmolene kopa altza genian, da anutzi genian, da... Ta...
0: Kusi nahikenak marmolentzio kopa. Hori,
3: bai.
2: Normalen sedea eramatea, kirolko goitzara, baina, bueno...
0: Guztian marmolen gehiu ikusiko dago, sedea, baina...
2: oso, ondo, elburua lortuta, zira baten, hori ba, abuztuan, edo, bueno, entrenaten aztezaten ustalien, ja, onak zaten ez, ustalien aztezaten entrenatzen, jarritako elburua beteta, ez da git, pixua gainetik kenduta, ez da git, klubarekin edo zuen buruarekin zenuten zorrorik kenduta.
3: Bai, bai, denmoraldi buruz zer esateko, zai, esan oso, ni bintzatu oso harro nitxok indako lanataz, taldia kriston temporada indik, eta akiatxeak enpena bakarradek, ba, urgurtian berezizken genia la kategoria galdu berta, pixkandola bat izateko galdutako urte bat izan dekela. Osa, egileak, bali izentzio gelatzea pausa egiteko, eta entrenatzaile berri batekin egoteko, eta gauza asko moldatzeko, osa, Mikelekin berrikuntza desentetak etorrituke gure jokoan eta hola. Baina, bai, aldi berian pixkapena batik, ze bantxe bertan ikustiat eta aldia oso momentu honi antzeukela, bai jende aldetik, bai adin aldetik, eta esango jau, aukera abanikoa, oain aprobetsatu berdio, orduan. Oiz. Gazigozo.
2: Bukatzen juteko, etorkizuna nola ikusezu, ez dakit goizegi dan olako peskitzak iteko, ez askio loian bakegu bentsat pare bat baja seguruak dazkazutela, ez dakit gehio etorriko dian udan zehar, utzitako jokalariak bultatuko dian bere jatorrizko klubeta, edo nola dio aurre ikusten da noa engoz.
5: Bueno, lau baja konfirmatu dazkau, urren urtea behira. Eta, bueno, hortik aurrea, bueno, igandia, bueno, larun bat, pasan larun batia bukatu du temporada, orduan, bueno, pixkat goizola gauza asko esateko, baina bai, ba, bueno, ba, baja azkaula eta pentsatzen joan behar dela nola kubritu. Edo etxeko jendiakin aldan ba, zerbaitin, pauso emateko prez dauden bekuak, edo kapotik ekarri berdan, ze nola, ze aukera azkaun merkatuan, bueno, pixkat, ba, oraindik baztertzeko dena irian, baina bai, baja kubritzeko lan hori behintzat badakaula.
2: Bulegoko lan horiek, zarbiletak eta azten dira martxan, eta
5: hori. Bai, ba hori, ba, lan horietan guain, eta bueno, nire partik alik eta azkarren nahiko nuke ba, iztia hori, ba, pixkate lanian ba, zializateko, baina, bueno, ba, ber, zen ba demora eta nola, eta, bueno.
2: Ja entratzea bukatu duzute, ja ez da entramentu gehiagoik, nuiz arte?
4: Ez, ez, temporada guen ez te bukatu, gui temporada beti bukatze jau, futbol partido da paskeakien. Orduan, urrengo larun batean, amairuan triakloi egunak inbatea, ba, hortxe bukatu bek, ofizialki guretzako temporada.
2: Futbol partidua, zema lesionatu?
1: Espero deo, bosgarren baja bat ez eoti aurren urtea.
4: Espero deo, inor ez, normalen txarra beha, eta orduan, ba, bueno, lasi eko lazto. Pare batzuk, eta... Zer, temporada lan zehar ez du eguzten futbolea berotzen daula, eta orduan, ba, inbera du temporada bukeran futbol partidu bat, eta...
2: Oso ondo. Eta itzulerako data badakau?
5: Zuelakoa ez, bueno, lehen urtian oker espano abuztuako gaita bostian hasi ginen. Eta, bueno, beti... Bai.
1: Garra hori, Buf.
5: Bueno, ni kalkulatze beti zei azteko pretemporada, orduan lehenengo jardun alditikan, ba, zei azte atzeo. Errex usteiet kalkulatzeko klariai, olako errex.
2: Igual hobeto fecha esatia, porque kalkulo
1: hori... Zei azteko kalkulo hori
5: bagatzen. Guain dikan ez da kalendario batean, baina kalendario batean zein pronto, nire mezua ordu gutxita, minutu gutxita eukiko ben.
2: Primeran, eskubolekoak aipatu ez dute justu entxe, ba, taldea egoera honia daola, adinei dago kionez, multzo polit bat, ba, edo bloke polit bat sorten aizatela, veteranuak aintzarrak ez, Bristein kenut agian, eta gazteak ere indartxo datoz dela, ez dakit nola ikustu zuten, ez ozepak izute, itzein da barruan, utzitzen jendiak ez?
0: Bueno, batek liga bukat, ligako azkenengo jarrunaldian esan zin, bueno, Erasmusia kanpo aziakela, eta bueno, ez dikela jarraituko, eta bueno, gero... Alberto ondu da zekago esan zila utzingo zila, baina inorrek ez zitsun zinistu, orduan netzeko.
1: Kampaina egiten egitu.
0: Eta bueno, bestia entrenatzailea guen nik etzeko dukela. Claro, seme alabak, bestia, bida ilusiak.
2: Anaia ekipuan, ez anaia bai, laguntzen. Ondo. Bueno, ba, jongo gara pentsatzen, dedenteatzen guztioetaz. Txaparrotan izateaz eta garrantzitsu bat, olako gauzata senteatzeko, kontratu berritziak eta bai, hor barra eskinean da firmatzen dira, eta, bueno, ezagutze ditugu olako gauzak. Gure partetik an, saskoliko ipe jonde izuela, zer? Bukatu horretik an, bai. Horren goza, ipe jonde izuela saskoliko ahi, igoera fase luze hau, jokatzeatik an, eskubolekuai zorionak, mailegora lortzeatik an, eta ezin bukatu saioa, bueno, atzoko omenaldi xume hori aipatu gabe, ba, Erik Valentziaga Azkue, EHF-ko ba, txapeldun izan berri zaigu Hamburgon, eta atzo, ba, bueno, bai, mendikan pasaian Fausto eta Butuk, ba, mikroa hartuta, ez deus hango gidatuta, gidatu eneko solabar eta gidatu behitzun betik, gombinaldi edo harreratxo hori, Zarazko Kirolkarteko sedia, Musika Plazako buelta hortan, eta bueno, ba, gure partetik zorion du, eta ez daula besteik, hemen ba, pausuz-pausu lan asko inda urra txikiak ematen, ba, bueno, ba, hor goraino iritsi zaigula, izugarrezko ba, kirol maila erakutsiz beste behin, eta kasu honetan, ba, garekur batekin boro bilduz, ba, denboraldi zora garri hau, behon deiola, eta, bueno, zorteunak, ba, beregin jolasteko aukera izan duen guztiak, eta behakin, ba, beha ikusiz gozatzen duen guzti, oi. Ez da, izan. Yes.
1: Ige esan da egdana, ja.
4: Nik berekin balantzen da jolaztu nien.
5: Nik bere lehenengo fitxa intzinean, bere porteruan inituan. Zake...
2: Datuak.
3: Aipatzeko atzau nabarmendu ziren esaldi hori, ez? Lehenu aipatu esuena.
4: Ezkerrak, saskioa lehian partez, eskua lehiago ukeratu ban, bestela enbede Hamburgon, baga jozen enoita.
2: Hori ere datu
4: ba. Ezkerrik Fausto.
2: Hori ere datu ba, bai. Fausto egizan zunguz, un bakarra igual, atzuko hortan.
1: Faktua. Ulertu genion bakarra igual.
2: Eskerrik asko Fausto, eskerrik asko Putu, hor hitzartze horregatik an, eta bueno, entzulea izan, hemendikan bi astea izango dela.
1: Demoraliko azkenakin.
2: Bai, bukatzeko goz.
1: Bueno. Ez da git. Zure aurrean ez da esango, bai, eta baino. Bueno, guke oporra berditugu.
2: Bai, mezitugu eta berditugu.
3: Baina zuek ere oporretat titulu bat egin aurte, mezazpian, no?
1: Bai,
2: garekur bat jasota, bai, eta eskertu genuen zuzenean, eta gero aurreko programan ere, bai, hitz batzuk egin izken antolakuntzako jendiai, eta oso eskertuak egia esan, eta unkituta.
1: Hori da, bai.
2: Hoxe, ondo bidean, hemen ikan bi astea hemen bai, izango gehala.
1: Seguraski triatloi kontuak.
2: Eta azkeneu arna zestua, arna zestua.
1: Hori da. Bai, Sarasko triatloia pasata egongo aia. Aztertuko deu, horko, bueno, gora berak, egun guztian ziar pasako janak. Eta nemura mendierazek, ba, bueno, denboraldiko azkenengo arna zestua eskeniko igu. Eta oparreta jungo beha.
2: Bai, hoxe.
1: Ja, gu biok irakasleagan, ba, bueno, guk ere irakasle oporrak hartuko ditugu.
2: Bai, pixka geixio ere. Airalia pasata, ondo bidean.
1: Hori da, ba, hemendik bi aste arte eta ondo izan.
2: Adio.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartea.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukoa dela, ez? Hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbealde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin baia gehituta baia beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zeine baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beraz
2: borroka baita,
1: ja! Eta
2: lokartzen, bueno, zirken bat zirken dago ikusi bero horiek portugues horiek zelan ikitzen dut zirte, que zuzirik egin
3: jenera zuzitzu rodar una Franco bila ratetik oso intartu zera kira bat zidezak behar bada
2: bai, itxabe segundu bila duia, ez duia eta mila batzera
3: oso intartu, abiatu da atletik alere bede, itxabe, baina Blanco Villar regirado aquí todo, seguro asco.
2: Aquí. Es cierto, echa todo.
3: Es cierto, regirado aquí todo. Otra cosa con los acasos, ahora donde te quede es. Otro cuchillo aquí, mañana está Juan Gol. Sí, gracias. Otra cosa que era más. Vale. Ok, es tu voz aquí, es tu voz. Vamos a todos en bye. Osa toda gastera, ojo indarse. Tanto esa de que podía tener gran mal, vaya, chapela.
4: Arratzaldeon entzulumetiok eta arratzaldeon Itaiko Jonander.
5: Arratzaldeon Juanan, ta arratzaldeon baita ere entzule guztiei.
4: Zemuz gea.
5: Ondo. Gaur gustoa, gaur ondo. Bai, lan ja egualdiare hobetzen, ja ekainan sartuta, ja udagiro, eta bakizu, udarak zer dakarren, así que ondo, gustoa.
4: Os, ondo posten ez, gustoa baldin bat zaude, gainea gaurko gaia, ba, bereziki gustoko ez dut, bereziki aritua batean, eta bestean aditua.
5: Hori da, bai, bitatikan.
4: Bai, batez egin atxaldetan, hor... Kiroldegira juten eta bueno, mengo protagonista batzuk animatzen.
5: Bai, bueno, animatu ez ikusten esango dugu.
4: Bertan egon.
5: Hori da. Bai, ba, gaur saskibaloi eta eskubaloiko kontuak eko ditugu. Amenagar eta Ulaziako kidiak etorri zaizkigu, bilak igoera fazia jolastuta. Aurten, beraz, ba, bueno, ba, sari bezala edo, ba, aurten bigarren aldiz, ba, irratirako gonbidapena luzatu dieu. Baina, bueno, ba, dakizuen bezala, beti bezala, kuñan bukaera, kantatxo bat, eta zeituan gara behiekin.
3: Zerna ibilida, rebote hori, arteko... Estare, Juarezte, Tomas en el Ferriro, Benet, Demora horrela doa, 20.000 segundo, hori bai! Berdinketa markara joa, 90.000 segundo en faltan, Logan Juarezte, Girugarren, Juan Pai, eta hace poca duda en el resto, Kiko Guzti. Giroa, hau da,

0: Behar apisa.
1: Bai, gaurko egunakin bat dator.
0: Eta, bueno, beste gabe, gehiagi ez gara luzatuko, ze irutze zait bai elkarrizketa edo maien guru hontan luzatuko gehala. Bueno, ba, ondo esan bezala sarreran, bai eskubaloi eta saskibaloiko gizonezkoen lehendabiziko taldeko ordezkariak ditugu hemen, bigarren goz denboraldi hontan, bastait gabonan aurretikano bai bitaldetako ordezkariak etorri zitzaizkigula ba behin ibilbidea errepasatzea edo non behin undik norakoen berri ematea eta bueno ba pixka bat demoraldi bukaeran ere ba bueno gustatzen zaigu danak ekartzea eta posible bi astean behin bakarrik egiteulako saio bat ordun ba errukbila eta bueno bai eskuta saskiboleko neskak eta futbolekoak ba bueno ez ditugu bigarrengoz gonbidatu futbolekoak, bueno, jakingo zenuten bezala maila galdu dute. Eta, bueno, ba, meritu gutxi, indute gelarrosea berriz ere gonbidatuak izateko.
1: Hori da. Hemen etorri nahi dunak, gauza gozondo inber ditu. Eta justu, ba, gaurko bi taldetako gonbidatua, ba, bueno, aurten behintzat, gauza gozondo inditue. Etorri zeskigu Amenar Zarautzetik Paulo Ostolaza eta Ekaitz Etxabe, arratsaldeon bikotea.
2: Arratsaldeon.
1: Zemuz geha, ondo?
2: Ondo. Bai, ondo. Esan dekan bezala egualdi hona eta...
1: Bai, ja beste esan digertzek, kaletik handa. Eta Ulazia Zarautzetik, ba, gure... Zagit, ja nominan dakaun Mikel Larra.
0: Kolaboratzen
1: da. Hori da. Eta aurten errepikatzen bai, Beñat Jauregi Fede. Arratsaldeon, zoire bai.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bai, Beñaten kasua, iaz etorri zan ere, garai mugu hontan, beste talde batekin, beste igoera fase bat lortu zulako.
1: Molako entrenatzailea bihurtzen nahi da, eh?
0: Galbiati?
5: Bueno, entzegitu. Gauza ondo ditu gateatzen, da olatua eutzi ber.
0: Ito gabe, eh? Oain, eta ja sokorreztak eta jarrizkigu, eta ja seguru geha. Bueno, pixkat, kokatze aldea, igoera fasekin juna horretikan, aipatze genuen bere momentuan, ba, Mikel Beristein eta zein zantan eskola?
1: Muger.
0: Hoi da, etorri zianen, aipatze zan, zuen taldea orduako partiduanak irabazita zitula, baten batola agian ez du xamar, baina gehientxunak ba, nahiko erraix, nahiko ondo irabazita, demoraldi erdia gutxura bera. Eta, ja, nik uste, igoera fase horretan pentsatzen, eta bai Romo aurkaria izan ziteke, ba, horrekin partidu esturen bat eukitzeko otan, baina bezala horrengo postu horitzula arriskuan. Bigarren erdi hori, nola bizi izan dezute taldia? Nola saiatu zaten motibatzen hain kakotxan tartian erraz ibilizate liga hontan?
2: Bai, bueno, egia... Nere ustez behintzat entrenatzaileak ondo indikela bizkat helburua jartze hortan, ba, beti esatezin, ba, venga, hiru partidu hau ditu zailak eta gero etorkoek eta bizkat gurire, prekario esan dekan bezala ez tekerrexia bizkat ikusten nien mailatxo bat gora hau itxe dela eta igual bai, ba, hostia, txekit noa iestik eta ba, seguru nahi razin goi dut, no. Hori, helburu txoiek jartzen, ba, bueno, bizkat amenu edo indek urtia.
0: Puntu danak ez dituzue lortu. Horreztak egiten arantza bat egon da edo nola bizi izan zenuen partidu hori erabaki horra izan da zuen demoraldian inflexio puntu bat eragindu zer suposatu du?
6: Bueno, esplikazioa ikaitzeko mamezki zenik enean jokatu partidu hori hasiko.
1: Orden esango deu
0: atezain una bezala baloia kanpoa.
1: Paulo Garten, jokatitun puntuan alortitula, bueno, hori datu esela hor gehatzea.
0: Estadistikak.
1: Ahi. Basketeko hain beste guztatzea izkion estadistika, bueno, eskubaloian hortxe.
4: Temporada perfecta.
0: Bekaitz?
2: Nik usteat, Paulo desiatzen zitxola galdera egiteko, ez? Ez, bueno, bai, igual, demoraldi regularra bokatu banean, ez genitxon, garrantzia hundirik ematen, zago jau galdutako puntu horre, baina igual bai bain ikusita bai, kela, jo temporada perfektu egiteko aukera eukien ian, da bueno ez genial lortu, baina bueno gustoa, oso gustoa, indako lanak
1: hori Pogatxar bezala, bigarren etapan hartu zula mailot roxa, giruan eta bukaer arte, baina lehenengua falta
0: dana zin. Mikel da, baina zuen kasuan, etorri zinatenean, bueno, bai, ondo zinduazten, txukun, aurreko urteekin konparatuz, beti ere, ba, maila lortze o mantentze hori izan danea helburua banek ondo eramaten, baina bigarren gobernia oso oso ona atea zaizu, ez da gizzer zer gertatuan, ba, esango nuke, otxaila martxoa pilleko bulta duntan.
5: Ba, bueno, nik uste, ba, adaptazio prozesu bat egon zala taldia, ba, bai taldia entrantzaia taldia, bueno, aldaketa desente, jolazteko modu bat abar, eta bueno, ni pixka desaten unez, azkenengo aldi zetorri ginean, ba, bueno, konstantzi falta hori ez, ba, base duela gauzak eta ondo egin ala gauza askoite, baina, bueno, ba, deskonexio puntu asko, eta bar, eta bueno, ba, konstantzi hori falta zala, eta bueno, ba, lania jarraitu ala, ba, ba, konstantzi hori irabazten jungea, eta azkenia liga, azkenengo behatzi partiotik sortzi irabazita, azkenengo jardunaldia laugarrenai behin etxien irabazita, ba, ba, lortu genuen, ba, zailkatze hori.
0: Entrenatzailea zela, igoera fasea zailkatzea, helburua zan, edo ondorio bat izan da?
5: Bara, dudik gabe ondorio bat, bueno, ba, taldia guain arte beti ba, izan da irurte, tercera feben, urte bat jetxi, igo, eta bueno, beti salbazioa izan da helburua, aurten hoxe esan. Ba, eta zain zuten behatzi partido hoien aurretik, ba, ez dakit genden ba, lehenengo deszendituakin empatauta. Eta azta behatzi jornada jardunaldi hoien ondorioz, ba, iritsi gala guarren, baina hori, oza, ez objetibo bat inundik inoa, ez zanaziran hori.
0: Eta igual horrek lagundu du, ez da presio hori kenduta behin jetxirako mamu hori pixkanak abari, ba, hiru partidu irabazituzu, ja, koltsoi polita dakazu beste bat irabazten duzu laugarrengo bat, ja, praktikan, esango nuke jetxira saiestuta, ez da gitaldiak gora etorri da, edo...
5: Bai, dudik gabe, salbazioa manten ekidite hortan, segita zei, gaina da kategori bat, nun liga bukatzean, da ez dakizun zehazki zenbat jeiztean, orduan bazpare segin berezu irabazten, bazpare, eta konturatzeko bajardunaldi gutxin falta, ma, ostra aukerakin, da, eta sustu emate baduze, eta, bueno, baola, bukera arte.
0: Oso, ondo.
1: Bai, izango deu, azkenengo jardunaldi okerezu naiz Realan Kopako finaleko egunian izan txala, larra gabe, izango deure bai.
2: Ah, es tienen aldeo eritzala, a ver si hemos partido hori da, ni Pablo Besola, ni neona.
6: Horreatik da,
2: si.
1: Baina nik, hori, jokalaian ajun itzan, desan nien, ez dakit sorionak eman edo doluminak eman. Ze, horrek suposatzezun, beste bi hiru aste entrenatzen jarraitzia, eta ikusita batzuk etxekala emezte gogo, ba, bueno, esan nien, ba, no, sorionak ondo, zelkatu zeate, baina, bueno, sentitzete bai, ba. Baina, bueno, horoko herrian esango deu guztua zeudela. Eta, bueno, azkenean luzatu gara, pues beste hilabete, ja.
0: Bai, horrera omenaldi batzuk tarteko, horire kuriosu bada, ustez azkeneko partidua izango dan, jokatuko zuen jendeari agurre edo aitortza bat egin zitaiola, baino gero beste behin egin behar.
2: Bueno, azkenean aitzola, Julen, bueno, aitzola ibakarik antola guen euskera, aitzolek temporada ziratik gaitzen zuen bai, utzingo zulaia urte bukeran, eta Julenek, bueno, utzingo ez bestia, ba, urtero bezala. Ez egin nion inorek sinizten, eta aitzolei prepatu genioan omenaldia, eta Julenek, ba, hori, 10 minutu falta no esan zuen. Egi, ni jazta, Eta ni, bueno, ba, abuzuan intzen hori hau, eta beti ezela konbentzik gure da. Ez, jazta, eta ben, bale. Eta ni xilikan, enun entzerrezan, eta hori fedeiro bai bukeran.
5: Bai, nei... Partido bukatu, bueno, ikusita ze jairazta genekala eta ba, omenaldi bat zetorrela eta bara, bueno, pixkan nahi nun, ba, zarauzterekin bukatu kantxan, daulako gauzan ezkan buruan. Eta, ba, iru lau minutu faltan, ba, Julen da estan izatean itun, kantxa barura. Eta Julenek momentu horten ez dut, bueno, eskerrik asko, zen nire azkenengo minutuak izango eta bar, oza, eskerrak eman ez bezala, ba, bueno, ba, disfrutatu alizateko hor, da, ni, ostra, eta orduan ba bueno, ba esan bueno, aitzolei aldaketa inion, ba minutu baten faltan lo que sea, ta bueno, gerak nun ba Julen ere baitia, ba azkenengo bueno, ba biak ere merezi zulako, ba holako bazken txalosa parra bat jasotzeko, baina bai, ba, partio bukatu baino lau minutu lehenuo ofizialki jakin nun utziko zula. Lehenago, ba, bueno, bale, zu imaginatu, nola juntan temporada bakizu, ba, bueno, esaten zoaz demoraldian zehar, baino ofizialki, ba, bai.
0: Partio. Eta, xinizte komo guan, esan lehik, eh? Vale, vale. Bueno, ya bein liga bukatuta, eskoloiko kasuan, aurrenengo postuan, relatiboki erraz, esango deu, aparteko apuro gabe, igoera faseko leia hori, ba, aski ezaguna da Zarautzko herri honetan, herri honek ba, igoera fase bat baino gehiago hartu ditu, azken igoera ba, aritzu bat alde bertan izan genuen, eta jakiten dezute dala etxian izango, baizik eta Afrika jomarko zuela. Nola hartu zuen taldiak, aurkariak ez dakit ja behiz jota bazenituzten, edo nola izan zen momentu hori?
6: A ber, nola hartu, zan nik adiz pertsonalki kanpoan nahi honia jokau, zan nik uste duen dela bi urte jokatu ganera etxian, esperientzia hori bizi genian, bere alde honta txarra ginta, nik nahi honian kanpoan jokau. Ekipuan gehienak bazik itetziera hola pentsatzen, ze, obviamente, ba, etxian jokatu da aukera gehiagazkak, igotzeko, baina bueno, nik uste da zerria gehi biritsi bala enteo gintuanean nola bideatu behar genian, ekaitz? Ostia algo izian, lauretan jaikita.
1: Hola, zai, direktibak ez dira baitzen, eh?
2: Vale, orduan, bueno, bai, hori, enteatu ginduan azte hortan, zosketa inuan, oza, aurreko, horreko azteko aztelenian izan nuan zosketa.
1: Bai, azteleno azte arte, bai, bitako bat.
2: Eta, bueno, bideia prestatzen bestia, eta, batzekit, azte beten faltan no enteratu ginduan, ostira algoizian bideiatuko geniala, esan dekan bezala Afrika, eta, bueno, ba, bai, pixkat mozkatu ginduala, ze, txeskibuken iruditu, ez, oera duinak bideiatzeko, kompetitzeko, ez, azkenian, oizeko lautan jaiki, hiru orduko hegaldi bat hartu, ara iritsi...
0: Ordu eta irabazi bintzat.
2: Bai, bai, hori...
0: Jute bintzat, bai.
2: Hori bilek. Baina, bueno, genian dana ondo batea guan, da, bueno, horrei... Etzeo garrantzi hondi.
0: Ideala pentsatzen dut, ostegunen bidaiatzea izango zala, ostegun eguardi parte, natxalden izan lehike ere, bidaiatu, han gaua pasa, eta horrengo goiztian edo, bueno, han pasiatxo batin, ez dakit, aktibazio moduko bat, eta gero ja iluntzean partida jokatzea, ez da, izango zen bai. Neko zenuketena edo.
6: Bai, bai, bueno, gehiagileak hotelean da ondo ongin duala, esan oso igual joan entzitsugun, oso ambiente honaz txon hotelean, ez gaitz? Eta... ez que, bueno, hor, anedota bezala, justu Mas Palomasen gitzoben hotelemo Mas Palomas digan gertu eta guan, arrotasunaren astea han, eta bueno, esan hotelian guke guzeetu gintan pixka da abstenitzen zitzon giro bat az, baina bueno, ondo, oso ondo pasa denen eta hori ez da, gero galetu kontraioa gatik eta hola, eta bueno, nik usteat zentzu hortan bai saiestu genitzki alabentzate koko ondienak edo dituanak teorian eta bueno, bueno mori ondo oso zentzu hortan bai nik usteat suertioki geniala, baino gehiagileak fasia nola irabazi genean ikustea jendia saiatuak eta merituak entzen, eta hori ez dekola, eh?
0: Hai, hor, azkenen zuek lehen da biziko postu hortan, esango genuke iparraldeko multzo hontan geatuta, aurkariko horrenak beti Katalunia aldean edo Valentzia alde inguru hortakoak izatea, eta horreko bigarrengo bi tokatu zitezkizuen. Eta gero bestiak etxekuak, ba bueno, etxean jokatzeak ematen duen indar horrekin edo zeltasun horrekin, eta baki, bueno, epailen lana ere, men ikusi genuen bezala, ba etxea tiratzekoa izaten dela holako fasetan.
2: Bai, bueno, guk hori, printzipioz nik ustean nahi nizkiala Kataluniako taldiak saiestu ez, eta hori, zosketa egiten nahi dituan Eituan enean, lehenengo tokatuan Valentziakoak, geho hori Kanariako ingenio, da justu bai Paulok esan zin indaziok, etzaiguk katalanik tokauko, eta urrengo batea guantaldia larroka izan nuen. Eta, bueno.
6: Ez, jarri nian, zehazki jarri nian, oain larroka ebitatzea bagarri falta.
2: Vale.
6: Larroka ebitatzea.
0: Ez, La Roca bada tradizio handiko eskubale klub bat, urte asko daramatana, herri txiki bateko talde esango nuke, bai, ez da gizadutzekin alderatu liteken zentzu baten, etxeko jendeakin.
2: Zilarrezko mailan urte asko.
6: Bai. Bueno, aurreko urtean igo inituan eta euko intzitzuen plazai. Baina, bueno, nik usteak batez ere katalanak saiestian eta intentzio gala guk beldurrondioz eka burokorean defentsa irikiek. Zer duela bi urte fasean ekonprobatu genean hori pizkatea atazkatzi gukela, eta urte osoa egiztik hori prestatzen, baina, bueno, alare, pizkan egine hori zehaztu da, normalean, Kataluniako taldiak eta tendentzi gehiago gitze hori eta, bueno, hori ban, batez ere kontuan ikuste.
0: Ondo, gego jongo etuk partiduekin eta hoekin, nulazian kasuan, hortxe laugarren mukatu zue liga, eta higo era fasea, nola dan enteatu behar?
1: Lehen mikroak itxalduta esan dugu ez dala eskualekuak bezala, hemen izango dugu hiru ronda bezala pasaber izan dituzuela, lehenengo kanporaketa bat Koruñan, beste bat Gasteizen, eta gero ja fasia bezala ezagutze deuna.
0: Gero ja zeri jo, ja, gero ja, joteko.
1: Hori da, gero ja beste fasea ja hiru egunetako esango dugu.
0: Xelebrantzea.
1: Hori da, kontatu pixkat, aber nola bizi izan dituzuna azte horiek.
3: Aurrenengoa ja lehenu esan bezala azken lengua, ba, apiriak hemen sorti ja berez liga bukau, eta ba aurrengo fazia maiatzak amar jo, ja bi hiru azte gehiago luzatzea eta
0: arraio irratiko urtorrena galduber da hola
3: galduber amena garen fazia galduber bezala Afrika jungo inan baten bate bai eta hori Siria da, errepende Koruña junda, handa. Bueno, ba, lea jungo gaituk eta presio gabe, beste grupoko bigarrenan kontra, eta bueno, ba, presio iketzi dut. Ordu bete lehenu esan izan zemiakin pistan jolazten, beste ia berotzen, mugi pistan umiakin jolazten, entranaria pizkaia azerre, gaizki beratzen gu presio gabe, eta bueno, ba, olaxe presio gabe, eta ui, ba, irabazi, eta ba, gero Gasteiz, ja, beste azte dut entrenatzea.
0: Parte hori, bainatik nola bizia nua, porque Larra kontatu zehu, bere zera nola izan nua presio gabe, jolazian, baino...
5: Bueno, presio aldetikan lasai egia esan, galtzeko ezerrez, irabazteko asko, egia esan ilusio eta bizioakin bai, eta egia hiru aste genezkala ba, prestatzeko partidua, tempora guztien eukideun gehiena, gabonak enduta, da gabonetan bueno, lasai hartu genuen, nahiko lasai hartu genuen. Eta hori, ba, iru azte lehenengo aldiz, ba, kontrari bat prestatzeko, eta, ba, bueno, presio gabe, ilusioakin, ana saldu ginean, eta, bueno, ba, tenin, bai, tensio puntu hori jarri nahian, ekipua, emazke kabrauta, bueno, tenso, edo, ba, bai, seriotasun hori, puntu hori jarri nahian, de, bueno, torri kompetiu, da, gero-gerokua, baina, ba, guazen gure dena ematea, ez, eta, bueno, ba, lehenengo zatia pixkate irregularro izan zen guretzako, bigarrengo zatian asmatu genuen gure joku mota, bai, behai frenatu, behai joku oso desberdinak jolazte genuen, behai ritmo asko saltu, da, lortu genuen gure ritmoa sartzia partiduan, eta pixkanaka, ba, piano, ba, bagaraipena, eta beste susto txiki bat.
0: Batzuntako susto handi bat, zuzendaritzen petatiko zen, nio, oain, haber, noa junberzeun, horre autobusez juntzinaten?
3: Bai,
0: ja, kotxeak eta aparkatu zen dituzten, da...
3: Ostiaren eta ginen emendikan, gaua pasaren un Asturias aldian, da gero ja, hitz eginean, larun batian bertan, Koruña...
0: Erdi bidea nio, aliatu zinaten. Apeta de ostiaren, igual, jendeak lan kontu bat ikan da oso goizere...
1: Larra problema hori etxeka lasai.
3: Epa.
0: Beste batzuk, bai. Pentsatzet.
3: Eskualikoa edo etxo esan zion, ez gagoan. Ai ba, guk igual urren urteako enbede... Han beste ordu jarri gani, bai, ez tek idea txarra.
0: Ez du pango.
3: Haiek urte asko, baina guk igual hobeto zekiago,
0: Ba, ez hori igual autobusen gutxi dan, bideatzen zu eta, hobeto antolatu behar asuntuak. Earki, bueno, bueltatuko gea berriz nortxe, Afrikako kontinentea. Ostioleko partidan, zuek bigarrengo partida zenuten, eta...

0: Ez, Pauloik jarrai duan.
1: Ni bai, ni bai. Ni hose da opzio afrikian.
0: Bai, hori, petatenean horretik.
1: Bai, de hecho, nik juna inean ikusten. Baina, bueno, hola eragizin misterrak eta gure jefe de expedizion beristeinak eta listo.
0: Eta aurreko partio ikusita, partio, osango nuke, diferentzia hondiko markagailua, horrek azkenen eragiteu du, zuri ere presio puntuat, ba, berdinketen aurrean, behar dezula golaberaz importante bat.
2: Bai, bueno, nik ja, ikusen izkean bukaerako bost minutuola eta esan berrezekat bildurtu inituala, porque, bai, bai, entzekit.
1: Partido neko agresibo izan honi,
2: bai, horretik. Bai, ez horretik, baina bai, izan ean, ostia, bai, igual uste baino gorra baituk, edo, bai.
1: Ba, etzekit, nik egin esan aziatik, nintxekan buruan, iru partidok iraziarko benizkiala, orduan, bai.
0: Ez dik egin iragin.
1: Ez dut uste, ez. Aurretik oso ikusten itxaskalako ez dek flipa honetatik.
3: Ez.
0: Eta gero ja, zuen lehendabiziko partidua, ustez behintzat partidu komplikatu izan ziteke nabintzat, hasiera batian, Balentziko taldi ez da?
3: Ez,
0: Larroka. Larroka naurka, saiestu nahi izan taldia, eta, bueno, hasiera pixkat, bos minutu horiek hasieran pixkatola pareko, baina gero ja pixkaneka aldi hartzen.
2: Bai, nik egiek, nik behintzat argen itxekan hauek izango dituela aurkari gogorrenak edo. De hecho, gukatik elkarrezketa bat intzitzuen taldeko biei, eta nik esanean bai, katalanak dituela gogorrenak, eta justu arratzalde hortan entrenatzea iritsi, eta entrena horiak esan zin, valentzianoak dituela gogorrenak. Eta, bueno, ez, baina hori esan dekena, hasieran pareko, geho deskansoa juminduan alde desentekin, baina bigarren zati hasieran ere
0: Karaja monumental. Bai,
2: bira o batea o jarri ginduan, da horre...
0: Ikusten egin itzala zena, ufa, larri pasada, erbaine.
1: Bai, bine, etzekit, nik uste dut, etzekit oso ondo zerratiaken, o temporada jundeken modua gatik, o Mikelen izera gatik, o gure lanan konfiantza gatik, etzekit, bine, nik bintzat dune horren itxekan sensazioa partidua kontrolpian eukitzeko. Ez da behi gerturatu eta, etzekit, oza, ba, nintxekin gure lan aiten jarraitu ezkeo, hobi egin duela eta irazio gara.
0: Kampo dika nire bintzat, gaina, hemen, Jolandarekin mezu batzu partikatu
3: ditu. Bai, bai, bai.
0: Eta inun garbi ikusten, momentu baten ikusten
2: barrutik ere ez
0: lia da usai hartzen nion eta ufa, zautzan oikoa dan joko molde bat, ez da minutu oso zonak geho larritasun momentu bat eta bukaer arte hortxe tensio mantentzen jendiai.
1: Joa, jendiak kejatu zeiguk tensio gutxik mantentzen dela fase onda, bai. Okero jokatu bergeniala.
0: Normalen hori izan da pasan, akaso honetan, aurreko partidu honetan, eta hori zorionez, eta pasa, eta aurreko partidu bezala zazpigatik bentaja berdina mantendu zenuten, garrantzitsu dala.
2: Egiek jendia, igual oituta zitzen, oin dela bi urteko igandeko partidua, ez? Akego oin danak txiki ematik, horren aurrian, baina, ez, bai, nik ere barrutik, zanberazekat, Paulok ez bezala, gaizki pasan iala, bai.
0: Igual ATP-an da gauzak ez beren ikuste ditu.
1: Esperientzia.
0: Hori ere, izan lehike. Eta dira.
4: Bueno, esango dugu, barkau, Juananek nahi idatzi ziala zuen HD-en aldian, jazian, errazegi, eo? Eta handik ordu erdira sustilua oain. Orduan, esango dugu, ondo, ez uala oso garbi ikusi bukaeran.
0: Ez, bukaerako bai, bukaerako ja aldiak hartuta bai, baina...
1: Hori, ongietorriko pantalla gigantetik.
0: Ez.
2: Egiek, entrenoriak bigarren zatea zira hortan tiempo muerto bat ezkau da, eta ez txugula urteko bronka ondiena, Kristo nahitu benian.
1: Hemen zaintxo bat ikusi genitxo nahiko indartxu.
0: Bueno, oazen bueltan Galizitikan, Gasteizea. Bueno, bidaian mintzat, bueno, ba, aurreztu zenuten, hola ordutxo batzuk, egunian bertan bidaiatzeko aukera eta ezagun batzu aurka. Azkenen, bueno, zuen ligan aritu dan, Baskonian filialan aurka, nun, bueno, ba, egunan arabera talde honek ere bere onena eman dezaken edo okerrena erakusten duen, ez dakit nola bizi izan zenuten aurretikan aurkaria izatea.

0: A ber, bueno, bagenekin zaila izango zala partidua, ligako bi partidua galdu genitun. Egia da, bai idan, bai bueltan, bai lehenengo hiru laurdenetan partidua non ginala, inkluso pixkat gehiago. Eta bagenekan arantzatxo bat, batez ere bueltan Gasteizen gertauzena, ba, bueno, arbitraje nahiko txarra euki genuen, 7-8 teknikako partidu bat izan zan. Eta azkenian ba behatzi gatik edo hola galdu genuen, eta bueno, bagenekan arantzotxo hori, baina alde berian zentzazioa, ba, gauzak ondo ditu baldin bagenitu, ba, balko gonula irabazi ez. Ba, Azkonia hori, ba, talentu gazte askoko ekipua, batez ere bat, ba, Joksimovic. Eta, bueno, kuriosia ez, ba, sei partio galdu ditu Baskonia temporada guztian, eta Joksimovic jolaztu ditun guztiak irabazita zezkan.
1: Eta, pa, Paulo bezala.
0: Hori, eta ba, lehenengo partidua eta gure eliminatoriako hori izan zen lehenengoa, Joksimovicekin galtze zuena ligan, así que bueno, ba, nik uste, ba, kriston meritu hain genu garaipen hori, ba, bueno, seguraskoa demoraldiko merito gehien eukiun, ba, garaipen batekin iristia fasea, ba, bueno, oraindik eta zapore obia, ez da.
2: Bueno, barne lineatik mezu batzuk iristen naiz eskigu ez dugu esango zenek, baina guantxe aio zait, ehen, Fede Atletik egoa emateo mendek, arbitroa beti kontran, eta beste mezu bat, ja, iretzako beste galdera bat, ea noiz hasia izen, bi base jartzen titular.
0: Ba, lehenengoan erantzunaek, ekipuan arbitroan eskuzak gutxiena jartzeik pertsona izango nahu segurazko.
2: Zia hordakak erantzuna.
0: Edo hortxe, jende asko kejatzek eta ni gehiago ezatikat beti, bale, arbitroak eskit bat, taguze. Zaren pixkat filosofia hortakoa nahuk beti, orduan, bueno, aletikekoa bai hori bai. Eta bazian hojari, bueno, a ver, aurte lehenengo urtia izan da... Ba, maila honetan, ba, bueno, konsejero desberdina onartu hiet, nahi konsejoak emateko urren urtean segurazko jetxikoet zifra hori. Eta...
2: Zalaga, oendik eta gutxio golaztu.
0: Eta, bueno, konsejero hoien artean, ba, segurazko mezu hori bidali du anonimo hori izango zen.
1: Piskat, bueltatuz Gasteizko partidura eta... bai, bi partidua, bai, Galizikoa, Gasteizko etxetikan kanpoa jokatu... Zenuten ez dakit, horrek presioak gutxitu, areagotu dizuen, kantxa hauek beruak izan dian o sentitu dizuen etxetikan kanpo jolazten ezin jatela?
3: Ez, egia esan, sirian igual zerbait jende gehiago zen, baina egia esan, ez zen nolak jende bat ezetzuna, wau, kizuna mintia dago hemen, o, eta Gasteizen, nik uste behira bezkeo gure banki batzian
2: Zaustarra gehiago zian.
3: Eta zean, Gasteizkoan banki batzian gure jende gehiago zian. Eta hori guk gure bai eskertu genuen, ze azken iban ematezun etxean ginala. Osa, bai hasieran ematezun ulertu genuen ez federazi bai etxean jokatuko genuen eta gu jai
1: gira. Ahi ba, baten alazion,
3: ba, eskenean kontra etxean igande arratzaldia, ba, bueno, ba, beteko dugu eta seguru Gazte hauek amasei urtekoak eta Joksimovic dauek, ba, bueno, bildurtuko ditugu eta orduan aukera gehiago biko ditugu. Baina esan ziguen Gasteizen, igande goiza, amabitan, plairuan urrengo guna, esan, ui, ba, gara aukera gutxi hori.
1: Zailten, zailten, demora guztia.
2: Federazioak entea usian Julen daitzolei omenaldi entzitzela, orduan ezin zuela sarotzen jokau.
1: Hori izango zan.
2: Bestela deskonbokauta martzuela, orduan, bueno.
1: Aurrengo badia izango zan, ba, aritz bat aden omenaldi bat egin, aurrengo boradien berriz jokatzen.
2: Ah, bai, bai,
4: Fausto bezala.
1: Bai, bai, eta beste asko. Baina, bueno, horretzeko ditugu horiek. Bara, orduan, ez dezute hainbeste naretu kantxa faktore hori aurka izatea.
3: Ahi esan gure ligan, ez da notatzen askoikan. Osa... Kampuan jolaztu, aski askotan igual, ez da hogei pertsona ikusten partidu, hogei tamar pertsona, orduan, ez da nabaritzen.
1: Batzutan izatean neurriak, kantxanak, fonduak, taulak, ez dakit batzutan, ez dakit antzematean, jo, ba, hemen ez da zartzen.
3: Bai, ba, ba, jozen, nahi, ez da. Izton pade diagoa, baina kanazta eskasea, baina, bueno, ondo.
1: Bueno, itzuliko geha berriz Kanarietara, ostiareko partida irabazita, zazpiretika, larun bateko partida, ustez bintzat papelan gainean aurkari errexena, txekuak izango ziala, baina betire, etxekuak dira. Eta pabelloiak ustezan, Antoniano gradetatik gano, telebiztetik ikustezan Antoniano estiloko bat ikustezan, ez dakit bertan nola zeun lurra, nola zeuden gradak, baina oso hundia etunen batean, baina bai zaratatxua.
2: Bueno, eta pabello, aurten estrenotago pabello bat duan.
1: Zintea moztu zenutela iaia.
2: Bai, oso hundu estxon, da banu, gradak ituen kristona, baina bai jende estxon, eta zarata, eta bai, nik usteat partidu horren arrisku nagusia, guk genitxekan beldurra baintzatu ala, piskate behiek oso arrotuta egotea, eta piskate partidu agresibo jartzea, eta mina hartzea, eta ostras, piskat hortikan hastia galtzen, ez, eta nik usteat aseratik oso zendu bat egin duala, bai, defensa, misalien nengo gunean bezala, eta antzeko izan garen nengo, zatia, igual niretzako nire ustez pertsonaki hiru partidutan igual okerna joa guenean hori izan oan, baina, bueno, osa, sendo egintan defensan da hola, eta atea ginen tartia hasieran, eta ondo. Osa, lehenengo gureko oso gidei antzekoa izan.
1: Ba, nik uste, aurkaria zentzu hortan, txarra guaz zala, eta hori kantxan igartzela, igual gogorrago bai, defentsan nik uste, itxusi xamarra momentu batutan ere, izan zitekela, mina hartzeko jokaldi batzuk ere egon zitezkela, baina, bueno, zorion ezetan olako ikan gertatu, eta nik uste, ontan bai partidua kontrolatu eukizen utela, edo bai zentxasi hori, kanpotika nik usteak asuntan, ziabogatikan, bai, neko arazo teknikoekin, baina bai ziabogan jartzea lortu zen partida, eta bertatikan ikusita. Zuek berdin bizitzen zenuen?
3: Bai, hori, pixkat Paulok esan dikena, eta ik esan dikena, genitxekan, bai, igual hori, bildur moko hori, besperako ikusita, oze, besperan, bai, desiente partidu zikina intzien, beste taldeko batek zorbaldatea zin, bitxartel gorri, urdin bat, eta pixkat hori komentatu benian bai guke bai, baina, bueno, ez genitzen hola, inzia, ibiltzeko aukeraik ere eman, nik usteat bai une oro partidua kontrolpian eukien iala, eta hori, bai, besperako sustotxo gabe.
2: Beste susto bat.
3: Bigarren zati hasieraren desente honen genian, da bai, kontrolpian eukien ian partidua.
1: Eta gero, urrungo partidua ikusten gaitu zinaten, o martxain zenuen?
3: 20 minutu ikusi genizkian, bai, afaia bufeta itxite ziela, eta martxain geniala, bai.
2: Lehentasun haman bertzaio, lehentasun nahi. Ez muzik, bigarren partidua guan, arratsaleko 8:00 eta gero urrungo gurengo iso gamarretan genitzen.
1: Ba, oso goiz, oso goiz.
2: Bai, oki geniala, disenteko abantaia San Joanekin konparatuta.
1: Bai, aurrena jolasten, zentzu hortan, bai. Eta gero afaitan, bufetian, petxatzet, Paulo, mobiakin, partidu ikusten.
2: Bai, bueno, berriketan, eh? Bueno, bai, jarritaz txekaten hor, bai. Bueno, bai, ze, ba, alimentazioa kontrolatu, eta gertik izan, da, baki, gauzidek.
1: Ondo, zintza orduan. Oazen berriz ulaziakin, Gasteizko partidua irabazita, oain ja, bai, ja, en plan, serio, oain ja, honek balio du. Ja, igoera jokatuko deu, zebain arte, etzen un jokatzen igoera. Zan igoera jokatzeko aukera ukitzia. Oan ja, bai, bueno, esplikatu bizkat, nola dan igoera fase hau, ze eskubolikuak, bueno, askotan eukitugu, bueno, azkenengo urtetan pare bat eukitugu, baina beste urte askotan ez ditugu bat ere euki, baina, bueno, igual jardungealako ringuruan gehiu ezagutitugu, zuena nola da?
3: Bueno, ba, dek, eskualikoan antzekoa, bakarrikan, enbe hostialian hasi, ostegun goizian azte gagu, ostegun goizian ja partidu bat, hostial goizian beste bat, trarumatian bestia.
1: Igandian ez da jokatzen?
3: Aurrenengoa zuzenean gora, eta bigarren geratzeana igandian beste partidua jolazta. Orduan, aurreratze dugu egun bat eskualikoekin konparatuta, baina bigarren guak beste aukera badaka igotzeko gora.
1: Oda, urte guztia igandetan jolasten egon dakio.
2: Ostegunean, eguerdik ordu batetan. Eta ostiralda larunak goxo gamaiketan.
1: Entrenatzaileak asko kezateu, ez? Gu entrenatze dugu ordu honetan, da ez gau dutu eta...
2: Hori Mendili barrek asko ditu mentzun. Entrenamentuak ordu batetan, gero ligan ala jartzen zielako.
1: Baina, bi sede edo bi tokita jolaste zian, edo nola da hori?
3: Bai, ba, eskualdean bezala amaregun lehenu hau izau zigoen, bizeo zeudela, bat Valentzia da bestia Badajoz. Guri, ba, politena, Badajoz zera jutia tokau.
1: Ba, gara jontan polita, gongo Estremadura.
3: Bai, ni genia ez ikusi bintan.
1: Hor, osea, gereziak loretan, da jerteko...
3: Bidian zezen asko, ikusi genizkin, bat ematorratian bat, itxan emozionatu, ai ba, zezen oieki bestia eta...
1: Naparren bat igual.
3: Ez, donostierra. Baina, osea, juta izan fermin eta korri gaitea eta orduan ba, balik.
1: Vale, vale. Orduan, batzuk igoera jokatzen aizian Valentzian, beste batzuk Extremaduran, Badajozen kasuntan. Lau talde, nor baino nor, toki bakoitzean.
3: Sortzi.
1: Sortzi.
0: Bai, hori da, bi sede, denea lau grupo, 16 talde denea, sede bakoitzean 8 talde, eta sede bakoitzean ba, lauko bi talde. Eta sede bakoitzean, ba, iru goera guztira 6 kategori guztian.
1: Vale, multo bakoitzeko bat, eta gero bigarren arten...
0: Igandeko partido vale. Hortako garaipena lortzen zuen ekipoa, ba, irugarrengo talde bezala.
1: Zenba denbora behar izan zenuten hori guztia ulertzeko?
0: Nahiko azkar egia zan.
2: Bai. Zetsuen espero igandeko partido eritxuko zela, orduan.
1: Hotela etxe
2: bat. Ostegun hostia larun bat, etxea vuelta.
0: Bai, kasi komplikago izan zan, ba, aurreko guztia etxian jolazte deu, kanpoan jolazte deu, bigarna kontra irabazte bat deu, eliminatoriak, pixkatori kasi komplikatu edo arraru goitzitegun, geho, ba, fazia beha baino, baino, bueno, behin ulertu genunian, ba, bueno.
1: Ondo, zu entrenatzaileak eta jokalariek ere, azkenen batutan igual jokalariek ere, azaldu bertzaile irakurketa errazen bitartez.
0: Bai, bueno, etzan komplikagoa izan, no? Ulertu genuen hiru partidu izango ziala, zaila izango ziala partidu bakoitza irabaztia, eta hiru irabazte bat zituen edo bira ziezkio edo, ba, aukera zola igandian ebai jolazteko. Hortik hasi izan esplikazioa.
1: Oinarritik.
0: Hortik hasi izan, bai, esplikazioa.
1: Eta, osteun goizeko partidua nola juntzan?
0: Bueno, justu tokatu zitegun lehenengo partidua izatia, ba, kategori guztiko segurazko talde honenan kontra, edo honenetakoan kontra. Eta, bueno, pixkat gugire, ba, estafetik esango dugu, ba, bueno, planteamentu edo idea diferentiak eraman genitun, ba, nola planteatu, ba, fase hori ez, inorretze honoituta horre iristea, bagenekin justu iriste ginela jokalari aldetik, eta jokalarien esperientzia aldetik ez, ba, lau, baja garrantzitsukin. Eta, bueno, lehenengo partidua zailena izan da, ba, bueno, zenbateaino merezizun horrez gaztatzia, zenbateaino ez, ba, bueno, olako planteamentuakin junginan. Ondo kompetitu genuen, deskansoar boz bera junginan, eta, bueno, gero behin goen, ba, markara joan mentaja hartuta gero, ba, bueno, gure bai, ba, gure estrategiak erabili genitu nor, baina egia esan, balio izan zigun, ba, sinisteko edo zeinei algeniola kompetitu, eta batez ere, ba, urrengo eguneko partidio garrantzitsua ibeira, ba, bueno, ba, mentalki, ba, bueno, sinisteko edo bizkate puntxo hori emateko lagundu izan zigula irutze zait.
1: Bueno, orduan, bueno, usteguna, berotzeko, preparatibo bezala, papelan gainean mintzat, etzan aurre ikusten hor kanpanada edo zerbait ematian, ez da, bueno, prentxaurrekoan, esan zenuten, hortako aukera egon zitekeela. Urrungo partia ostiralekua. Hori bai izan, aipatu zuen bezala, kaleo bale, edo hor jokatzen zenuten igotzeko aukera horrekin jarraitzia, edo ez. Nola juntzan partida hau?
3: Egia esan guk, benestu aipatu baino, ostegunean aurrengo partia ikusten hori ginen pixkat, eta hor ginen graetan, gure arten gomendatu, jo, ba igual, baga kapasak hemen, pixkat liatzeko eta igande arte iristeko. Bai, aurrengo egunekoak bai oso beste kategori baten daude, baina bagera kapasak hemen ikusita bi hauek, bagera kapasak hauek ikilabazteko. Eta behar fedeka eipatu bezala, ba, lau baja importante ukitugu, eta nik uste hori egabe, ba, oantxe igual, oza, igandian jolazten ingo genuen nire ustez. Oza, Humil esan da, igandien, enbederiken partia ikusi, ba, hortxean gobilan gu jokaten, ba, joten. Eta hori, ba, ostialeko partia, ba, nik uste hortxean ontzala partia guztian zehar, ez gaude bituta, biegun jarrean jolaztea, ba, justu ibiliga, ba, baten batek gaztrenian, baloia eman hankakin mina hartu, bestia, ez dakize, da, bueno, ba, hortxe, justu ibiligitxe ginen, da, orduan, ba, partidua pelatu genuen, baina bai nik uste barruan dakaula kapasak inoela behi irazteko.
1: Bai, talde osoa eukio ez geho, ba, hortxe hortxeoteko moguan.
3: Bai, bai, du digade baina.
1: Eta, bueno, hor nolabait ametsa erori izan, edo esnatu zinaten, edo eta nola bizizan zenuten porrotori?
3: Bai, bai, egia esan, bai, hor ja bukatu zanen partida, ez genik anaukera ikan izarriteko, eta, bueno, esan menun, ba, bueno, magatzei guazkin goguna disfrutateko hemen bada jozen, bihar beste partida dakau, eta, ba, bueno, ba, ekipua piña guan ikan eta gehien erun aratzaldian hotelian, piztinan taula parratzu dut agenitu, eta, bueno, ba, esan menun, ba, azkin nago partida zehatuko gara disfrutatzen, jende asko legatzeu, eta, bueno, ba, azkin nago momentu abek taldia, ba, disfrutan, no, etu.
0: Bai, egia esan azkenengo partidua nik nahi baino gutxio peleatu genuen. Egia aukerei gabe, zaia aurreko egunean bai, bueno, pues lasai hartzea erabaki zuen genuen, bueno.
1: Erabaki izan, nire
0: bai. Nire, bueno, erabaki nun asko ez hartzia hor, ba bueno, azkenian, bueno, merezi zuela ere bai, da bueno, ba baina bai nik uste alko genukela gehiago, pixka gehiago burrukatu, da, bueno, bintzat garaipen batekin etorri gehala esan, o, bueno, pixka gehiago ambizio puntu hori bat pixka gehiago banekan, baina, bueno, egia esan, ba, ez errezateko ez orokorria emak izto tempora izan da, izto un esperientzia denontzako, eta, bueno, ba, pixka gehiago disfrutatzea dati, ba, ez da ezer pasatzen.
1: Eta, bueno, Julenen eta Etzolen azkenengo partiduak, bai, hau azkenengo partida izan zala hau, ja, ofizialki. Ja, eta jakin da, ja azkena zala larun batekoa, eta egan denetzola bonus gehiago.
3: Horregatik anbea haiek, hostialian txitxo portatu zian, eta hotelian gatu zian. Gero larun bago izan fe, pixka muturrak intzeko, baina, bueno. Eloke.
1: Aguantatu berreko muturrak, ez da? Gauzatzu egin ezke ondori ba, ezka, bueno, hortxe, ondori ba kasumitu ezkeo.
0: Ba, ni debate interna ondio ekin nun, eta gizematen joan sartu ez, ze kontestu zan, ni alde batetik nire ambizio propioa ez, eta bestetik ba, taldiak ze bertzun. Ba, bueno, debate interna horta.
4: Atzaleko laurak dira eta arraio erratian zaude.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Onentzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez guran dugu Arantxa Idiederra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, untxa.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi badoa, eta zu?
0: Ongi? Ongi, ongi, gaur niretzako da ostirala bezala.
1: Ah, egia, bihar Zebra Bidean ez zaitugu zuzenean behintzat hori izango.
0: Hori da, etxeko lanak eginak utziko ditut, baina zuzenean behintzat enaiz egongo.
1: Egia,
0: bai, bai.
1: Zongi.
0: Hor apustu bat dago, tarteko, bueno.
1: Apustu bat?
0: Ez dugu sekretorik ondatuko hemen.
1: Az?
0: Bai, lankiden arteko apustu bat.
1: Ah, eta ez dugu jakitzen
0: bai, bai. Pilota apustu bat.
1: Ah, bai, bihar.
0: Hori hor utziko dugu, bai, bihar dugu. Uhum. Beraz, ikusiko da. Ea nola doan guzti hori, baina gaur hemen. Gaur hemen gaude. Eta, egia esan, kanpora begiratzen dut orain, eta konturatzen naiz ze eguraldi ona dagoen gaur.
1: Bai.
0: Eta zerua urdin-urdin hemen behintzat, kostaldean, zerua urdin-urdin, eguzkia, hor barne aldean edo.
1: Bai, bai, berdin, uste eritzen ere, berdin. Zerua urdina, hode izan baitzurekin ala ere, baina hori bai bada olako behiz udaberri berotze hori, du, udaruntz doan udaberri horren sentsazio, hor zut bero aipatzen dutera ez, aste bururako genera.
0: Bai, hori esan dute, eta ni egia esan, enaiz kexatuko, ez den bitartean, aurreko, ez dakit duela bi aste edo noiz izan zen sekulako beroak egin zituela, horraino iristen ez aldema gara, niri ongi iruditzen zait. Bestela, bero.
1: Bai, bai, ube, hori bera.
0: Hori da. Ba, bueno, gaurko menua emango diogu ongi iruditzen bazaizu, ze kontu dexente ditugu aipatzeko, hasteko eta behin, konexio bat izango dugu, eta nire honek apur bat gogorarazten dit, korrikan Paolarekin eta Lizarrekin konexioak egiten genituenean bezala, ba, hori gogorarazten dit, ze Pegi Lekuona, naiz irratiko lankidea, gazte euskaltzalen martxara batu da, eta beraiekin egingo du ibilbide osoa, beraz gaur eta bihar, ba, berarekin konexioak izango ditugu zuzenekoan, berak kontatuko digu gehiago, ea nundabiltzan, zer moduz joan den lehenengo eguna, bueno, berari utziko diogu kontatzen, eta esango nuke gazte euskaltzaleen sareko baten batekin ere izango dela, beraz, galdetuko dizkiegu, ea nundik otu zitzaien ideia, eta horrelako kontuak. Horri segika musikaren tartea, ez da?
1: Bai, orduan usaian bezala horri izango ditugu Antxon, Larrandaburu eta Olatz Sanz, eta ariketa berri batekin nahi izan dute, biek hautatute, bai, beti nazioarteko eta euskal talde bat hautatuko dute, baina gai baten inguruan, salatuko dut, ze aipatuko dugu, Antxonek du gaurko gaia bota, bihar hiltzen banintz, nire ehorzketetan entzunarazi nahi nintuzken bi abestiak, zein dira?
0: Ostras! Haze, wow, haze gaia!
1: Ba, ezakit nondik atera zaion Antxoni, baina hori, hori dute ariketa, eta biek, beraz, bi kantu entzunaraziko dizkigute lauteritatik entzina.
0: Osongi, ba, bueno, ez gara katastrofiko jarriko abesti hoiekin, baina horri segika albistea itartea irekiko diegu, eta albistea itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, ea Landerrek ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txena, ez da?
1: Bai, eta gerren irulegiko irratiko lankiden elkarrizketa bat dugu entzungo, eta gainera ustut kasualitatea izango dela, baina heriotza eta doluaren ingurukoa da
0: ara.
1: Ere, bai. Atzo abiatu baitzen Loturak Festivala Donibane Garazialdean, lehen edizio antolatu zuten dola bost urte, ustut Lasako Leire Iribarneren heriotzaren ondotik, bartako herritar gazte eta kantaria ere zena, Diabolo Kiwiko kantaria, besteak beste. Eta urtero, beraz, famili eta seniden arteko egun hauek antolatzen duzte, dolua kolektiboki bizitzeko. Eta beraz, atzo hasitakoaz, Maialen Dugin eta Maia Iribarnerekin, antolatzaileekin, xehetasunak bildu dituzte, lankideek eta entzutalko dugu.
0: Osongi, ba, horri segika agerkarien tartea izango dugu, eta agerkarien tartean osteguna den honetan argiaren txanda, ez da?
1: Bai, horren lehen horrian, azalean sare, desagertzearekin batera, urtarrilarekin egiten den manifestaldia ez dela gehiago egingo jakinarazi baitute, 2027-tik aintzina. Urteetan, mobilizazio handiei begira jarri dira argiakoak, orduan hori gainagusi, bestalde munduko futbol kopa, Ameriketan hasiko baita, eta alde geopolitikoa, ekonomikoa aipatzen du berezikarriak, eta bestalde New Yorkeko historialari den idazle batekin elkarrizketa ere egin dute, fasismoaren aurka borrokatzen da bera, eta ba hori, dena den Genofaberoko Irigoyenek dena azalduko digu.
0: Osongi, eta horri segika hezkuntzaz hitz egiteko tartea izango dugu. Olatz Lasaga Baster, ikasiko kidea izango dugu gurean. Ba, aste ez barkatu, hilabete honetako ikasiren berri emango digu. Baita beraien bideo podcastaren berri ere, eta baita datorren ikasturtera begira. Ba, martxan jarri dituzten proiektu eta ikastaroen berri ere emango digu. Ze, bueno, denboraldiko azken ikasiko hasiren berri izango dugu gaurkoan. Gai oso interesgarriak dakartza, ba, 399. ale honek, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontuen berri emateko, baina guzti horren aurretik saioarekin hasi beharko dugu, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 11 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Euskal Herrian geldituko gira asteko duela 10 urte Zumaian lehen murala margotu baizuen kalea guztiona da ekimenak. EAJ-taren udal gobernuak handik gutxira ezabatu zuena, gainetik pintura marroiarekin margotuz. Ordan, historia kontatzeko, alkatetzak karrikaren erabileraz ezagitako debekuen ondorio izan zen, espazio publikoan edozein kartel, mural, pankarta edo jartzeko auzapezaren baimena behar baitzen. Horregatik herritarrak eta herri mugimenduak antolatu eta 3 urte tan 1988 mural egin zituzten horma berean protesta gisa. Herriko etxak ezabatzen zuen bakoitzean mural berri bat margotzen zuten. Kritika umore artea uztartuta, beraz alkateak sarri nahi zuen zentsurari arrapostua emaiteko, eta 2019ko hauteskunen ondotik udal gobernua aldatuta bertan behera gelditu zen agindu hori, plazatxo hori aldiz orain adierazpen askatasunaren txokoa gisa bataiatu zuten. Bestalde, duela 46 urte Naparra desagertu zen, komando autonomo antikapitalistak erakundeko kidea. 1980ko ekainaren 11 Jose Miguel Etxeberria Alvarez Naparra desagertu zen Ziburu inguruan. Batallon Basko Espainol eskuin muturreko erakunde parapolizialak oharbidez jakinarazi zuen bahitu eta hil zuela. 22 urte zituen Naparrak, baina gorpua ez zuten inoiz aurkitu. Eta Euskal Herritik ateratzeko ekainaren 11 ere izan zen 1947 urtean Maurice Audin matematikaria hil zuten torturatuta Algerren, Frantziako militarrek. Algeriako Alderdi Komunistako kidea zen, baita Algeriaren independentziaren aldeko ekintzaile antikolonialista ere, Frantziako paratxutistek atxilotu eta hil arte torturatu zuten. Algego batailak iraun bit artean, gaur egun bere izena daramate hiriburuan unibertsitateak eta plaza batek, eta hori beraz Maurice Audin oroitzeko ere gaur. Ta izen batekin eta musikarik batekin bukatzen dugu efemeridea, musikan beraz, Brian Douglas Wilson Kalifornian 1942 urtean sortu zen, eta Kalifornian 1982 urte zituela, eta hori duela urte bat hil zen musikaria. Estatu batuak musikari kantari ospetsua izan zen, The Beach Boys taldeko sortzaileetako bat izan baitzen. Sortzaile, kantuen egile, kantari, ekoizle, basoaren jotzaile, teklatuaren jotzaile eta taldeko burua ere. Beraz efemeride hau Beach Boys taldearen Good Vibration ekin bururatzen dugu.

0: Eta sarreran aipatu dugun moduan, gaurkoan konexio bat izango dugu, zuzeneko konexioa, bakorrikarekin egin genuen moduan, ba, gaurkoan, Pelli Lekuona, naiz irratiko lankidearekin izango dugu konexioa, euskaltzaleen, gazte euskaltzaleen martxan dagoelako bera, Pelli, hartzaitugu?
1: Bai, bai, arratsaldeon, Malen, arratsaldeon Arantxa eta arratsaldeon entzuleak mendian topatzen nauzue. Bai, bai, ederki asko, giro politia dugu, eta esan beharra duguna da, gainera, une gozo batean arrapatzen gaituzula, aldapan beragoa zelako. Baxe, Nafarro utzi dugu lehen, orain Nafarran sartu gara, horrea gara bidean gaubiltza, eta nire alboan daukate, Izar Zubillaga, gazte euskaltzaleon sareko kidea, talde honek antolatu du gaurko martxa. Eixo, Izar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Beno, zer moduz doa martxa?
2: Bueno, ondo, horrengo ze giro polita ikusten dabil, jendie gogotsu dau, etaparen erdia baino gehiago ja inda dekogu, eta ja horrea galeristekotan.
1: Lehen Malenek izaten du, horre, konexioak horrikan egiten nituen bezala, baina nahi zuzen, apur bat, korrikak ere badu zer ikusi bat martxa honekin, inspirazioa edo indarrare hortik sortu zen, ez da?
2: Bai, azkenen guke, azkenengo dinamika eukinduguna martxan izen da, gazteok korrika dinamika, eta ba oso valorazio positiboa egiten dugu dinamika horretatik, jende asko aktibatu zen, gazte kilometro pila bat egin ziren, 8.000 zapinguru jarri zen Euskal Herri osotik, eta hori ba, indar metatze horretatik pixka bat nahi genuen, ba, ariak jarraitzie, eta horren bueltan egin dugu martxago bai.
1: Eta esango dugu, berez gaur egun ez dela ohikoa martxa bat egitea aldarri baten alde oraingo honetan, ba gazte euskaltzaleok bidea urratu lelopean egiten gabiltza martxa hau eta akaso gehiago dira martxak, ba gurasoek kontatzen dizkigutenak, presoen sustengurako martxak, askatasunaren martxak, langileen martxak. Apur bat galdua.
0: Pelli, hortzaude?
2: Bai, bai, egia da guri dozkula horregatik, ze, ba, igual etxean jaso dugu, gure gurasoen.
0: Pelli, konexiorik gabe.
1: Bai?
0: Pelli, hortzaude?
1: Kaixo, kaixo, haren bai.
0: Kaixo,
1: bai.
0: Konexioa galdu dugu momentu batean.
1: Bai, pixkat beruntzua zenez, agian horregatik izango da, baina Izar, martxataz hitz egiten zenbiltza.
2: Bai, hori, ez egonaz izaten guretako be ba, ilusinio egiten dozkule, ze igual gurasoen gandik entzun izan dugula martxa eredu hau edo, eta ba, guke azkenengo iruzpala urteetan esan alda, ez dugula bizi zen. Eta, bueno, ez dakit iruditzen jaku modu polita dela aldarrikatzeko ba, mesu bat. Bebai modu polita dela gure artean ezagutzeko, saretzeko, eta aizialdi eredu alternatibo bat emateko. Ez dena beti oinarritzen, ba, kontsumoan edo, ba, gizu, gaur egungo aizialdi ereduan.
1: Horre, hasieran ere, esan duzu, badela ekitaldi bat, hau, ba horre, erakusteko, Euskal Herriari oihu bat egiteko, ez da?
2: Bai, bai, azkenan da erakusteko, hemen bagaudela gazteak, prest, Euskararen alde borrokatzeko, konpromisoak hartzeko, gaur daukagun konpromisoa da martxau egitea, baina martxau da erakusle bat, ba, egunero egiten dugun borrokarena, eta antolatzen garenean egiten dugun borrokarena ez. Eta hori, ba, da pixka bat, erakusteko Euskal Herriari, hemen badagoela indar bat, badagoela gogo bat, eta hori, ba, antolakuntzaren bidez egiten dela.
1: Hor baita, akaso izan daiteke baliagarri bat ere aurreiritziak hausteko hor batzutan esaten den, ba, frase saldi klitxe hoietako bat, ba, hor gazteria nondago, bueno, ba hemen, mendian, aldarrikapenetan.
2: Bai, bai, oza, azkenan gazteak antolatzen jarraitzen dugu, beste forma asko daude orain, forma berriak antolatzeko, komunikazioak eta sare sozialek pisu askoa, pisu handia hartzen dute gaur egungo militantzia ereduetan, baina badago militantzia, badago gazte aktibazioa eta hori erakusten da eguneroko lanean eta ba, gaur bi alta etxe bezalako ba, mugarrietan edo egun puntualetan.
1: Horre, esan duzu, komunikazio bide berriak, eta zentzu horretan, nagusiki deialdi hau, sare sozialen bitartez ere eginda, zein izan da, jaso duen erantzuna, egon dira zalantzak, iradokizunak?
2: Bai, egia da nagusiki sare sozialetatik, ere bai euskara taldeekin eta inguruan euskararen alde mobilizatzen diren taldeetan organakoekin kontaktatu dugula pertsonalki, baina bai, sare sozialetatik heltzen zara azkenan kapa batera, ba agian pertsonal urrunago daukasuna, ez? Eta bai, sortu dira dudak, sortu dira galderak eta sare sozialetatik eman diogu erantzuna nagusiki. Baina posi gaude, ze azkenan jendearen feedbacka ere jasotzen genuen horti, jendea gogotsu zegoen dudak zituen, eta posik alde horretatik zabalpen handia izan du, harrera ona, osak, ondo, posik.
1: Orain segituan ikusi dugu, ba, buruan doa zenak, ba, doa zela, gutxinaka, goraka, aldapa bat igo behar dugu orain, baina ez dau, gaurkoan igoko dugun lehenbiziko aldapa, zer gertatu da Urepelen, Izar?
2: Bueno, ez, hasi era pizkago hortu izan dela, baina ondo, pasado. Ritmo desberdinetan joan gara, baina lehen harreran aipatu modura, geldo edo azkar beti aurrera goiez eta ritmo berera denok. Eta denok bat egin da joan gara momentu ero, geldialdiak egin berzien geldialdiak egiten, eta hori, ondo.
1: Horre, orain auritz, horrea gara gutxoango gara, bertan, azalpenak emango dizkigute, za?
2: Bai, pixka bat horrela kogudua salduz eta kokapen historiko txiki bat eginez, egingo digute olako ba, ibilaldi moduko bat erritik, eta hori, bost erdi zeirak inguru izango da, beraz, ba, horrela gara iristean agian ezagutu eta dosaretze jolaz batzuk egingo ditugu, eta ondoren izango dugu ba, ibialdi historiko hori.
1: Eta azkenik auritzera goaz, eta bertan, herriko gazteekin egongo gara, ezta? Beraiek egingo dituzte horre anfitri lanak, afariare beraiek emango dute, eta beste herrietan ere, ala izango da, ezta?
2: Bai, auritzeko gazte mugimendua da orokoran gurekin kontaktuan jarrena eta guaiekin jarri garena. Eta hori, ba, afaria egingo digute, eskeniko digute la afaloste musikatu moduko bat, eta orokorrean pozik, ze bertako jendarekin lan egitea ere ba, onuragarria da eta pozgarria da guretzako. Haiek pozik daude gogoa zelako eta gu pozik daude ba, haiek laguntzen gaituztelako.
1: Ba, guzti hauekin galdituko era, Izar Zubillaga, Gazte Euskaltzaren sareko. Eskerrik asko.
2: Zuri,
3: eskerrik asko.
1: Eta... Bire agurtu goizu egon, baina...
0: Bai. Begi.
1: Gogan izan. Gerrere. Elau bakalde.
0: Pei, bueno, galdu dugu Peirekin konexioa, baina esaten ari zen moduan bihar bertan izango dugu beste konexio bat beraiekin, beraz, Pei galdu dugu, beraz hementxe utziko dugu, entzuten ari bazara Pei agur eta animo bidean, esan duzun moduan aldapa bat duzulako igotzeko, beraz animo eta bihar izango dugu zuen berri.
4: Guntza tugurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartea orduz aldatuko dugu, baina osteguna den honetan argiaren txanda dugu, ezta?
1: Bai, eta ordone jamezala, xare, desagertzarekin matera, ortajilarekin egiten den manifestaldia. Zitela gehiago egingo, 2027-tik aintzina adierazi baitute. Urteetako mobilizazio handiei begira ere jarri zaio argia. Bestalde munduko futbol kopa Ameriketan hasiko baita alde geopolitikoa gehiago aztertzen du argiak, edota New Yorkeko historialari eta idazle bati egin dio elkarrizketa. Fasismoaz eta bereziki fasismoa kontrako borrokaz, Marianez Gorostiaga, zurekin duzu dino Faberoko Irigoin.
2: Presoen aldeko mobilizazio haundi batetako argazkia du argiako azalak astehuntan, sare elkarteak jakinarazi baitu laster deseginen dela.
3: Bai, hori da, horren behi eman zuen asteburu untan, eta ebe sare desagartzearekin batera, beraz, jantzuten Hala, urtahilarekin egin oiden manifa jendetsu hori ez dela gehiago eginen, edo 2008-azazpiko urtahilean izanen dela, beraz, Bilboko manifa ejaldoi horietariko azkena. Eta orduan, behi potolo hori kondutan harturik idatzi du erreportaia Xavier Letonak, eta guk komunikabide gisa ere azala bideratu diogu, eta orduan horreiten duena nolazpait da Euskal Preso politikoen gaiari begiratzen dio eta historioan zehar edo azken hamarkadetan presoen askatzeko bidean eman diren urrats bakoitzari edo urrats ezberdinei begira jartzen da eta holako kronologia gisako zerbait egiten dauku horretaraztea interesgarria dena eta gero biztan da geroari begira ere jartzen da hala, duela urte batzuk baino preso politiko gutiago baldin badira ere horretaraz behar da gaur egun 113 preso direla eta horietan 63 egunerokoan kajikan direla baldintza batzuen pean baina gutxiago izanikan ere badira beti presoak eta presoak eta biztan da 13 errefuxiatu eta 3 deportatu eta preso hietan egoera komplikatu batzuk badira eta orduan auzi horiei begira ere nola preso horiek etxeratu hori begira ere ari da sare eta horren behi ere emaiten dauku Xavier Letonak erreportai hortan. Adibidez, behogei urteko kartzela zigorra duten amalau preso horiei begira, ze bide baden, frantzian diren bi euskal presoei begira, espetxe bilaldia deitzen dena, edo nunbait baldintzapean egunaz kajikara ateratzeko baldintza horiek presondegiak inposatzen dituenak betetzen edo onartzen ez dituztenak ere badira orotara 26 preso orduan horiekin behala ze bide ideki daitekean eta bo, badira korapilo batzuk oraindik eta horiei begira jartzen gira erreportai hortan.
2: Arrunt beste gisako gai bat aldi hontan munduko futbol kopa eta Trumpen eskusartzea FIFAN.
3: Hori bera, belaste jasiko da, gizonezkoan munduko kopa, estatu batuetan, Mexikon eta Kanadan izanen dira partidak. Eta orduan bai, hori begira jarri gira, ezan beste kirol zare ikuspegitik, gehiago bere alde geopolitikoa aipatuz, eta baita ere alde ekonomikoa hor baitakigu, kapitalismoa kirolara sartzen dela eta ziur aski munduko kopa bada horren adibide argienetariko bat eta orduan hori guziari begira jarri da Jon Turner eta seriki aipatzen dauku ez dauku dena aipatzen baina aintzin gustu bat emaiten dauku mundu hortaz.
2: Eta beste elgarrizketa bat ere, Mark Brayekin, New Yorkeko historialariarekin, egin solasaldia bada aste juntan, antifasismoaren, eskuliburuaren idazlearekin hain zuzen.
3: Hori bera, bera Amerikaja, historialaria eta fasismoaren kontra idaztan eta burrokan ari den bat. Eta gaur egun Espainiako estatuan bizi dena, zehazke ez dakit nun, baina erbesteratu behar izan zuen duela zenbait denbora, ebe justuki fasistek sekulako jazarpena eiten ziotelako. Eta orduan ebe guta zurbilago izanki baliatu dugu elkarrizketatzeko, eta elkarrizketa hortan ari gira, bai, estatu batuetan, garatzen ari den fasismo hortaz, pisto hortaz, bai, Trumpen garaipenaz, horrek konkretuki ze janai duen, nola ari den ebe fasismoa egunez eguna loratzen, hori aipatzen du Luzeta Zabal, aipatzen du nola numerikoaren edo interneten kontrola nola beharrezkoa duten eta nola ari diren hori gauzatzen. Hori aipatzen da eta gero biztan da hori begira diren erantzunei begira ere jartzen dira elkarrizketa hortan. Ara, karrikatik maiten ari diren erantzunei ikusten dugu estatu batuetan, olako hiri potolo batzuetan auzapez demokratak dituztela, demokratek irabazi dutela, Chicagon, Seattle, New Yorken, eta hori begira ere jarri dira, ea horrek ze aldaketa ekar dezakean, edo nola ebe blokeatu dezakean fasismoaren gorakada. Bo, olako hainbat gai johatzen dituzte eta elkarrizketa interesgarri bat da egia jan.
2: Hala, orduan geldituko gira aste juntan, ba, Genofan Berroko erigoen mil esker.
3: Mil esker zuri, izan untza.
0: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus.

0: Hala, eta horretan uzten dugu ekiza momentu zorain baitugu musika tertuliaren ordua hor ditugu Antjon Larrandaburu eta Olatz Sanz, txaldeon.
1: Txaldeon.
2: Kaixo, txaldeon.
0: Hor dira bai, gure teknika mazuterranen arazoekin, baina hola, saiak edekin hobeki errango dugu. Beraz, funtzionatzen du, hor dira, biba. Bo, agian untsa zaizte, eta hasiko gira zuzenki gaian sartzen gainera kantu nahiko luzeak hautatu baitituzue biak, bigarren zatiaren zat, uste dut ez dugula dena sartzen alko, baina bai aipatuko, lehen aurkezpenean erran dut, gai baten inguruan aritzea erabaki duzue gaur, hori zen ba, Olatzen ideia, eta azkenean Antjonek bota du gaurko gaia, Olatzek ondokoa, botako du, eta ba, Antjon uste dut zut itza, zein da gaurko gaia?
1: Bo, gaurko gaia izan da beraz, nola, saldo nuen ezagit, bihar hil zen bagina, zoin emango genuke gure horzketetan kantu bezala edo hori zen piskatu gauza, zuatera.
0: Bai, autu berezia, baina ados, bihar hil zen banaiz, ene ehorzketetan entzunarazi nahi nintuzken bi abestiak zein dira.
1: Bi abestiak, hori zen.
0: Bo, ere, untxa, giro honean, beraz, baina baitakigu noizbait gertatuko dela dena den, hori hortan ez dugu auturik, beraz, autatzen nahal badugu aintzinetik, zergatik ez. Ordian, zurekin hasiko gira Olatz, zuri ere proposamena botaia izan zaizola pixka bat airean, ez dakit olako ba, galderarik izan duzun noizbait, nire horzketetan ze kantu nahi nuken entzuna izan dadin, euskal artista edo talde bat hautatu duzu, hasteko?
2: Bai, egia esan, ez dut gehiagitan pentsatu gaionen inguruan, eta gainera oso zaila iruditzen zait irudikatzea ni, bori, nire hiletarako zeremonia bat, no, ni ez naizen egongo, ez? Orduan, zaila egiten zait ere bai jendeari entzunaraztea. Osa, nahiago dut beraien esku utzi apur bat, nola gogoratu nahi nauten, ez dakit nola esan. Uh-huh. Baina, bueno, osa, niri oso zaila egiten zailarako, eh? Gainera da gai bat apur bat urduri jartzen nagoena, orduan. Baina, bueno, bat euskaraz eta bestea, pues, bueno, ez dizkuntza baten aukeratu behar genuen ez, ez dut zalantzan dirik izan, pues, lehenengo aukera izan zen igual los korrien abesti bat edo aukeratzea, baina, bueno, azkenean aukeratu du ditoit. Eta egan egiten abestia. Ez dakit bereziki, oza, ez dakit zehazki zergatik aukeratu dudan, asko, nik uste dut nire bizitako abesti bat izan dela. Egia da ere, ez dakit jendeak abesti honen gatik gogoratu nazaken, oza, ez dakit nola esan. Ez dakit nirekin lotzen duten bereziki edo, baina bueno, nire abesti favoritoenetariko bat dela esango nuke, orduan, bueno, bai, hori pizkat izan da arrazoia aukeratzeko lehenengo abesti.

0: taldea beraz segal egiten kantua lehen hautaketa Olatz Santzena beraz Antxonen ariketari erantzunez bihar hiltzen manin ziozketetan zein kantu beste dimentsio bat hartzen du beti olakotan kantuak ala ere olako hautaketa badelarik ala ere ondotzi opa. Zakit zerbait gehitu nahi duzun horri buruz Olatz edo
1: Ez, justari niten imaginatzen, aber nola imaginatzen nuen momentua bai. Abestia usanatzen zuen bitartean, eta imaginatzen dituen bengala pila bat. Zuzko bengala pila bat, gau erdian.
0: Ados, edera. Bo, ebe, segitzen dugu zurekin, Antxon, beste artista bat, edo klasiko bat ere hautatu duzula erran dezakegu, beraz, zure ehorzketen zat. Ainiz gogoetatu duzun zerbait da, zuk adibidez, gaia bota bali mauzu?
2: Ez bat egin zautat zo olat, ez egiteko, zen bate bat emprestatia. Ageri zen agia, baina zen bate ala.
0: Ados. Orduan, zer duzu artista, siberotar hori Niko Etxart autatu gaituzu?
2: Bai, noski, eta gainera egerteko nik bizki maitu Niko Etxartan behar ba, zez, egin duen guztia maitatu dut, maite dut oino, baina bere lehen hiru diskoak zinez maite ditut, eta txoitun badela pop alde bat, eta hortan dut gehi plazer gehiena hartzen Niko entzuterakoan. Beraz, hartzik, bere irugarren diskoko tumatxa daitzen den, diskoko tumatxa kantua justuki. Eta kantu harina, kantu erotikoa, kantu magikoa, eta zer egan, piskat, behori zen, ustutola, piskatola nahitzela.

0: Tumatxa, beraz, Niko Etxarten kantua, aspaldikoa, hori da Antxonen autua, erramezala gaia bota dute, gaur, biharren nire horzketak balire ze kantu edatzea nahi nuke, zerbait gaitu nahi duzu kantuaz?
1: Ez ez.
0: Dena egana da, ez, kantuan dena.
1: Dena egana.
0: Hori segur, bontxa, eta horiek ginitzen euskal artistak, euskal taldeak, orain nazioarteari begira jartzen gira, nazioarteko musika batekin, hasten naiz jartzen, zenta hor bi kantu luze hautatu dituzue, beraz osoki ezingo dira sartu, olatz, zein da zure bigarren autu hori?
2: Bale, ba, nire bigarren autua izan da Pedro Navaja abestia. Nik txiki-txikitatik entzun izan dudan abesti bat izan da. Beti gogoratzen dut, kotxean edo furgonetan familian kindu hartzenean entzuten genuen abestia zela. Ruben Blades eta Willy Colonek atera zuten Siembra albumeko abestietako bat da. Eta, bueno, nire funeralean ezingo zen, bueno, funeralean edo agurrean dena delakoan, ezingo zen falta dantzatzeko aukera, eta beraz ere ezingo zen falta salsa musika edo orokorrean musika afroantillarra, ez? Orduan, ba, bueno, abestia aukeratu dut besterik gabe etxean asko entzuten dugun abestia delako, gogoratzen dudan buruz ikasi nuen lehen abestietariko izan zelako, eta ez dakit beti nire izpekin, aitarekin edo orokorrean etxean abesten dugun kantu bat delako. Ordan hori ba, zerbait intimoagoa edo bilatzen ba, ujarriko nuke, eta batez ere hori, dantza eta jaigiroa gogorazten dizkidaten zerbait delako, eta hori nahiko nukelako nire agurrean jendeak ere bizitzea, ez?
0: Dantzan bizitzea, segitzea edo oroitzerakoan, beraz, olatz, bon, ebe guazen, horrekilan, beraz, gaurko autua, bigarren autua, olatz santzena.

0: dantzatzeko, kantatzeko ere, gogoa emaiten dizu agian olatz, kantu horrek entzuterakoan?
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Bo, uste ginuen, olatzek berba, berazken saioaren zat edo punka edo ahkorea emango zuela, baina ez, eh? Beste nojo bai da ere, olatz. Hori ere, egan behar da, horrak gertzen da kantu eltaketa honetan, ez? Bo, untxa, ez bauzut dori.
1: Egiten dut nire familia gatik, eh?
0: Ah, hori da, hori da. Ez dezaten sobra sufritu azken egun hortan ere ez. Adas, untxa biba. Eta, ba, hortan utziko dugu, beraz, Willy Colon eta Ruben Blades, eta zurekin, bukatzen dugu Antxon Larrandaburu, beraz, bihar hiltzen bazina, kantu hau hautatu duzu bururatzeko nazioarteko artista bat, nik ez dudana bereziki ezautzen, baina badela bai beste giro bat egia erran hor, finitzeko hautatu duzu Antxon.
2: Bai, boreia, ezan duzu mezara hautatu eta aski luze den kantu bat, 8 minutakoa, ez da ba akitzen ez zeremonia pixkat luzatu nahi nuela, beraz. Artu kantu luze bat, eta niko etxartena baino sako nagoa hor zinez beste, jetan duzu bezala, beste giro batekoa. Xavier Hutt da beraz kantaria, bere amaren aletik aborriginua da, bera australiaja, eta ikusi utustut iruz palau aldiz orain zuzenean, eta la hor zupibibro da pixka bere boa baitu kanto batzu ere ezaguna, baina hor izan behar da bere top hiruan, ez da gitzoman milioika entzunaldi dituen plataformetan, baina kantu zura garria, aipatzen du justuki nola, jakinara hori, baina nola xurek inbadiatuten Australia, nola kolonizatuten lujalde osoa, eta bax, eta hori aipatzen du kantu honetan, molde zinez poetiko batez, egeten du spirit bird hori dira kakaoetez bat, beraz Australiako txori bat, eta adira beraz txori honi mintzatzen, egan ez megun batez akinen dute gure ahbasuen luja hartu dutela, eta piskat ez dakit bain nola egan baian luja jakinen du eta luja ohoituko dira hortaz, eta eskala. Bukatu nahi nuen, bukatu nahi nuen olako mezu politiko eta engaiatu eta sakon batekila, ala ere. Pumatxa, bai, baina na, spirit board ere bai.
0: Bikain, ebe, olaxat beraz horrekin bururatzen duzu dugu begaurkoa, eta olatz desagertu zaut soinua, ez dakit entzuten gaituzu olatz, moztu da zure soinua. Bo, ba, horrekin bururatzen dugu, olatz xantz eta Antxon Larrandaburu, mil esker gaurkoarik eta bedezionen zat, Antxon, zuk hautatu duzu gaurkoa, ondokoa olatzen autua, ea zer izango den. Zanuntza, bestalde arte. Aio.

Atxaldeko bostak direla orain Euskal Irratietan berriak segidan Esteban Bastiagarekin.

0: Atxaldeon entzule guztiei, 24 gizon bat hilda, ostegun goizuntan, Baionan, gertatu den moto istripu batean, landetakoa zen biktima, bere motoaren kontrola galdu du maiatzak 8ko etorbidean, eta motoak karrika argi bat jo du. Eta bestalde nazio artean, Belfasten istilua rasistak izan dira azken gauetan, labankadaz egindako eraso larri baten ondoren, 30 sudaneko errefuxiatu batek gizon bati eraso egin eta zauri larriak eragin dizkio, erasoaren bideoak sare sozialen itzulia egin du, eta beraz eskuin muturreko taldek zabalduta, talde horiek etorkien aurkako manifestazioak edo mobilizazioak antolatu dituzte, ehunka pertsonek autoak, autobusak eta etxebizitzak erre dituzte, polizia istiloak sakabanatzen saiatu da eta dozenaka pertsona zauritu dira. Keir Starmer lehen ministroak eta Ipar Irlandako agintari politikoek indarkeria kondenatu dute. Eta bestalde, beraz, harinago, berri harinago batekin, horretaraz dezagun, gaur goizean pastu dutela basoko frantseseko proba, Ipar Euskal Herriko eta Frantziako lurraldeko leheneko ikasleek, bihar matematikakoa ukanen dute, eta hori lotuta, elgarretaratza deitu dute, Baionan, Etxepare Lizeoaren aintzinean, basoa Euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko, beste behin ere, kureion basoa pasatzen ari diren ikasle guztiei. Itzordu bat, orain, ueuren 44. udako ikastaroak hasi dira gaur, eta ustailaren 10 arte, 23 jardunaldi eginen dituzte Euskal Herriko hainbat tokitan. Aurten ere hainbat eragilerekin elkarlanean ondolatu dituzte, hausnarketa sustatu eta Euskal Komunitate Akademikoa indartzeko asmoz. Lehen jardunaldi hontan, Euskal Zaindiarekin batera, Euskarak Unibertsitatean duen balio ofizialaren erronka aztertu dute. Eta jakin ere, Ipar Euskal Herrian ere itzordua emanadela ustailak 3an Baionan, erri zaintzailea helburu eraldaketarako gakoak gaia izanen dutela aipagai. Interesatuak baldin baziste, ueu.eus webunean atsemanen dituzue informazio gehiago. Beste itzordu bat, San Fermin besten bezperan izanki Euskal Gintzaren kontseiluak mobilizazio berezia antolatu du Iruñan larun batan. Euskararen alde, San Ferminetako peinek baliatzen dituzten pankarta erraldoiekin txupinazo eta guzti izanen dira bertan. Hiru aldarrikapen eta hiru zutabe abiatuko dira, ofizialtasun osoa, hizkuntz politiketan jauzia eta jendeen euskal zaletasuna galdegiteko. Hiru zutabeak Iruñako toki ezberdinetatik abiatuko dira eta Gaztelu plazan juntatuko dira ratxeko 6etan. Euskararen aldeko pizkundea behar ezkoa dela diote Euskararen aldeko talde guztiek eta larrialditik pindar edo pizkundea jauzi egin behar dela. Sebastian Kastetx, kontseiluko idazkaria eta Euskal Konfederazioko permanentea Goizberriko gomita ginuen.
1: Baina biztanena, erranutan bezala lehen, hor, larun batean Iruñan izanen diren, edo Euskarak berdituen hiru osagaiak berko ditugu ere Ipar Euskal Herrian. Biztanena deklinatuko dira, berek iguari bidez, legeable bideak Euskarak, Euskal Herri osoan berdituera, baina adibide bat hartzeko, frantses konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea, hori biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari loturiko aldarrikapen bat da. Eta besteetan ere, eskualtzari tasuna edo hizkuntza politikan jauzia, hor ere berhildutik izanen dira beraz azaroen 21ean Baionan aldarrikatuko ditugunak, baina biztanena Ipar Euskal Herriko errealitateari lotuak eta egokituak.
0: Ofizialtasunaren txupinazoa azterketak euskaraz taldeko ikasle eta burasoek botako dute, bostetatik goiti Iruñako parketik, informazio gehiago kontseilua.eus webgunean. Kirola naipamen bat bukatzeko, bihar emakumezkoen la vuelta Donibane Lohizunetik abiatuko da, 11 erditan Santako auzotik, jakin France 3 telebista katean ikusten alko duzuela zuzenean. Horra besterik ez momentuz ondoko berriak 6etan gero arte.
2: Euskal Irratiak webgunea.

0: Eta gaurkoan ere heldu zaigu albiste onaren tartea aste honetan azkenekoz. Ze bihar ez gaude inor, Arantxa.
1: Hala, nola zisten, eh?
0: Bai, bai.
1: Eta hori dena bueno, pilotan aritzeko.
0: Hori da. Bueno, pilota, team building, esaten dena taldea indartu eta horrelako kontuak. Baina, bueno, gaurkan albiste ona emateko prest gurean dugu Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Osondo.
0: Osondo.
2: Ostira da, ez?
0: Hori da.
2: Team building esaten den horrekin, ba, zara gaitzeteko.
0: Hori da.
2: Ostira moduan.
0: Hori da, gainera eguraldi ona, zer gehiago behar dugu?
2: Eguraldi ona batzuk eben, 10 arte gaude, beraz, eguraldi ona gutxi inporta dugu, baina, bai, ondo, behintzat, argi pixkat ikusten.
0: Bai, beste modu batera egiten da lan kanpoan eguraldi ona dagoenean ikuste.
2: Bai.
0: Beste umore bat, esango dugu.
2: Esan beharko.
0: Bueno, gaurkoan ekarri diguzu, albiste ona edo zer ekarri diguzu?
2: Asteko azken albiste ona.
0: Ona da,
2: baina agia da gaizeriago badera eta atzean ez duela, ez erronik, baina albistea berean ona da.
0: Ados, beraz, ba konta eguzu.
2: Esango dizu, ba, torturatuen aitortza ofizialaren prozesuak beste urrats bat. Eman duela, Nafarroan, 7 kasu gehiago aintzakotzat hartu direlako, adierazgarria ere, ba, lau hamarkada ezberdinetan gertatu direla kasuok, lehenengoa brigada politiko-sozial frankistari dagokio, eta gainerako gehienak polizia espainolari, beraz, esan bezala agia da, jatorrizko gaia ez dela ona, baina albistea berean ona dela eta oso ona esango lukenik, ba, ikada, albistea berak zaten bezala, urrats bat gehiago delako, beste urrats bat aitortza hauetan, eta azkenean, ba, aitortzak direlako lehen pausoa, ba, gero, eragindako mina ez, pixka bat, asteko gizarteratzeko ere askotan, badagoela falta ez, kontzientzia falta bat, eta gero ere reparazioa emateko ba biktimei eta haien senideei.
0: Ba, ez dizut pegarik aterako, bai, albiste ona iruditzen zait, badelako garaia torturatuak izan diren guzti hoiei aitortza bat emateko, azkenen hori sendatzeko badelako aurrera pausu bat gehiago, eta aitortza hori gabe askotan zaila izaten delako. Ez dakit Arantxazuk, zerbait gehitzeko duzun?
1: Bai, gero beti bezala, pausok dira, pauso tipi-tipiak gibelian dena ikusita, baina, bai, aipatzen zinarik pentsatut bederen, ba, beti oroitarazten dugu gertatu dena, gaia ez dugu bazte justen, eta beti gure artean den historioa dela ere oroitarazten digu, eta batzuek jasandakoa izan dela ere, beraz, hortarako bederen balio du, eta hoiei ba, balio izan dadin ere, ba, badalan hortarako, baina bo, pausu txikiak behar dira, beraz, goazen.
0: Ba, albiste honekin geratuko gara gaurkoan, lasai ez dizugu pegarik aterako.
2: Ba, aste osoa gaitu, aste honetan bai.
0: Bai, aste honetan tope-topera. Ba, mi esker Lander aste honetan gurean izateagatik, eta pentsatzen dut urrengo denboraldira arte, ez da?
2: Urrengo arte esango dugu, no?
0: Hori da, urrengo arte. Ale,
1: agur.

0: Eta albiste onaren ostean gure irratiko erreportaiaren txanda, ez da?
1: Bai, edo ekieran ere Irulegiko irratikoen erreportaia izango da, lankideena. Donibane Garazi aldean iragaiten den Loturak festivala atzo abiatu baitzen, lehen edizioa antolatu zuten Lasako Leire Iribarneren eriotzaren ondotik. Erritarra, gaztetxeko kide eta musikari eta kantaria zena ere, familia, lagun, hurbilekoek eta erritarrek doluaren inguruan elkarrekin egoteko beharra zuten, dolua kolektiboan bizitzeko eta aipatzeko beharra. Eta beraz, aurten Erlea hartu dute Arigorri gisa, bosgarren festivaluntan, Erleak Euskal Herriko eriotz erritualetan baitu bere garrantzia, etxeko Erleak abisatzen ziren eriotza gertatzen zelarik ezkoa egiteko eta erioaren lagun zeko, ezkoa edo argizaio lapisten zen. Atzo zine gaualdia izan zen, gaur kontzertuak, bihar afaria, talarumatean mendi bilaldia, Jone Barnetz mintzatu da Maialen Dugin eta Maia Iribarne antolatzaileekin.
2: Maialen, zuri lehen galdera, beraz, Loturak festivala badurain zumbait urte antolatzen dela, espikatu nontik gintzen festival unen ideia.
3: Loturak festivala sortu zen duela lau urte Leire Iribarne gure laguna zendu zelarik. Ara gogoa izan zen elkartzea, elgarrekin izaiteko beharra ginuen hemengo Garazialdeko, Hegoaldeko edo Okzitania Tolosako lagun artean. Ara belaunaldi desberdinentzat pixka bat intuitiboki sortu ginuen olako ekitaldi bat musika eta nat tura nagusiki uztartu nahi zituenak. Eta geroztik ara segitzen dugu olako pesta bat antolatzen, aurten pixka bat gehiago garatu duguna, lau eguneko ekitaldi bat antolatzen dugu aurten, eta musika eta naturari gehituko dazkogu zinema eta sukaldaritza aurten.
2: Maia?
4: Ez, egia da, astapen batean ekitaldi hori pentsatu ginuela, ohartu baiginen, baginuela behar handi bat doluaren aipatzeko, bizitzeko, eta bereziki horren inguruko espazio kolektibo batzuen sortzeko. Bai, horren falta handia senditzen baiginen, ez ginituen olako espazioak edo baliabideak atxemaiten gure inguruan, eta beraz pixkat gogo eta hortatik abiatu zen ala ere ekitaldi horren sorkuntza, astapen batean, ara omenaldi funtzioa zuena ere, gero hedatu da beste funtzio oroko jago batera, eta gure ideia, beda ere ondotik segitu ditugun urte guzietan, eta oino, imaginatzen dute, gerora begira, azkenean imaginatzea elgarrekin izaiteko manera berri batzu doluaren inguruan, beldurrik gabe ere so egiteko gai hori.
2: Eta elgar susten gatoz biztan dena, saretzia beharrezkoa da olakoetan lagungarria izan zauzue.
4: Hori da, egia da, justu Loturak berat titulua ere dela fiskat bi itzorek bi zentzu dituela, azkenean gure arteko Loturak ospatzeko momentu bat da, eta denbora berian badu zaurien gainean pausatzen den pentsamendu garen funtzioa ere, eta hortik ere atera ginduan gure lema dena ahemanak sendotu, zauriak sendatu, eta bazara guretzat ahunt labur biltzen du ekitaldiak duen helburua.
2: Eta horretzeko, joan direnak ere, hor direla beti ere, zuen artean biztan dena. Eta orduan Loturak festivala, asteazken untan hasik da, erranduzu lau eguneko programa, behar bada programan sartzen algira. Osteguna ekin, hor gehiago musikari lekua usten dako zie?
3: Bai, azken urteetan instalatu den gaualdia errepikatuko dugu, aurten beste gauza batekin, gaga kantuz, koroak kantu batzuk emanen baititu gaualdia astapenean, maiaren dokumentalean ere parte hartu duten aurrak ere hori izanen dira gurekin kantu batzu emaiteko. Ondotik jabia taldeak bere kontzertu behia aurkeztuko dauku, eta ondotik Tolosa ako GGG taldea izanen da.
2: Beaz, kontzertuak hiru talde Doniane Garazin eta biara munean, beraz, ekainaren amabian ostiralaikin, hor, ahunt beste proposamen bat, Erleen afaria, beaz, zer da hori?
3: Erlean afaria, bon, pixka bat konzeptuala izanen da aurkezpena, baina pista batzuk emanen ditugu behar bada argiago izaiteko. Horztan, maiak erraiten zen bezala erleak izan dira la ere pixkat gure bidea argitu duten irudiak edo aurtengo programazioa eraikitzeko. Ara tradizioetan eta erleak aipatu baitira initz dolu prozesuetan. Hala ere, astapenetik loturak sortu dugunetik, importanta iduritzen zaukun dolua bere orokortasunean aipatzea eta bakotsak atxeman dezan leire ezagutzen ezpazuen ere zerbait loturak festibalean bere zauriak edo bere bahneko kezkak edo goguetak aintzinarazteko eta hori izan da pixka bat ideia, beraz dolua delarik galtze baten ondotik izaiten aldean egoera dolu mota hainitz izaiten aldira eta horren inguruan afari bat antolatu dugu hiru parte nagusitan. Parte horiek dira Usaian taldean egiten ez ditugun gauzak. Uztartuko dira beraz kontzeptu kulinario batzuk, ipuin irakurri bat eta interbentzio artistiko mota desberdinak, ara, musika eta beste. Berba hori ez dugu dena salatuko. Baina ara, bihitzez sartzen bali magiraxe eta sunetan, lehen partea beraz plata izanen, sartzea barkatu izanen da elgarrekin nigar egitearen kontzeptua. Eta horren inguruan gure sartzea deitzen da Malko Gazia, beraz izanen da infusio asiatiko bat. Ondotik plata izanen da ametxe egitearen inguruan, eta ara ametxa erraiten omen da xurita beltzez egiten dutela batzuek, beste batzuek kolorez, eta beraz horren inguruan plat bat asmatu dugu. Jakin behar da afari guzia vegetarianoa izanen dela, beraz hor ere gustu eta testura desberdinak landu ditugu, eta hor izanen da joko bat kolorean inguruan. Ideia da ametxen irudimenarekin eta izaiten alden proiektzioa eta ara, behar garai batez bizia xurita beltzean ikusten delarik eta perspektibak kolektiboari esker koloreztatzen direlarik edo olako ideia batzuek elikatu dute ere gure asmakizuna hemen. Hori da polita ere azkenen prozesu guzia kolektiboa izan baita eta elementu desberdin horiek sortu baititugu elgarrekin pentsatuz. Eta bukaeran elgarrekin otoizturen inguruan, hojara otoitza bere alde espiritual oroko jarekin aipatu nahi dugu eta desekta sohta bat izanen da pixka bat bakotsak bere aldaretxoa fabrikatzeko.
4: Izanen dira ere inguruan beste bideo instalazio batzu, ariketa proposamen batzu parte hartzaileak direnak edo ez, hori ere nahi dugu ohoitarazi, ez dela jendeak afari hortako gugua balin badu diten aldela ahunt bere heinean parte hartuz, diten alda justu jaterat eta so egoiterat, diten alda gehiago parte hartzerat nahi balin badu, bukaeran ere izanen da eszena ireki bat, beraz jendeak nahi balin badu din musika jotzat ere posible da. Ara,
3: horren inguruan gauza batzuk ondatu nahi izan ditugu eta ideia da pixkat zentzu desberdinak kilikatzea eta ara, afari normal bat izanen da, ma inguruan jartzen alko da nahi den jendearekin, baina gauza batzu ara, bizitzea proposatuko dugu eta gauza batzu pasatzen balima dira hobe eta ara, ihizari balima gira lagun artean ere hori izanen da beste aukera bat.
4: Bai, ideia da ere pixkat bizipenak edo gogoetak piztea, detonante desberdinak aktibatuz, izan gustua, entzumena, begirada eta beraz janaria gustutik pasatzen diren proposamenez gain, hor nahasiko dira beste hainbat proposamen artistiko, instalazio, aipatuzuna, dantza, musika, hainbat sorpresa. Eta bai, gero behar bada maialen ekran imezala lehen kapitulua doda elgarrekin nigarri egiteari buruz, bigarrena da elgarrekin amets egiteari buruz, eta azkena da elgarrekin otoizteari buruz, edo elgarrekin, bai, otoitza bere definizio aski horoko batean ulertuz, eta nola azkenean gure ideia zen ere, ben nola ekarri dimentsio kolektibo bat ekintza horiek, eta nola liteke, ametsak partekatzea kolektiboki, nola liteke nigar egitea, nola esmatzen aldugu ere otoitz egiteko manera berri bat, eta, bestakit, pixkate ritual berri bat zuen sortzeko ere, afari horren inguruan, eta hola eraiki dugu afari guzia.
3: Erlean mozkinak ere atsemanen ditugu afarian zehar izanen dira plat landuak janen dugu. Eta ara bukatuko dugu gero gaualdia erleeri kantua emanez. Ostean erraiten ginoen bezala tradizioek diote lehen benagusia iltzen zelarik behia emaiten zela lehenik erleer ezkoa.
4: Ekoiztu
3: dezaten. Eta beraz atxeman ditugu amikuzen eta Siberune maiten ziren bertso zonbaitzuk. Eta aldiz aireaz dugu sekuran lortua japatzen, ez da gure belaunaldira ino ahibatu. Beraz aurten gure laguntaldearekin entxatu gira musikatzen aire bat erleek bertso horiek kantatzeko elgarrekin afari bukaeran.
4: Eta agia da, kantu horrek pixkat borobiltzen duela ere, transmititu nahi duguna uste dut aurten, prezeski erleeri galde egiten zaiela ezkoa ekoiztea hila argiruntz gidatzeko, eta aldiz guretzat eztia. Eta beraz, hortik doa ere gure prezeski astapenean aipatutukun dokumentala, hortako deitzen da guretako eztia, azkenean gogoa ginuelako ere, ara, asmatzea gure beharretatik abiatzen zen espazio goxo bat, ara, eztia dena, eta justuki goxotasun hori atxemaitia elgarretaratzen. Eta justu, bai, joitarazi berba, gelitzen direla berba, ino, hamar bat azken leku, behaz norbait animatzen malima da hau entzutean, deitzen algituzte eta notatuko ditugu izenak listan.
2: Hori beraz, Ekainaren 12an Lasako gelan eginen duzuen afari berezia eta Ekainaren 13an behaz Jakoitzarekin, Usaiako ibilaldia.
4: Bai, hori biziki maite dugu momentu hori orokorrean, nun prezeski ateatzen giren kanpoat, igaiten gira goiti, eta hartzen dugu ere olako, ez dakit, dimentsio handiago bat bezala bilaldi hortan. Da, zer baki dugu mantentzea formula hori, iganen gira monok askorat, behiz. Joan den urtean xorien inguruko ibilaldia egin ginen bezala, urtean erleen ingurukoa izanen da, Inasi Garate erle zainarekin. Eta Beñati Ibarnerekin behiz. Beraz, hor izanen da ere memento bat pixkat gure ingurunea observatzeko, adi egoiteko Usaian adi ez giren gauzer prezeski, bortxaz ikusten ez dituguner, eta pixkat beste atentzio bat emaiteko ere ibilaldian zehar, eta horrez gain ere ibilaldi kantatua da, beraz, geldigune desberdinetan eginen ditugu, emanen ditugu kantatuko ditugu kantu desberdinak elgarrekin, eta ara, tontorrean gero elgarrekin jan, eta behiz jautsiko gira goxoki.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea ere, zehazki ik hasiren tartea, eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster ikasitik. Kaixo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
6: Ongi. Zuek ere?
0: Ongi, mintxe. Uda heltzear da, denboraldia amaitzen.
6: Bai, azte burua gerturatzen.
0: Hori da.
6: bagoaz.
0: Bai. Bueno, hau ikarturteko azken ik hasi izango dugu, azken tartea guretzat ere. Bueno, hasiko gara kontatzen ale honek, ekaineko aleak zer kontatzen digun. 309. alea dugu hau, eta gai nagusiari begira jarriko gara. Azken hilabeteetan pilpilan ibili den gai bat da. Nik uste asko keluketela ezagutuko zer den, zein den aurre eskola hau, ez duale itzizango, azken hilabetetan eman duen oihartzun guztiagatik. Urmendi aurre eskola duzue gai nagusian, ez da?
6: Bai, Urmendi aurre eskola dugu gai nagusian. Maiatzaren 31an egin zioten oihartzunen agur esateko eta aitortza egiteko horrelako egun bat, antolatu zuten. Kontua da Oiartzungo udal aurreskolak partzuergoan sartuko dela, datorren ikasturtetik aurrera, eta bide bera jarraituko dutela Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbait udal aurreskolek ere. Aurrerantzeak, hezkuntza sailak ez dituelako diru lagunduko. Erabaki hori hartu du hezkuntza sailak, eta orduan ba aurreskolak, udal aurreskolak diren hoiek, ba partzorgora sartu beste irtenbiderik ez dute izango, ez? Biziri jarraitu nahi balima dute behintzat. Orduan tira ba 03 zikloa eta udalen gertuko kudeaketa hori, kudeaketa dezentralizatu hori amaitu egingo dira. Eta iritsi zaie, ba, bai beste udal aurreskola batzuei, eta baita Urmendiri ere, ba, urte luzez eraiki dutena desegiteko momentua edo, ez? Urmendiren kasuak, ba, zuk esan duzun bezala hartu du, ezta, komunikabidetan toki desente izan du, oihartzuna izan du, hain zuzen ere, urte luzez bizirik egon den proiektu bat delako, herritik eta herriarentzat sortu zen proiektu bat izan zelako, herriarekin harremanetan egon dena, udaletxearekin harremanetan egon dena ere, ez, hain zuzen ere, ba tira udaletxak kudeatu duelako batez ere, bueno, ba, ekonomikoki eta bueno, ba, elkarlan handia izan dutelako, ez? Bueno, epe labur horretan esan dugu hainbat aurreskola sartu beharko direla aurreskola partzorgoan. Oraindik ere hainbatek ez dakite prozesu hori nola gauzatuko dan eta gauzak nola izango diren Urmendi tartean. Badira 11 guztira. Araban Gaubea eta Gasteiz, Bizkaian Barakaldo eta Portugalete, Gipuzkoan Andoain, Aretxabaleta, Irun, Oiartzun, Ordizi, Pasaia eta Usurbil. Eta, bueno, ba, hoietako batzuk datorren ikasturtetik aurrera egongo dira partzorgoan, beste batzuk oraindik ez dakite seguru, baten bateri ere eman diote moratoria modukoren bat edo, eta tira, ba, pixka daude oraindik gauzak nola izango diren eta nola egin beharko dituzten ez dakitela. Urmendiri eskaini diogu arreta, ez da, pixka bat, kokatu nahi izan dugu, ba, Urmendiren itxiera hau ez dela itxiera, edo, bueno, aldaketa hau esango dugu ez dela gauza isolatu bat, kasu isolatu bat, baizik eta, bueno, ba, testu inguru zabalagoan kokatzen dela, ez? Beste 10 aurreskola ere egoera berean daudela, baina, tira, ba, Urmendiko kasua, bueno, ba, kasuak badu bere esentzi hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, ba herri ekimenetik sortu zelako eta herrian oso txertatuta egon delako eta horri ba arreta berezia eskaini diogu. Duela 27 urte sortu zen Urmendi, ba prozesu luze baten ondoren. Hasierako helburua zen Oiartzunen 0-18 urte bitarteko hezkuntza eskaintza bateratu bat egitea. Gero horrek ez zuen aurrera jo, baina bai lortu zutela 0-3 urte bitarteko eskaintza bat egitea. Ba, garai hartan eskolan zoden 3 aurreskola eta udala eta hortzare ikastola elkartuta. Elizalde eskola publikoa ere badago Oiartzunen, baina tira, bueno, Malentzuk hau iaia ni baino beto ere jakingo duzu, ia gabe, ezta? Baina tira Elizalde eskola publikoak gerora erabaki zuen etzela partzorgoan sartuko, izan ere sartu zuten sortu zutena izan zen Oiartzungo udal ikastola partzorgoa. Eta hor sartu ziren, 3 aurreskolak, ikastola eta udala. Eta Elizalde eskola publikoak azkenean ezetzera baki zuen. Bueno, garaiua izan zen Euskal Hezkuntzan garai bueno, ba, liskartxu xamarra edo izango dugu, ez? Eztabaida handia egon zen. Gogoratu behar dugu, ba, 83. Urtean ere ikastola publifikatzeko legea onartu zela, bosa lege izenez ezagutu zen ura, eta eztabaida sutsuak egon zirela herri askotan, eta bueno, ba, hezkuntzaren gaia bolo-bolo zelgela garai hartan, ezta? Eta, bueno, ba, testu inguru hartan Oiartzunen erabaki zuten alako proiektu bat martxan jartzea. Baina, iritsi zen 2024 urria, eta hezkuntza sareak Urmendiri jakinarazi zion, ba, aurreskola partzorgoan sartu beharko zuela, etengo zuelako udaletxeari ematen zion diru laguntza, udala aurreskola martxan egoteko eta jarraitu izateko. Eta, bueno, ba, horrek bi aldaketa nagusi ekarriko ditu. Alde batetik, ba, kudeaketa lokal hori, gertuko kudeaketa hori, udaletxeak egiten zuena, bertatik bertara egiten zen kudeaketa hori, bertan bera geldituko dela, eta gero bestalde batetik ere, ba pedagogikoki pisu handia duen zerbait, eta zero hiru zikloa ere hautsita geldituko dela, ezta? Urmenin egongo dira umeak bi urte bete arte, eta momentu hortan erabaki beharko dute ikastolara. Joaten diren, edo Elizale eskolara joaten diren. Ikastolak eskatu duia da bi urteko gela zabaltzeko baimena, hizkuntza sailak ez dio erantzun oraindik, eta tira, ba, hortxe daude, oraindik ere ez dakitela oso ondo, ez da, gauzak nola bideratuko diren eta nola izango diren. Badakite, bueno, ba, eraikin oso polita dute, gela guztiek kanpokaldera ematen dute, orain dela urte gutxi batzuk iriki zuten eraikin hori, estrenatu zuten eraikin hori, eta orain ba, eraikin horretan badakite paretaren bat egin barko dutela, pixkat espazioak bereizteko, ez? Eta, bueno, ba, izango dira bi mundu isolatu, ez da? Ez erogia, eta bi urtetik aurrera aurrerako hori. Herrian plataforma bat ere sortu da, Urmendi beti herri 03 bizirik izenekoa, eta familiak izan dira, hainbat protesta izan dira, eta beraien aldarrikapenak eta egin dituzte, eta langileek ere, beren atxekabea erakutsi dute, ez, eta esan zuten, agerraldi publiko batean esan zuten, triste, kezkatuta eta haserre daudela. Eta tira, ziklo, 03 zikloaren austurak badu bere garrantzia, ezta? Oso etapa garrantzitsua da, edozein umeren bizitzan, eta, bueno, ohiko eskola batek, aurreskola ez den eskola batek, etapa hori zaintzeko bitarteko berdinak ez ditu, ezta? Orduan, Urmendik aldarrikatzen du, eta guk ere ikasitik beti aldarrikatu dugu, ez da, 03 zikloaren beharra, eta hori hautsita geldituko da. Eta, urte luzetako ibilbidea du Urmendik, proiektu pedagogiko sendoa dute, eta beraiek ere oso kontziente dira, ez da, 03 zikloak duen garrantzi horretaz. Orduan, bertako hezitzaileek esaten ziguten 03ak helburua duela, ez? Eta da, txikitan umea jasotzen dituztenean, segurtasuna lantzen dutela, ondoren segurtasunetik autonomiarako bidea jorratzen dutela, ederekitzen dutela, eta azkenik badatorrela ja sozializazio hori, ez? Baina, hori hautsi egingo da, eta zaintza une horiek, etapa horretan hain garrantzitsua diren zaintza une horiek, ezingo dira hemendik aurrera berdin bermatu ikastolan edo eskolan, besteak beste ratioak ere ja igo egiten direlako, eta hezitzaileak ezin duelako umearen handik edo ume guztien handik hain gertu egon. Eta horrekin batera aipatzen zuten ere nolako garrantzia duen lantalde egonkorra izateak, ezta? Gero, hezkuntza publikoan interinitate tasa oso altua da, mugikortasuna handia dago, eta bueno, Urmendikoa zuen lantalde 5 bat, bazuten gero lanpoltsatxo bat, ordezkapenak eta behar zituztenean hortik tira egiten zuten, baina orain udalez aurreskola partzorgoan sartuta, ja zerrendak eta sartzen dira jokoan, eta oso litekena da, iristea jendea, proiektua ezagutzen ez duena, oso denbora gutxirako datorrena, eta bueno, ez, kezka zuten horrekin ere, nola helarazi, ez, nola transmititu beraien filosofia hori iritsi berriei, ez. Orain arte, lan poltsa horretara edo sartzen diren pertsonek jasotzen dute alako formazio bat, ez, egoten dira haiekin, azaltzen dizkiete, beraien funtzionamendurako gakoak, beraien filosofia, baina, orain ziguraski hemendik aurrera hori zaildu egingo da. Eta tira, hauxe da duten egoera, eta orain ikusteko dago irailetik aurrera zer gertatuko den eta nola antolatuko diren.
0: Daize, ikasturte amaiera heltzear da eta oraindik ez dakite, ea nola antolatzeko aukera izango duten.
6: ba, gezurra dirudi, zeren badatoz bi hilabete, uztaila eta guztua praktikoki hezkuntzan utxune bat direnak esango dugu, eta ekaina erdialera iristen ari gara, iraila hasieran zabaldu behar ditugu ateak aurreskolak, eta oraindik ez dakite nola eta zer egingo duten, nola antolatuko diren, eta gauzak nola izango diren, ez? Mm-hmm. Eta pena bada, eta, bueno, ba berazkenean gainera aurrek pairatuko dutelako, ez da? Hori guztia.
0: Bai, bai. Bai, gainera agur edo, bueno, aitortza ekitaldi horretan orain aipatu duzun guzti hori ere plazaratu zuten, bai haserrea daudela, triste daudela eta ez jakintasun bat badutela hurrengo ikasturtera begira, ze oraindik ez diete ezer argitu. Beraz, bueno, ikusiko dugu ea hurrengo ikasturtera begira nola gauzatzen den, ba 0-3 horretatik 0-2 aldaketa hori, Elizalde Herri Eskolak badu 0-3 ez, baina gerorako badu 3 edo 2 urteko gelako tarte hori, haurtzaro ikastolak ez du. Orduan ea hortik zer ateratzen den.
6: Bai, bai, saltza badago.
0: Bai. Bai. Bai, bai. Bueno, ba, elkarrizketari begira jarriko gara, beti duzu elkarrizketa nagusiren bat edo, gaurkoan edo hilabete honetan, Enrique Javier Díez, duzue?
6: Bai, Leongo Unibertsitateko irakaslea da bera, eta, bueno, ba, antifasismoaz eta hitz egiten du

0: iruditzen zaiola gure buruari galdetu behar diogula, ea zer egin ote dugun gazteen laurdenak gaur egun fasismoari botua emateko.
1: Mm-hmm.
0: Eta eraberean esaten du, begiratu behar dugula, eta kontziente izan behar dugula, ba, neofasismoaren gorakada horren oinarrian dagoena gaixotasun baten sintoma dela, eta gaixotasun hori kapitalismoa dela, ez?
1: Mm-hmm.
0: Bestalde irmoa da, ez? Esaten du, ba, antifasismoan ezten ezpalin badugu, fasismoan ezten ari garela. Ez? Ez dagoela hor, erdibiderik. Eta eskolak bizitzarako ezi behar duela.
1: Mm-hmm.
0: Eta eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan ezi behar duela, ikuspegi antifasista irmo batetik. Berak uste du fasismoa iritsi dela eskoletara, ikasgeletan sartu dela, baina ez tala berandu inondik inora ere hori frenatzeko, eta hori bai eskolak lehentasunez heldu beharko liokela gai horri. Iruditzen zaio oso garrantzitsua dela, zentzu horretan kurrikuluma eguneroko gaiekin lotuta egotea, ez? Eta eskolak ikasleen eguneroko bizitzarekin konektatu beharko lukeela esaten du, ez? Eta honekin berak aipatzen zuen adibide bezala matematikako ariketa bat jartzen balima diete ikasleei, ez? Ez dakit. Tren batek alako distantzia egiteko, denbora neurtzeko eskatu beharrean, ariketa izan daitekeela adibidez, soldaten egokitasunari buruzkoa, edo soldaten arrakalari buruzkoa, ez, matematika horrekin batera, ez, lantzeko ere, alderdi sozial hori, ez,
1: mm-hmm.
0: eta politiko hori.
1: Mm-hmm.
0: Eta, tira, berak esaten duena da, eskolak berez ez duela mundu aldatzeko, baino pertsonei mundu aldatzeko tresnak eskaini beharko lizkiekela.
1: Mhm.
0: Bai.
1: Egia esan oso interesgarria eta gustatu zait esaldia antifasismoan ezten ez baduzu fasismoan ezten ari zarela egia delako. Ez baldin baduzu
0: Bai,
1: ala da, eta zerbait egin beharko genuke horren aurrean, lan handia dagoelako, ze berak aipatzen zuen moduan, fasismoa jada ikasgeletan sartzen ari da, edo aspaldi sartzen hasi zen, beraz, eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan hasi behar duela, nik uste nahiko argia dela, beraz, oso interesgarria. Horrengo puntura pasatuko gara esperientzia atalera. Hemen oso okerrez banabil Gasteizko bi ikastetxek bat egingo dute?
0: Bai, hori da. Datorren ikasturtetik aurrera.
1: Mm-hmm.
0: Gasteizko Landa Zuri eta Santa Maria de Vitoria ikastetxeak dira. Eta tira, irailetik aurrera eskola bakarra osatuko dute bien artean. Eta errota eskola izena hartu du.
1: Mm-hmm.
0: Eta beraien helburua da, auzoko erreferentziazko eskola publikoa izatea hemendik aurrera.
1: Mm-hmm.
0: Landazuri D ereduko ikastetxea izan da, eta Santa Maria de Vitoria berriz A eredukoa. Hori ere bitxia da, ez da?
1: Mei.
0: Eredu desberdinetako bi ikastetxek egin dute bat, hala ere, Santa Maria de Vitoria A eredukoa izan arren, 2016-2017 ikasturtean ja hasi zen D eredurantzko prozesua egiten.
1: Mm,
0: eta beraz, datorren ikasturtean, ja 27-28 ikasturtean amaituko dute 6. mailako ikasleek, A ereduko ikasleek, eta hor ja A eredua desagertu egingo da. Hortik mm-hmm. aurrera datozen guztiak ja D ereduan eskolatutakoak izango dira.
1: Mm-hmm. Etzen erresa izango trantsizio hori egitea, ez? Ikas maila batzuetan deredukoak, beste batzuetan aeredukoak, etzen erresa izango.
0: Egin dutena izan da urtez urte, hau da, demagun orain dela 10 urte hasi ziren ikasle hoiek, ez? 3 urteko gelan hasi ziren mm-hmm. ikasle hoiek, jada D ereduan matrikulatu zituzten.
1: Mm-hmm.
0: Baina 4 urteko gelan zaudenak oraindik ere

0: eduan zeuden.
1: Mm-hmm.
0: Orduan, hiru urteko ume hoiek gorantz fundiren bezala, beste guztiak ja bukatzen joan dira ereduan. Eta mm-hmm. orduan, de ereduak, pixkanaka progresiboki hartu du, a ereduak zuen leku hori.
1: Mm-hmm.
0: Eta, bueno, ba, martxan, urrengo ikasturtea izango da ja azkena,
1: mm-hmm.
0: egarren mailako ikasleek, a ereduko ikasleek bukatuko dute, eta orduan ja bai, euneko eun de ereduko ikastetxe bihurtuko da.
1: Mm-hmm.
0: Koordinatuta egin dute lan, ikasturte honetan ala ere, ez da egun batetik besterako prozesua izan jakina, espazioak partekatzen zituzten aurretik ere, eta ikasturte honetan, orain bukatuko den ikasturte honetan, ba, koordinatuta egin dute lan, bi ikastetxeek, dinamika asko ere elkarrekin egin dituzte, ba, ikasleak ere elkarrezagutzen joan daitezen, eta, bueno, ez, ba, gertutasun hori lantzeko, eta, bueno, ba, esan zentziguten, prozesua ilusio handiz egin dutela, eta oso aberasgarria izan dela. Eta gero hemen, bada beste, bueno, plus bat esango dugu, ez, eta da, ikastetxeek elkarrekin egin dutela lan, gerturatu egin dira, dinamikak elkarrekin egin dituzte, koordinatu eta egin duten lan, baina batez ere komunitateak pisu handia izan duela prozesu honetan. Eta, bueno, ba, bai biak ere izan dira prozesura irikita, osea, prozesura ezarkatu, auzora zabalduta egon diren eskolak,
1: mm-hmm.
0: eta, bueno, nahi zuten elkartzen diren momentuan ere hala izatea. Orduan, errotan errotuz izeneko sarea sortu zuten, eta pixka bat, ba, sare horren inguruan, eta familiak kontutan hartuz eta hola, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile baten bidez erabaki zituzten eskola berriaren izena eta logoa zein izango ziren, eta, bueno, ba, auzoak izan du, ez, bere garrantzia, eta bueno, konektzio hori dago, ez, auzoaren eta eskolaren artean beti esaten dugun hori, ez? Garrantzitsua den eskola ba bere ingurunearekin konektatuta egotea, ez? Eta elkarrekintza hori eta harreman hori egotea.
1: Mm-hmm.
0: Eta tira, ba 400 ikasle inguru dituzte eta 50 hizkuntza eta kultura inguru daude errota eskolan.
1: Wow.
0: Beraz, bai, anistasun ikaragarria dago. Kultura eta hizkuntza asko bizi dira elkarrekin eta orain nahi dute ba fusio hau segregazioari aurre egiteko ba tresna gisa erabili, ez? Mm-hmm. Baliatu ba horri aurre egiteko, bai.
1: Mm-hmm. Ba, non eta non bideo podcastera egingo dugu salto, ze ekainan estreinatu duzue atal berria eta oraingoan pantailak izan dira gaia?
0: Bai, oraingoan pantailak eta, bueno, ba, teknologia izan ditugu izkide, Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UEFI fakultateko irakaslea izan genuen gurekin, gaiari buruzko hainbat liburu ba, idatzi ditu Arroyo Sagastak eta bueno, ba, bere lan eremua kompetentzia digitala da. Eta tira, ba, beti bezala pertsona ezagun baten galderarekin hasi ginen, kasu honetan Sustraiko Lina bertsolariak egin dio galdera, eta galdera hauxe da, pantailek inguratuta bizi gara eta horri ezin diogu ies egin. Baina non edonon entzun dut, gakoa erabilera egokian dagoela. Zein da erabilera egokia? Eta tira, ba, galdera honi, ez, tiraka hasi genuen solasaldia, eta berak esaten zuen erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusa baino. Hau da, nolabaiteko ekarpena egiten diguna. Eta erabilera desegokia izango litzakela eraberean, ba, minus gehiago dituena, ez? Adibidez, mm-hmm. ba, beste pertsona batzuen gandik aldentzen gaituena, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen diguna. Esaten duena da, oso beharrezkoa dela, testu ingurua ere kontutan hartzea. Bestela, ba, ezin dela, modu erraz batean edo esan, erabilera hori egokia den edo ez. Eta, mm-hmm. bueno, galdetu genion ere bai, ez? Claro, zeren pantailak esaten dugu, baina pantailak desente dira, ez? Edo gailu teknologikoak, hor ditugu tabletak, ordenagailuak, telebista, smartwatchak, mugikorrak, eta ea mailaketaren bat egingo lukeen berak, ez? Zein den hobea, zein den okerragoa egin, ote daitekeen mailaketarik. Eta berak esaten zuen ez, berak elukeela mailaketarik egingo. Esmargotxaren kasuan adibidez, ba, esaten zigun, iruditzen zaiola esmargotxak ematen dizkiegunean umei gehiago egiten dugula gure beharretatik, ezta? Bai, gure kontrol behar horrek bultzatuta, eta bai, gure erosotasunak bultzatuta. Eta, bueno, ba, garrantzitsua dela ikustea zein den umeen adina, horrek esango digulako garapenaren zein momentutan dauden, eta bueno, ba, horren arabera ere modu batera edo bestera jokatu beharko dugulako. Adibidez, esaten zen, ba, lagurteko ume bat sare sozialetan ibiltzea ez da egokia, eta hori argi eta garbi dago, ez da. Ba, daude egoera batzuk, ba, oso modu garbian ikusten dugunak, ba, erabilera hori ez dela egokia, beste batzuetan, bueno, ba, zalantza gehiago sortzen zaizkigu, eta zalantza gehiago sortzen zaizkigun horietan, ba, ba, oso garrantzitsua dela lehen esan dugun hori, ez, testu inguruari ere begiratzea, eta oso garrantzitsua dela baita ere, umeen ondoan egotea pantailak erabiltzen dituzten bitartean, ez? Presente egotea eta akompainamendu egoki bat egitea. Horrek lagunduko digulako ere, bueno, galderak egiten, modu kritikoan begiratzen hainbat gauza, eta bueno, ba, konsumitzen duten hori zer den ikusten, ez? Batez ere, eta, bueno, ba, mugikorrari buruz ere esaten zuen bera, bueno, ba, ba ez zela pixkate adina edo zenbaki bat emateko zalea, baina aurraren autonomia eta ardura maila zein diren begiratu behar dugula, ez, mugikor bat eskutan jarri aurretik, eta bueno, ba hori ere oso garrantzitsua dela. Eta gero, bueno, jolas moduko bat aipatu genitun, guk hainbat egoera proposatu genizkion, ba, ikusteko erabilera egokia edo ez, edo nolako haute zen, bi adibidetxo ekarri ditugu ona, batean planteatu genion, ba, bueno, tira ba, bi urteko semeak ez duela ondo jaten, ez dala jatun ona, eta otorduetan pantaila jartzen diogula, ez da, erak esaten zigun, ba, baur erabilera desegokia dela, ez? Ezin dugula lotu, ez? Janarekiko harreman hori pantailarekin, zeren, bueno, ba, aurraren gainera asoziazio hori bultzatzen dugu, ez? Jana eta pantaila, eta hori ba, arriskutsua dela. Eta beste adibidea da, ba, bueno, ba, 8 urteko alabak bihar irteera du, eta, bueno, mugikorra hartu dugu, begiratzeko ze eguraldi izango duten, horren arabera, ba, erropa, ze erropa eramango duen, edo jantziko duen, aukeratzeko, edo erabakitzeko. Eta, berak esaten du adibidez, hori gustatu egiten zaiola, ez? Informazioa kontsultatzea dela, baino gero, erabakia ere guk hartzea, informazio horren gainean, eta, bueno, denbora gutxi eskaini bartzaiola gainera, minutu bat edo bi minutuko kontua dela, eta horrez gain beste gauza batzuk ere landu daitezkela, ez? Agian irakurri dezakegula iragarpena, eta horrekin ba, irakurketa lantzen ari garela, ulermena lartzen ari garela, eta, bueno, ba, erabilera horrek, hasieran esan dugun bezala, ez, plus gehiago ukiko lituzkeela minusak baino.
1: Bai. Ba, bueno, norbait konen inguruan gehiago jakin nahi baldin, ba, non edo non bideopodcasta ikusteko aukera izango duzuen kanalean, ez da?
0: Hori da, YouTubeen kanalean, edo bestela gure web horrian ere, bada bildumatxo osoa dute bai. Bai.
1: Eta aurretik aipatu ditugun gaien inguruan ere, gehiago jakin nahi baldin dute, ba, ik hasiren 300 eta 900 alean topatuko dute guzti hau. Beraz, bueno, amaitzen joateko edo, ikasturteko gure azken saioa da hau, baina zuek datorren ikasturtera begira ere jada jarriak zarete, ezta?
0: Bai, hori da. Bueno, gu gaur 300 eta 900 zenbakiari buruz ari gara hitz egiten, orain 310a prestatzen ari gara, uztailean ere argitaratzen dugu aldizkaria, eta bai, horrekin batera ja, ba, urrengo ikasturtea begira ari gara, eta bueno, pixkanaka ari gara gure eskaintzaren berri ematen, eta kasu hori da laborategiaren kasua. 3. urtez eskainiko dugu ikasi laborategia, bueno, hiru atal moduko ditu, ez? Eta, bueno, ba, ditu batek gidatzen ditu laborategiko saioak, berak, bueno, ba bere mintzaldia egiten du, gero irakasleen arteko solasaldi bat edo abiatzen da, eta gako praktiko batzuk ematen dira gai hoiei buruz, gai hoiek lantzeko eta gai hoiei buruz hitz egiteko, eta, bueno, badatorren urteko eskaintza prestatzen ari gara esan bezala, oraindik denak ez ditugu zehaztu, baina batzuk bai, eta tira ba izango ditugu gurekin Alvaro Beñaran, adibidez, aurra subjektu izatetik subjektu komunitari izatera izeneko laborategia eskainiko du, Eneritz Muguruzak ezitzailearen ongizatea ardatz zeure burua zeintzeko tresnak izenekoa, adimen artifizialari buruzkoa ere izango da, Elluiarreko Danel Solabarrietaren eskutik, ere irurteko aurren zaintzak izango ditu izpide Eider Gardek, Feli Oregik neurogarapenari buruzko laborategi bat eskainiko du, Iñaki Pikabea ikas estiloak eta ikas estrategiak izenekoaren gidari izango da, Jakimin elkarteak elkarrizketa argudiatu kooperatibari buruzko laborategia eskainiko du, klaustroan erabakiak hartzen laguntzeko eta Oiana Zabaletak zirkulo errestauratiboi buruzko tailerra ez barkatu laborategia eskainiko du, begirada errestauratiboa bizikidetza sustatzeko izenekoa. Gehiago ere izango dira, eta gero izango ditugu jardunaldiak, eta abar, baina tira, honi buruz irailean hitz egingo dugu, sakonago.
1: Oso ongi, ba hemen txutziko dugu gaurkoan, bueno, gaurkoan eta ikasturte honetan, mi eskerrolatz gurean izateagatik eta urrengo ikasturtera arte.
0: Hori da, udara una pasa eta irailean izango gara berriz.
1: Ongi txegi.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, bai tira, gaurko itzaldu batzu ere, usaien bezala, beraz,
0: bai.
1: Zuritza.
0: Bai, ba, asteko eta behin, streaming aroa liburuaren aurkezpena edo izango dute urtzi urkizuren eta ekine atorrasagastiren eskutik, Pasaian, hau San Pedroko liburutegian izango da zazpietan.
1: Pasaian aldiz dantza eta hori okupa proiektua izango da zeharkatzen ikusgarriarekin ibai ondan zazpitan.
0: Agurengo gaztetxean anariren eskutik solasaldi musikatua hau ere zazpietan.
1: Donostian kontzertu bat Silver River taldeariko da sardeska tabernan zazpitan.
0: Donostian Ernest Lluk kultur etxean A taldearen kontzertua izango duzue zazpietan.
1: Bilbon, dantza eta hori Hiroaki Umedarekin Split Flow eta Assimilating emango dituzte, edo ditu, Bilboko Azkuna zentroan zazpitan.
0: Pasaian, Katuen Etxadian, Itzel and Marinaren eskutik akrok dantza emanaldia izango duzue hau zazpiterdietan.
1: Eta hau, egia erran ezakit nola erran behar den.
0: Koordenada bat da.
1: Bai, GPS puntu bat edo elbide bat da, 43, 43, 44 Olatz Gorrotxategiren antzerkia izango da, Donostiako antzoki zaharrean zazpiterritan.
0: LED Silhouette, honen eskutik ultimatum dantza emanaldia, Gasteizko Felix Petit antzokian, hau, zazpiterketan.
1: Eta dantza ere Pasaian eta Iraun ikusgarria emango dute Amaia Elizaran eta Neo Nimusek Katuen Etxadian 8:00 gutitan.
0: Bilboko Kalderapekon 8:00 Nokonoren kontzertua izango duzue.
1: Eta Cold Street taldea Tolosako Bomberenean ariko da gaur 8:00.
0: Iruñean, Oko Amabirkinaren plazan, Bisaiak taldearen kontzertua izango zue 8:00.
1: Eta azken itzordu bat, kontzertu bat Donostian gaur dabadaban, Lisandro Aristi Muño eta Maite Larburu hariko dira gaur 8:00 territatik aintzina.
0: Eta hemen txautzeko dugu gaurko saioa. Niretzat aste honetako azkena, astelenean itzuliko naiz, eta zu, bihar hementxe arituko zara, ezta? Zebora bida gurutzatzen?
1: Bai, bihar hemen izango dira.
0: Ba.
1: Aste buruan,
0: zebora. Bai, mi esker, agor.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkau, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Kaixo, hola, hola. Bueno, hasi da, merkatua. Ongi etorri denai, aurtengo gazte ekintzaietan merkatura. Aurten jende pia gertura da, ai ama, que asako, ai. Jende pia bat dao, que fuerte. Eskerrik asko etortzagatik, vale? Ta bueno, ez balen bak ezo esen aizen, Ian Ruiz naiz. Marmarrian podcasta dakat. Podcast hontan gauza asko gertatzea, seguro nago kamarakoak, kamaratzean zaudestenak bakizuela zein naizen, baina ez balen bakizu ezen naizen, Marmarian podcastak aten zara ustar arrunt ban naiz. Ian Ruiz, lasaien ibilin itzan, gero teizan, gauza pila bat inditut, eta ba metxen hau, que fuerte. Ez dakit, igual anekdota bat kontatuko izuet, etorri baino lehenuo, Ola, neon Markelekin, etorri naiz, ez dakize, eta esan dut. Ai, ba, guazen sare sozialetan behiratzea, guazen gauzakitea. Eta sartu geha Diario Baskoa, eta denak zeuden Markel, Eklater, Aialo, gauza pila bat zeuden, eta Marmarrian faltazan. Eta nik emendikan, esan nahi zuen mesedez, urrekoan kontuan hartu, ze komunikazio arluan garrantzitsua da, olako gauzakitea, Eta hori, hemen gaudela, nien aizela gazte sortzaile bat, enago gauzakiten, baino hemengo lanare bai garrantzitsua dela, eta nire amets baten bilan abil. Orduan, mesedez, urrengoan kontuan hartu, bale? Eta, bueno, nola izangoa dinamika, ba kontatun goizuet. Hemen jende pila bat dao, jende pila bat, baina, bueno, ikusteitu zuenez, mai asko daude, gazte sortzaile pila daude, hola, hola... Eta bueno, bakoitzakin itzengoet, kaixo, zuek ez dezu ikuste, baino honea etorrikoia. Bakoitzakin itzengoet pixkat, kontatzeko, zeite uen, ze ez, nola, eta bueno, ba, asin gogea, ez? Asin gogea! Ai, que fuerte! Bueno, mesedez, lehenengo pertsona, Dark Mark, txalo bat! Es que, enziemen jarriko nun mikro, baina txepateatzen nahi zait, orduan, komodo?
1: Hor. Ordo? Joder.
0: Obeto kendu. Kendu.
1: Hola.
0: Hola Obeto, ez?
1: Bai, asko
0: hola Obeto, hola Obeto. Kaixo, Markel.
1: Kaixo.
0: Ondo entzutea, ez? Ondo entzute zait? Markelei ondo entzute zaio?
1: Hola.
0: Bueno, ba, bajo itzein. Gauza importantiak esaten nahi geha. Kaixo, Markel.
1: Kaixo, Ian.
0: Kontatu jazu, zeite zu hemen?
1: Zeite hemen, ba, nere gauzak erakutsi, no? Ze gauza bekin inberdia. Ze beste lan un erakutsiko ditut. Beste herri baten ez, nere herrian erakutsiko ditut. Ta hori pixkat.
0: Baina zein dia zure gauzak?
1: Nere gauzak, ba, betut, dakat postuan nere kantzontzio mitikuak, bigarren eskukotelakin inda, ta merkatura ekarri ditut, Alkandora batzukin inda, kantzontzio batzuk, a ber, erakutsingo ditut. Pasa norbaite kantzontzio bat.
0: Mesedes.
1: Venga.
0: Hala.
1: Hala. Itxoin,
0: Txan, txan, txan.
1: Ta bitu, alkandorakin inda daude, hemen botoiakin pakete dela freska udaran, ez da todo pensado,
0: Txalo bat, no? Ola ez dia tratatzen gauzak, baina ez. Bueno.
1: Eta gau nire sudaderak, nire mertxana, aurtengo mertxana, berria dala. Venga, botare bai, venga, bota.
0: Horrek asko pixatze, ordun pasan, besedez. Mila esker.
1: Aurreko, bueno, aurkeztuko eten kolekzioan inspirauta dago, eta bere objeto mitikoa daude, babeta aurreko batzuk, imperdible bat, nire logoa. Eta, ante todo, hau ez da merchandising, hau moda da, bale? Así que moda aurrea.
0: Hasta gaztekin zaietza. Ta bueno, ez deu esan, baino...
1: Se. Lukazo Erdoil, 2023, arraunlari.
0: Ni ez, gauza.
1: Gauza,
0: prenda.
1: Zu ez.
0: Ni arraunlaria ez, mesedez. Osa, errespetatzet, baino, gu arraunen ez abiltzen.
1: Ta
0: bueno, gaur desfile bat dao, merkatu hau da gero, eta desfile honetan hiru diseinatzaile hartuko be parte, eta horien artean zu zaude.
1: Bai.
0: Nervioso...
1: Piskat, bain bai.
0: Asko...
1: Piskat.
0: Asko.
1: Geo-geio.
0: Gero-geio.
1: Gero-geio, gero-geio.
0: Bueno, esan berra dao, desfile hortan ebait nik presentatu ingoetela, ez dakit nola, ze zuk bakizu, bueno, kamaratzekoak bakizu, Markel, Marmarrian ene onda dao.
1: Lehenengo kapituloan ikusi berriro, mesedez.
0: ikusi. Eta bueno, bakizuen ez, edo bueno, ez dakizuen entzat marmarrian pizkat improvisaua da. Ez da o gidoikan, ez da o preparazioikan, baina bueno, gaur gidoi on bat indet, dena puntautakat, izenak, markak...
1: Eskerrak?
0: Bueno, hemen jartzeu Dark Moda.
1: Dark Moda.
0: Ta hori bakarrikatakat.
1: Ta hori naiz, eta punto.
0: Ta da, Zarauzko modan errepresentantia.
1: Pixkat, no?
0: Ez?
1: Bai.
0: Ta bueno, esan dia... esan diazunez, ba bueno, gaur parte hartuko zu, zure kolekzio erakutzeko zu, zertan datza kolekzioak?
1: Ba, komenta unu mezelan lehenengo kapituluan, marmarrianeko kapituluan, ongi etorri infernura izena ho, eta pixkat itzaiteu nola da mutil femenino bat, nola jolazteun aplikazio batetik beste mutil batekin, eta como si fuese la mutil hori pesadilla bada, eta orduan ikusiko zuen pasarelan, demo guztian, bueltak aedala ematen, hasta que te levantas, eta ikustezu aplikazio hori baino gehiago zehala, eta ja, dime kaio.
0: Osa, histori badakatzean, ez dakit pertsonala dan edo, ez?
1: Pixkat pertsonala bada.
0: Pixkat iluna.
1: Iluna.
0: Baina, bueno, garrantzitsua da olako proiektutan histori bat erakustia edo bai. Zerbait mezu batekin jutia. Azkenean jendeak bizualki informazio asko bere ganatzeu.
1: Bai.
0: Eta, bueno, nik ikusitakat zein duen, eta marabia bada. Asi que, mesedez, gehatu hemendikan, aulki asko daude, eta bestela tente, mesedez, ez da inbesteako. Orduan, nik usteet, gaurkoa izango ala, lomaz.
1: Brutal, bai, brutala izango.
0: Lomaz. Nik hori ez dut grabatuko, etxeantza bestenantzat barkatu, bale? Produkzioan pertona bakarra dao, nodoi abasto, orduan, mi esker. Produkzioko aire bai txalo bat, mesedez,
1: Naia! Eza, Naia!
0: Ze ondo, ze ondo.
1: Bai. Ta bueno. Nahi bai zuei txoin, izanin berdet. Horratzian, gure fashion filma dao, nahi bai zuei ikusi, buklian dao jarritan, hor, en un proiektor, ikusi, han, bai, en ese kuartutxo, ban ere fashion filma dao. Desfilean kolein, berda, orduan hori ikusiko zue, baina nahi bazua hori ikusi. Ta historiak jarri, Instagramen ta hola, arroba Dark Studio.
0: Ta arroba gaztekintzaia.
1: Gaztekintzaiak, meze, ze bai, menzionau, Instagramen deula.
0: Ze, bueno, esan berra dakau, aurten ebai, innovatu indeula.
1: Bai,
0: kontu bat indegu Instagramen, bertan, gauza pila bat ioitugu, bakoitzan aurkezpenak initugu. Bai. Zezare sozala garrantzitsua dira, eta kontura hogea, bai. Lehen gortetikan aurtengo tarte hortan,
1: bai.
0: Bum bat izan da.
1: Bum bat izan da.
0: Bum bat.
1: Osa, hau bumba da.
0: Bumba da,
1: bumba.
0: Jende pia bumba. Bat.
1: Azako, azako.
0: Eta ezte obligauta etorri, no? Bueno, pixkat. Ta bueno, kontatu jazu. Kolekzioa iten ezinan bitartian, prozesu horrek zenbat denbora eraman dizu?
1: Ba, a ber, prozesua dator, erdoil 2023-tik, nire on momentu bat atazkauta... kreativamente, esango genuen, eta bapatian aurkitu nun historio bat, bueno, gertakizun bat gertauzan ere bizitzan, eta zanun ontaz nahi ditzein, ze azkenian gure herrian kera zono gehi esparruan asko gertatzea.
0: Bai.
1: Ta orduan, había que dar boza esto. Ta hortik anazen izan pixkat investigatzen, diseinadoriak, zer dan eretzako nola sentitu nahi zen, eta orduan, ba, kolekzioan ebai sentimenduak daude, ez diala pertsonaiak, sentimendua diau. Ta hori, eta bueno, garajian egon nahi izan muerte, ba, ez da ho, nire lagun batekin egon nahi lijatzen, lukustillak erretzen, eta hola.
0: Esto es cosa de garajes, eh?
1: Cosa de garajes.
0: Marmarrean ebai garaje baten itea, en un esan berko, baina bueno, ikuste zuen estoki ezberdin baten gaude, pizkat aldatu inde,
1: es que
0: dekorazioa.
1: Bai. Abondo da ere bai.
0: Low cost, baina bueno.
1: Baina garajek bere xarmadaka.
0: Bere xarmadaka, ba, baina bueno, zait. Santa Clarako konbentuak, ebai.
1: Nei morbo amate, temenotiak.
0: Ba bueno, Markel, zurekin bukatzeko eskerrak eman, hemen parte hartzagatikan, sorte on, geroko pasarelan, gero presentatuko jot, ikusiko zuen hola jungoan, eta segiolako gauza pilaiten ze mezu oso potentiak emate dituzu, eta jende askoi bide asko irekitzeizkiguzu.
1: Mila esker. Eskerrik asko.
0: Txalo bat! Bueno, mesedez, urrengua, Uxue Arginano, honek emateu karniseiko kolan zaudela, etorrin berduela, zenbaki hartu berdezula, arategia barkatu, eh? Gero esategiek gaizkitzaitetela. Gero... ondo entzutea, ez? Bai, ez? Gustoa? Bueno, bitartian, hori, Uxue, etorri mesedez, txalo bat, Uxue! Osondo... Bueno, pizkat presentatuen goizuetu xarginano da, moda diseinatzaia. Bueno, Bea, leheno komentatu izuet pasarelan hiru diseinatzaiek hartuko guela parte, Bea, bigarrena da. Kontatu jazu mesedez, zure esperientzia, zure bidia, zure prozesuak, ideiak, kontatu. Hartu lasai, bai.
2: Bueno, kaixo.
0: Ipuntz.
2: Bueno, banik moda ikastet, hirugarren urtean nao. Ta, tximaz, jabukatzen nao, ta gaur ingoitut presentau urte hauetan indituten lanak. Ez da kae, oza, dana ez da kolekzio bat, baina kolekzioetatik hartutako piezak dia, ta diseinuak, ta hor ikusiko zue, ba, tximaz, mezkla bat de todo.
0: Urduri notatzei zute, ez pixka. Bueno, gero desfilia oso ondo jungoa. Beak azaldu duenez barkatu bost pieza izango ja, ez?
2: Zortzi.
0: Zortzi! Txalo bat! Zortzi pila bada. Bagaizki apuntautan ekan. Bueno, da zortzi pieza horiek ezberdina dia, ezta? Baino, en conjunto zure ibilbide profesional horren islada bat esango genuke dala, ez?
2: Oida.
0: Eta bueno, nolako denbora osen bateko esfortzua eman dizu hau dena iteko?
2: Ba, izan dia lanak, ba, kuatri bakoitzean eukituten lanak.
0: Uniko lanak.
2: Bai. Ta batzuk, ba, asko kostau zaizkit, porque saio izan dia, beste batzuk errexo, denetik dago. Dana asignatura diferentetan, batzuk dia, ba, de materiales, ba, imaginau, mikrozemento jarri berri izan diot batei, beste bat, pues, de patronaje, de konfekzion, denetik dago.
0: Bueno, baina, aprobatu dituzu, ez?
2: Bai.
0: Aprobatu ditu, ondo dijoa karrera, no zondo. Ta bueno, kontatu jazu, badakazu erreferentzin bat zure piezakitako orduan, edo norbaitekan fijatzea?
2: Bai, inspiratzeit asko eski aparelik adibidez, diseinadore bat dala. Rick Owen zebai gustatze zait. Balenciaga.
0: Ui, Balenciaga zondo.
2: Bai. Simaz, beti juten aiz, ba, feminidadea, pedrería, sensualidad. Bueno, guain ikusiko zuen.
0: Bueno, laizter, ikusiko zuen hori da, hori da. Ta bueno, esan diazunez, feminidadia, pizkan morbo, are, bai, igual elegantzi hori, ez? Eta pasarela uta gero, ze gertatuko hau zuen arginanokin zure ustez? Kolekzio bat atako ezu?
2: Ez. Nik ez den nahi marka bat sortu, nahi gustatzeit hostia. Gustatzen zait mundua, baina ez naiz ikusten marka bat sortzen. Ingoitut gauzak niretzako, lagunantzat, baina ez. Osa, bakarrik init ilusioa gauzak presentatzea, baina naiz izango, osa ez da izango marka bat.
0: Pasioa da, zure pasioa da, hobby moduan, oso ondo. Bueno, ba, nik ero pasako izkizun nire taiak, eta zozen goia zuetorkuzunean, Ba, bueno, mi esker, Uxue, sorte hon gero, badakit oso ondoengo ezula, eta mesedez txalo bat.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, urrengoa mesedez, Eva, etorri, Maira, Eva, mi esker. Bueno, zuek bitartian, jun, kausak erosten, gazte sortzaiai, ba, laguntza hori ematen, kiston jende jatorra da opostutan, irrifarra handi batekin, nik ez dakat hemen ezer esaltzeko, gero pegatinak, igual. Kaixo, Eva, etorri. Txalo bat. Zemoz, Eva. Jarri mikroa ze bestela, nitxuz te va enseñar, osa te va enseñar, te va escuchar.
3: Kaixo.
0: Igual.
3: Artukoet.
0: Hola, komo dago, ez? Kaixo. Bueno, Eva, kontatu jazu, zein da zure marka, zeite zu, zeba etorri zea, zea izea saltzen?
3: Bo, nidakar menudo lio deitzen da, azkeneko postuan nago. Eta egiten dudana makramea, handia, txikiak, belarritakoak. Orduan, saiatzen naiz beti egiten material, nik jasotzen dut materialekin, harria jasotzen ditut, lumatxoak. Orduan, pixka bat gauza... organikoak egiten ditut, koloreak, beti pixka bat, ba, bueno, un poco al compás. Bai.
0: Osa, zu jasotzeiz duzun gauzak erabiltzeituzun naturan, esango genuke.
3: Zeratzen naiz, batzuetan, azkenean erosin baritut. Baina zeratzen naiz gauza nahiko bereziak, ba, ez dakit, atentzioa eramaten naten harritxoak, edo kontxak, edo makillak inkluso, joaten naiz ondartzara hartzera. Dena.
0: Eta nola izena du zure markak?
3: Izena?
0: Kak, bai, izen.
3: Menudo lio ditzen da.
0: Ta bueno, kuriosidadean ekan, ze ba da menudo lio, ze ba?
3: Bueno, ba, menudo lio, hasi zen, ba, makramea oinarritzen da, ba, ba, nudotan, korapilotan, bai? Orduan, korapillo lio pixka bat. Gero nik ere lan egiten dut pixka bat kaotiko, orduan menudo lio ba nahikoa proposatzen ere markarentzat. Nik lan egiten dut ba material pilokin, orduan ba bueno, oso izen aproposatzen zitzaia.
0: Zure kaos mundu hortan sartzen marka bat, ez?
3: Ta
0: bueno, erakutzi guzu zeitezun mesez, ez balin bazu oso ondo ulertu beitu ze gauza polititeitun, txalo bat. Honek kristo lanpia daka. Ta bueno, kontatu jazu, zenbat tardatzezu olako produktu bat iten?
3: Ba, gehiot tardatzen dut pixka bat ideia egiten eta gero jau abidez erreplikatzen nahiko errazua izan daiteke. Baina da pixka bat pentsatzea, zer egin nahi dudan, zer gauza berezi jarri nahi dudan, orduan, ez dakit, guztira, ba, ez dakit, ordu bat esango dut, baina oso... Ez da erraza definitzea, bai.
0: Esan berdizuna, azkenean makillak edo naturetako gauzak hartzeituzunan, gero horrek eraman berdu prozesu bat, olijatu edo zure forma eman, horrek ere bai kostatzea, ez? Edo langintza
3: bai, bai,
0: bat.
3: Noski. Da, material erabakitzea, oza, hartzea, erabakitzea, material hori egokia, ez dekin nik egin nahi dut hau, ba, mostu behar dut makilla, bueno, bai, gauza guztiak, oi, bai.
0: Eta, bueno, kontatu jazu, haintze gaudela hemen merkatuan, jendia gerturatua, saltzen aizea zerbait, ze ikustezu jendiak, ulertzeu kontzeptua, nola ikustezu?
3: Ustez, bai, ez nahiko gauza, ba, batzuk nahiko bereziak dira, eta gero, ba, beti daude belarritakoa, dira gauza, bueno, ba, errazenak ere, eta, bueno, ustez, funtzionatu egiten dora, bai.
0: Bai, nik esan berrizuna, metxe, oain gaude hemen, maidenak ikusten, eta denak dira, ba, bitxiak, ez dakizer, jertziak, eta jo, ba, zure postua ikustia, zerbait berezia, un lio diferent, ez, un kaos, ba, jo, bada, ba, pasada, ba, nahi pila bat gustatu zait, enun ezagutzen, olako, ba, bai ikusi dutela olako produktua, baina enekin atzeko lan hori nolakoa zan, eta benetan, pasada, ba, dala.
3: Eta mila esker.
0: Ba, etorkizunean, ze pentsatzezu, hau iten jarraituko zu, eten aldi bat ingo zu, produktu berri batzuk?
3: Ba, jarraitu nahi dut bai, baina ez dakit noruntz. Nola menudo lio da, nahiko irekia da, ideia,
0: konzeptua,
3: orduan aukera pilo bat azkat. Orduan nire ideia da pixka bat gauza berriak egitea, material desbrinak nahaztea, ez dakit, pentsatu behar dut pixka bat.
0: Jo, ba, sorte on, zure ibilbide ontan, espero arrakasta pilo bat eukiko zula, eta gente, menudo liotik pasa, gauza politak iteitula, txalo bero bat, mil eskerre, ba, zaindu. Bueno, mesedez, urrengoa, irati, etorri. Bueno, hemen jende gehiago etortzen ari da, Jendeta da, zarautzer di hemen da, urteko ekitalerik garrantzitsuena da, Jendeta da, etorri irati, pasa erditik alazai, marmarrian da, eta. Txalo bat, irati! Kaixo, irati! Hartu mikroaz, hemen. Nei gertatu zait, igual soltatu. Bai, soltatu
4: vale, nahi. Hola.
0: Ez bestela, hola, beitu.
4: Vale.
0: Soltatu, hori da.
4: Se kontua da,
0: hauek ekarritutela, baina pizkat txepa ite, hue.
4: Bai, hola, beto, oso ondo.
0: Se gero modeloako la izan nahi balin badeu, beti txepa atzian. Bueno, isildungo naiz, mesedez, aurkeztu zure bura, aurkeztu zure marka, zeitezu, zeba etorri za honea, zenbat eiza saltzen, ondo gaizkit dena.
4: Bueno, ba, irati naiz, bueno, nere marka edo egia esan, oen dala oso gutxi sortuet, aira izena du.
0: Aira, atxekin ogabe, atxe. Aira kon atxe.
4: Eta i gainean bi puntokin. Bueno, asuntoa
0: da,
4: ez baka izea izena du nik irati, eta aira hortikan etorri da, eta bueno, gustatu zitzaiten bai sonoridadea, eta baita, bueno, biztarare bai ze nola itezun, estetikoki. Eta egia esan, izena jarri nun, izen bat jarri bertzalako hemen, Osea, nahi ze dedikatzen.
0: Obligauta, sentitu zinean.
4: Ez ezer, baina egia esan, bueno, baukera suertatu zitzaitenean hemen eoteko, bueno, lagun batzun bitartez jazoka batzutan da parte hartu zuela komentatu ziaten, eta esan un jo baze, ba, ez da orduan apuntatu nintzanean ja, ba, esan un, ba, hasin berdet, materiala sortzen.
0: Nigo atzen eta... ez barkatu, torri genala hemen, bilera bat ingenula da, bila genala urduri.
4: Ez genekala ez zer ginda, osea, zehose bai, baina izan genuela pila, jarri berditugu ze bestela.
0: Bai, bai, bai.
4: Abeste
0: lan asko, inberda.
4: Eta bueno, indeu, maia postua montatu deu, eta bueno, ez nune, egia zanen non esperoen beste jende, eh?
0: Jende asko urbildu da zure postura, bai.
4: Bai, oantxe justo kuadriakoak etorri dia, ja erazkera batzuk indizkiet, hor txe utzitut postua.
0: Kuadriakoak mesedez dirutxua gaztatu, eh? Lagunak hortako daude, Lagunak hortako daude. Eta bueno, esan diazunez, marka oain dala gutxi hasi izan.
4: Bai.
0: Eta bai, nolatan hasi izan edo?
4: Ba, a ber, ni beti txikitatikan ere amata ize bat hemen daude.
0: Kaixo.
4: Ondartza, piztina eta hola jute ginen da beti pultxerak iten, baina umian ba, bolitakin eta plastikozko gauzakin eta hola, ba, kalitate eskasekoak eta hola. Beti gustatu zait, egia esan beti gustatu zaizkit eskulanak eta holako gauzak. Eta aurreko urte bukaera aldian, bueno, ba, langabezian gelitu nintzen, uste baino desente geixio luzatu zan. Eta esan nun, bueno, ba, guain aprobetsatuko denbora libria, ba, nere gauzakiteko, baina ja nahi nun zerbait, ba, kalitateko hain, aurru nasi nintzen pixka, ba, materialak eta pixka kalitatezkoak eta bilatzen, bueno, ba, pixka tulertzen ebai, ez da? Eta batez ere erabiltzaitut harri naturalak, eta, bueno, azero inoxidablekin nastuta. Eta hoxe, eta hoen, bueno, udara datorrelare bai, hain aiz pixkanaka, ba, bueno, gauza berani egoak eta kolore gehiokin.
0: Ui, hori kontatu, kontatu.
4: Morenuakin eta hola, bueno, nahi bat zuen pasan ere postutikan.
0: Pasa postutik,
4: ba, itxasoko izarrakin, eta hola, eta, bueno.
0: Nahi bat, inberko jasue. Noski,
4: baina, bueno, osa, koloriruak.
0: Osa, esan jasunez, azizan igual hobi moduan.
4: Bai.
0: Eta igual gero, hartu jozu guztioa.
4: Bai, nik egin handizfurtatzetena da, iten. Orduan, osa, entakate gotia arratzalde oso, bueno, takit, demora pila bat, ba, hoxe, musikakin, sortze, baino gero esatet, honekin zeitet, ez? Material honekin zeitet, eta, bueno, ba, sortu zan aukera hau. Eta esan, bueno, ba, nahi disfrutatzen diten, gero jendeai gustatze bazaio, eta bueno, ba, irtera ematen baldin baietite dituten gauza horiei, eta dirutxo bat atera materialetan inbertitzeko, eta sortzen jarraitzeko, ba, primera. Nere helburua ez da ere ez ondaz bizitzia.
0: Bueno, baina, bide honetik atzoaz.
4: Bueno, bai, bueno, ondo sigue, a ber.
0: Bueno, ni jende asko ikuste tordun hori seinale ona da, eh? Kuadriakoak beti hor daude.
4: Bai, bai, kontxe dazkat, fieles, familikoak ebai, eta bueno.
0: Eta ni kuriosidades, eh? Porque ni, adibidez, pertsona bandaiz nun, eskulanak, bueno, nulo.
4: O sea,
0: pazientzik gutxi dakat. Eta, bueno, esan diazunez, eskuak, o sea, eskulan bada, azkenean belarritakoak itia eskusitean gauza bada, zenbat tardatzezu? Zenbat?
4: A ber, segun piezare, bai, askotan, adiezuen, hemen jantzita dakaten hau, ba, klaro da, katia, most, o sea, ber, ez dezu denbora eskutatik.
0: Ai, ze polita.
4: Itxasoko
0: izar bada. Ez dezu ikusten, baino itxasoko izar bada.
4: Denbora gehiago inbertituet, pixkat materialetan eta, bueno, ba, deskubritzen materialak, zein dian onak, zein dian txarrak, bueno, kombinazioa kolorianak eta hola, eta gero ja material hori dakatenean itian ez deten beste denbora inbertitzen igual, ez? Baino gehiago da igual...
0: Lortzia...
4: Bai, bitarteko zea hori, ba, esperimentatzen jutiare bai, ba, zerre funtzionatzen, zerrek ez, eta hoxe.
0: Ze, ondo, eta dibes, olako merkatuak edo, bueno, azokak, zure ustez gehien berko zian?
4: Hombre, ba, beti da ongi etorria, ez da, jo, guretzako adibidez, ba, gu ez gehala onta dedikatzen, eta kriston aukera da, ez da, beste azokak egia esan ez dakit nola funtzionatzen, baina, bueno, ba, suposatzen eta alokairu bat edo zerbait ordaindu berko ala parte hartzeko, hemen azkenian da, doakoa eske irabazten bakarrik ateatzea, orduan, ba, aukera gehiago balin badaude olakoak, ba, gu aurrea.
0: Ba, bakizue, sortu nahi balin bazue, azoka gehiago, kontatu berekin, dan erekin igual.
4: Hemen txango da, elkarrekin.
0: Bueno, alde, urrengo urtian, hau ite balin bada berriz, espero dugu aiet. Berriz, hemen juntatu da, erakutzi zure udarako produktuak, zure
4: perfecto,
0: izarrak.
4: Perfecto, perfecto. Hau ondo jute bada, nik jarraituko dute gauza berriak iten, eta...
0: Ondo jute bada ez, ondo jungoa.
4: Perfecto, hori da.
0: Mesedez, mi esker etortzagatik, eta txalo beroan, mesedez iratiri, mi esker. Bueno, mesedez, urrengua, zara izazti, mesedez, jangelara. Txalo bat, a berze, lo hartu alde zueo. Osa, kaixo zara, ze mouz.
5: Hola, kaixo.
0: Kendu ze, bestela, bitu, hartu mikroa, hori da, ta listo. Bueno, zara, jasure izena zandet, spoiler, baina aurkeztu zure burua, mesedez eta zeitezun.
5: Bueno, kaixo da noi, ni zara naiz, zara izazti, eta nire marka nudo da. Da, krotxetezko marka bat, eta bai teitut ba, gaur ekarritut poltsak, baina danetik anitet, pasatze bazaten nire postutik anorreko usko dituzu argazkiak eta hola, azke.
0: Gauza bat, marabila bat hau. Behitu ze gauza politi deitun, eh, mesez, gero nik nahet kola erraldoi bat bere postuan, eh? Mesez, behitu ze gauza polit. Txalo, ez? Eta, bueno, Sara, konta hau jazu, zure markak nudo izen hau,
5: bai.
0: Zeba. beti kuriosia deukiet Instagramen ikusiet TikTokian nudo, Zeba?
5: Ni hasieran hasi nintzen iten, eta nire markak izan azun Knitwear.
0: Nola?
5: Knitwear inglesez.
0: Knitwear, osando.
5: Ropa de punto bezala. Eta azkenean irutu zitzaiten ba, horrek asko limitatze zila, zeba, da como ropa de punto, ba, balin bakazu, ba ez dakit, sudadera asko marka bat, ba, sudadera zizena ukitzia. Orduan nudoa pasan itzen, ba, bai, korapilloak inindauden gauzak iteko, eta nahet, ba, futuro batian, igual ez bakarkan puntuain, sino, ba, aurre ojun horrekin. Ez dakit nola, baina modu batea.
0: Lasaize, etorkizuna bakazu, ze, ireituzun gauzak pasada badia. Oan da, lasen bat urte hasi zinean, Sara? Balin bakizu.
5: Ba, esango non oain dela iru urte dola, selektibidadian ikasten honean.
0: Ui, selektibidad ikasteak denbora asko kentzeu, eh? Olako gauza politak ateatzea normala, ze selektibidadia zenek ikasteu gaur egun. Nik, ez. Bueno, bai. Ba, bai. Bueno, kontatu.
5: Momentuan ikusi nun nik uste argazki bat, enaiz utzen dugu atzen, baina ikusi nun argazki bat, eta esan nun, ba, nik hauna etin. Ta, uste nun erresa zala. Ez da bat erreixa. O
0: sea, baina, zu bakarrik ikasi zenun hau egiten? O, tutoriales, tal... bueno, nire behin esan berakat saiatu nitzala. Ta poltza hori etzan ondo atea, de hecho etzan atea, porque nun bukau. Orduan, pixkat, justi.
5: Hasieran pixkat komplikagoa emate, baina gero ja gustu hartze bai oso segituan itezu.
0: Ta zenbat tardatzezu, iten?
5: Depende tamaina, baina hau esango nun... Lau ordu, hola.
0: Lau ordu?
5: Bai.
0: Lau ordu. Osa, mai hortan zenbat azte bat edakazu, mai hortan? Osa,
5: lana, bai.
0: Lau ordu bat iten, ostras. Bai. Lanpila da hori, emesez, txalo bat, zarantzat, bueno, txalo bat ez, 5000 txalo, zarantzat, lau ordu asko da.
5: Asko da.
0: Ta notatza dedikatu, osa, dedikazio bat da, hola, hor interes bat, Olako gauzak iteko, olako poltza politak iteko, gaina harritxuakin. Hau berria dia, ez?
5: Bai.
0: Zen izur Instagrama ikusita dakat, eta berriak indituzu kontatu jazu produktu hauek, haber.
5: Azkenean pentsa unun, ba, azkenean zaila daitia hain publiko handian zatezela produktu bat. Orduan, egon izan bueltak ematen, eta nahi nonin zoze, ba, danai gustatzia da ona, aliketa denbora gutxien tardaukoiten, aliketa kostu gutxien hori dana. Orduan, bueno, ikusi nitun, ba, poltza hauek itea askatela, eta bai harritxo hauek kendu eta hola ikusiko zen jarritare, bai, gero lokarri batzuke bai da askator, orduan, azkenean...
0: Jokoa mate jo, ez?
5: Kombinatzia dakazu, orduan bakoitzan guztua, baga, aliketa gehien urratzeko.
0: Gaina, ez dakit nahi tain dezu, baina nahi kondo kombinatze guain zure outfitakin poltza honek, nahi tain dezu. Ah, behitu, erakutze, altza. Beitu, bere markakoa, nudo, txalo bat, el mertxan. Bueno, ez dakit mertxan da izina bakasuno, sonena. Hau bakarrikan indezu. Edizion limitada, ez?
5: Hori, norbaite gustatzea zaio igual pentsauko, ez?
0: Gustatzea zaizu, ez? Bueno, igual bat, replanteatzea gauza hauek iteko kamisetako, hain, zen edaki. Ba, bueno, Sara, nik esan nire partez, benetan pila bat gustatzea zaizkit. Azken aldian bere Instagramen sartu naiz, nire lagunak badaki, Ze grupo abialen un lenguan behitu, ze gauza egin ditugun. Ta benetan pasada bat dala, ta hola jarraitzeko ze benetan lokura. Mi esker, etortzagatikan. Eta mese ez denak bere postura, Oain kola gigante bandat ikusi. Mi esker, Sara. Lasai utzin bai. Urrengoa mesedez, Olaia. Kaixo. Bueno, mate un espizka jendia serio hola dao, ez dakit, lo hartu ezue, bai ez, ondo izazte pasatzen ez, maider bai ez esateu dendatik, ondo zaudezte ez, ondo entzutea, bai, bestela esan, buiaingo deuta. Ai, bueno, Laia, mentzaude, zehazkar etorri zean, kaixo. Bueno, Laia, kontatu zeitezun.
6: Bueno, ba, ni hasin itzan kuarentena garaian, nire amak asako bolita eta hola zeskan etxian. Ta, pues, hoiekin pultzera, koiariak eta hola egiten. Ta, nire lagunak asizian eskatzen da hola, hola jain bat, zea, arizko pultzerak eta hola. Ta, ikusi nun, ba, jendeak nahi zitula. Ta, hortik, ba, hasin itzan, bario bain eraztunak iteitut, ta, poko maz.
0: Erakutzi, aprobetsatu eraztunak. Osa, nik uste nun bakarrikan belarretakoak dola itezen ditula, oain eraztunak.
6: Bai, eta koiare baten bate bai, bat gehatza, prai.
0: Ui, igual dena saldu dituzu. Osa, kuarentenako gauza bada, hau, ez? Bai. Eta hasi zinan, laguna egiten, baina gure ikusten un exitu aukizen ula, eta aprobetsatu zen un goraka da, hoi, saltzeko.
6: Babe, nigo aten naiz kuarentenatik atea, tan garaioetan, ez dakit, belarte gatzuk igual iro eurota saldu, baino, momentuan zan, eman, nire gaueko litruak horrekin patuko ditut.
0: Gaueko parrandako zerbeza, o, bueno, o, bueno, igual kalimotxua, oain hilo indue, baina, bueno, kalimotxore bai, altzen un patu. Baina hor erabaki zenun, ba dirutxo hori atatzia ba ona zala, bare bai material berri hauek lortzeko.
6: Hoi da.
0: Eta ba gauza berri pila iteko, ez da?
6: Bai, eta aparte Zoe pelukerian dazkat saltzen.
0: Zoen pelukerian dazka.
6: Honena, nerea musu bat.
0: Beiratu kamara eta esan berriz.
6: Nerea asko maite izut, ezkerrek asko. Nahi dinitunak ikusi nere belaritagoak Zoe pelukerian daude.
0: Hemen beti promoen, berda. Hortako gaude, ez? Ta bueno, Laia, nik beti ikusi zut Instagramen oso aktiba zaudela, baina esaia zu egia, ez da zure lehenengo merkatu, ez da zure lehenengo azoka. Azoka gehiotan eontzea zu.
6: Bai, bueno, batzuk bestiak baino beto jundia.
0: Ui, ta hori? Zeba, parreite izu eortikan, zeba?
6: Aher, konto izan zan, aurreko... aurreko urtian, zain zuen, makume ekintzaile gazten azoka alekoian, bai. Ta hori oso ondo juntzan. Osa, esako giri zeuden, jendia, ondo zeuden,
0: jatorzeon,
6: bai. Baina, hain dela bi azte, nire laguna eta ni junginan zestura.
0: Zein da zure laguna, izena bizenak, eh?
6: Nerea gaona, nerea. Ta junginan zestura, eta nila pentsatzen, bueno, hemen salduko, eta hemen inorrek ez ditena ezagutzen, zea. Ta zai hon izan desete materiala taula egiten, total, gozaian gehiago gaztau genula ia. Saldu nuna, baino.
0: Broma izangoa.
6: Ez, ez.
0: Osa, zero? Bueno, pixkat.
6: Pixkat, baina, karo, gero ingen un jankakin, porque, karo, guri txiginan da zan genuen, bueno, ondo gozalduko deu, begero lana dator.
0: Karo.
6: Ta, etorri zean ere praktiketako umiak, eta bukau genuen, behaekin taier baten, di behai, bueno, bai, pultzerak ingoitu guri, esan zure amai etortzeko.
0: Gero, esan kende gehi etortzeko, bat, ez? Betetzeko pixka postua.
6: Bai. Ba, nada, nada, nada.
0: Bueno, jo, nik uste etor garrantzitsua dela, eta hau pixkat aholku bezala, nien aiz gazte sortzaia, ni marmarrian. Baina, garrantzitsua dela, ba, olako azoketan, ez dakizula beti, oarrakaztaukiko zuen edo ez.
6: Bai.
0: Ta... baina, beti parre batekin, ez? Bai. Irribar batekin, da behitu. Ba, arrakazta bat dakazula, ba, oso ondo. Ez dakazula, ba, zure esperientzian zat, ba, un plus, ez?
6: Bai, eta parte politena da, azkenean, jo, nahi gaur erosizkiena gehienak izan dian, lagunak, ezagunak, ekipokuak, zea, eta orduan ilusia dite, porque gero alkaletik ikuste jozu, eta igual, oi da, antzeko belartekoak igual eukiko ditu interneten erosita, baino, atea da kalea zure belartekoakin, gaine igual ikusi, zea, nahi horrek ilusia handia dite.
0: Bai, da, gaina hori zure laguna dala, oza, bueno, bera, laguna zehala, zure lagunak indako zerbait, apunta hue, zuek, laguna zaztela. Baina bai, nik uste garrantzitsua hori dala, jakitia, ba, olako gauzetan, badakazula, bueno, badakala jendeak etortzia, edo ez. Baina gutxinez, bizibilidade hori garrantzitsua dala, ez? Ta amateunez ondai dala, jute, zure postuan gauzak ikusteitut, baina nahiko utzare, bai, nik uste jendeak erosizula, zoze.
6: Bai, zoze onda, momentu aten hor inda blokeo bat.
0: Blokeo bat inda, hori seinale ona da,
6: zure espektadoriana.
0: Seguro neriana, bai. Igual zure gati jundia, Zene daki,
6: tardun, baina ja, desblokau zaigu pasilloa.
0: Ba, bueno, espero, bigarrengo blokeo hau zuregatik izatia. Baina benetan, pasada badala itezula. Ze biola, eta ze estora berriz bueltatu berra lema zuen eskak, lasai jendia jungoa, ni jungo naiz berra lema da autobus hartukoet, eta benetan, da ze estuan balin baka aurrengo merkatua, denak ze estora, mesedez, Denak bere produktuak erostea, ze estuan, bale? Eta mila esker,
6: olaia tortegatik,
0: eta arrakastazko izan, zaindu. Eskerrik asko, Laia! Eta zure eraztunak eraman, bestela lapurtungo izut bat. Bueno, a ber, urrengua, Laura, etorri, sustorpegiakin behira audit, Enzi ondo ega pasatzen, no? Ez dut bildurra maten. Ez? Maider, eskerrik, Paulo, eskerrik asko. Olako elkarrizketak, bakizue, lasaian, laguna gea. Kaixo, Laura, zemoz, hemen zure mikroa.
7: Ai, ama, zema jende,
0: Jende asko ikustezu. Bai, bueno, bain gutxitu inda etorri, MSS ikusi, Laura etorri ala. Bueno, Laura, kontau jazu, zein da zure marka, bueno, zein dan zuen marka, ze ez daude bakarrikan, kontatu jazu.
7: Hoi da, bueno, gu Maui gea, hor gaude.
0: Kaixo.
7: Eta Laura gea, eta hori guazi ginean, bueno, txikitatik angea lagun minak, ikastolakoak,
8: pili-mili,
7: zipizape, txikitatik handa hori. Biai paralelamente ikasi deuna moda pioa gustatzen zaigu, bitxia pioa gustatzen zaizkigu, eta beti itzaite genuen, joe, ba, igual ez zaudela hainbeste marka, euskeraz edukia sortze zuenak bitxian inguruan. Eta guazkenean, ba, zaraustarragea, eta bai ikuste deun moda, ba, perspektiba batetik, de euskera sustatu berda, gure balioak erakutsi berdia, eta batez ere ondo pasatzeko dala. Orduan, ba, pentsatu genuen gabonetan, oza, hau da superberria, eh? Gabonetan,
8: jo, eh?
7: Bai, bai, kolekzio txiki bat atatzea gure lagunantzat, oza, de hecho, kolekzioan bitxian izen bakoitza kuadriako baten izena zan.
8: Ze polita, ke pena no zuen kuadrian. Ba, ez dakaz,
7: or,
8: ba?
7: Hemen da, hor da, ba?
8: Ah, zuen kuadriaka, eixo. Ez dakazue, ez? Inorrek ez daka?
7: Ba, oso gaizki.
8: Gaizki, ez dezue ekarri?
7: Baina hori eta gaur egun, ba, hemen txiz egitza dugu.
8: Jo, bueno, hemen txiz ez da gutxi, eh? Ni gauza desan berde, lenguan kuriosatzen ebilen itzan ze, klaro. Nei esan zien hau iteko, baina ni, pues, marka denan Instagramak behiratzen egon
7: izan. Haike
8: kotillear. Ta ikusin un izta histori bat, makina raro batena, gauzak personalizauak iten kontatu hori. Osa, superpro.
7: Bai, bai. Bueno, errikazten nahi geha, eh? Danak, bueno. Bezela. Bai, azkenean ikuste genuna zan, ba, beti zuotezea pentsatzen, ba, nola aldeu berritu o nola aldeu berrikuntza bat zartu zure markan. Eta bere garaian, ingenun beste proiektu txiki bat, kortadora laserrakin. Ta orduan zaten genuen, joe, ba, bitxiak azkenean zuk, zure egunerokoan jartze dituzu, ba, nola aldeu oroitzapen bat grabatu. Eta basikamente, ba, da, zu baldimadakazu irudi bat o argazki bat, ba, kortadora laserrakin grabatzen deu, eta irudi hori, ba, koiare, edo, ba, erastunean ebalda pertsonalizatu, data bat, irudi bat, eta pultzera moduan jartzen deu.
8: Ai, bueno, a ver, etortzan nere bikotia, ez dakat, baina igual etorkizun baten nere bikotia gola erastun batekin personalizaua,
7: bueno,
8: no?
7: Bueno, aldo izan, bikotia, laguna, familiarra.
8: Oso ondo. Ez ez, baina, esan, lenguan ikusi nun, da, pasada bat irutu zitzaiten.
7: Ai, ezkerrik asko, eh.
8: Zuei, baina nik hausat esan berdin. Ah, bueno,
7: guk zurire, ez talkau dizugu.
8: Orduan, hau,
7: match.
8: Trukaketa bada, match bada, ez? Eta, bueno, kontabia zu izena, Maui. Porque Nick Magui, o sea, Magui me viene Paquita Salaseko, ¿dónde está el mail?
7: Paquita
8: ¿dónde
7: Salas.
8: Está el mail? O sea, horregatik anda.
7: Bai, ta ez. A ver, gu gure kuadrian hor daudela Paquita Salasekin obsesio puntua da.
8: Zeneke, zeneke ez dukusi Paquita Salas. Bueno, zeneke ikusi Paquita Salas, alta eskua. Jende, bueno, jende pia batek altzaudu eskua, eh? Zarautzer erdiak, zemen ia erriozua da, oh, bueno.
7: Bada, eta ez duenak altatzen da ikusta daka, eh?
8: Badaki existentziataz.
7: Porque hori da, kultura.
8: Kultura, baina oinarrizkoa.
7: Bai, bai. Sa. Eta hori, ba, pixka bat, brometan zeizen jartze deu, ba, elkarre representatzei guna, ateazan Maui da esan genuen. Ba, Maui.
8: Deuna. Osa, iruitze zait hortan, asmatu ezuela, izena, osa, gaiak izton katxia da, en plan, pila
7: bai,
8: gustatzen zait.
7: Da, alo, bai, Maui geha. Sa.
8: Maui zehazte, mesez, ez bihali gema ikan, donde está el mail, igual spamian dakazueta. Baina gaina, ikusi zuet kriston aktibaz Instagramen argazki pilateatzen. Osa, notatzea bizaztela da gaina pasioriak azuela, ez?
7: Bai, osa, azkenean, hori, ite deu ondo pasatzeko, gure inguruko jendiantzat, ez deu pentsatzen honekin aberastetzea, ez ez, bakoitza ja bere...
8: Espero deu baiet.
7: Espero deu baiet, baina ez da helburu bat, eta hori, ba, norbaiten nahi baitu gure bitxiak erosi, 310 bai daude, gure oso
8: epa,
7: lagunak diala.
8: Epa, ez ari kamarai.
7: 310 gaude, eskerrik asko maneto. Asko maite izugu, eta hori.
8: Ni kauza bat esan beren, hau da maz por kotilleo, bakigu, hemen marmarrian denak. Bize azte, eta inoiz ez dituzu eukio larri firra feikan azerriak, ose, bai ez ezateu.
7: Mira, honeako da txarreako oso lagun onagea.
8: Txoin, txalo bat, mesedez.
7: Hori?
8: Esaldi hau oso polita izan da, emozionatu zaite, kriston gauza polita esan du, Baina, kontatu, a ber. Zose txarra.
7: Zose txarra. Bira, lehalagea, ezke dazkau historia batea, oza, gu berdin du. Herriozua o kuadriozua gure kontra dao, gu beti lehalak izango gea.
8: Asi me gusta, oso ondo.
7: Hori, hola da, eta gure kuadria osoan, Gu gure kuadrian, pioa maite du gure kuadria, eta da, lealtad pura y dura.
8: Beti hay que ir a contracorriente. Originalak izan da, norbaitek con las osas echaras a talen bau, pit, epep.
7: Asko que se te veo so bordia gala horregatik, baina ez jatorra.
8: Bordia sastela si beitu, se onda igan pasatzen, a ver,

0: Bona, bertxarrak iraziko naiz. Azkenengo gonbidatua etorriko hauain. Osa, azkena da. Ez dakiz horretan bizigea, baina azkena da. Ta ona bakizu zein da, nere kuadriakoa dela. Uxue! Fuerteo, fuerteo! Hola, Uxue. Ez diote ezagutzen, eh? Ez diote ezagutzen.
1: Hola.
0: Ze mouz?
1: Onda, fonika nago.
0: Ai, ama, ez tarri hori.
1: Bai, oso gaizki.
0: Ai, bueno, ordun mesedez, favore bat ezkauko izuet. Eidiko, barra, Uxue Mateo, afonika da ordun mesedez.
1: Ez isildu, basuz.
0: Gaixua, gaizki dao, beregatik anin. Oi, que fuerte. Bueno, Uxue, ze mouz?
1: Ondo, kristen ordurina, onegatik anin.
0: Onegatik?
1: Onegatik.
0: Bueno, favorez, eh?
1: Zapertziak ja... Osa, kendu zait, urduritasuna baino hain.
0: Hau gure artean gatza, etorrian denak kriston ondo indue. Asi que zuk ala altura berdezu.
1: Ni, kriston oso ondo ingo, baina bueno, vale.
0: Bueno, kontabia zuxue, ze bat horri zea honea, eta zure maian, ze eskeintze jozu jendia, ze saltzezu?
1: Ba, nik saltzeitut, resinak inindako koiariak, erastunak eta belarritakoak.
0: Gauza pila.
1: Hore da, dana polipolita koloretaskoak, brillantinakin, esan aia berezi.
0: Berezi.
1: Baino, nik momentu batenekan obsesioa Grezia jutiakin.
0: Grezira?
1: Bai.
0: Ze dirukin? Eh? Porque ez dakau dirua. Grezira zin daukun.
1: Ez, enaiz jungo. Tan orain ezen jungo, ba, nire markaio lagartze jo, eta jazta.
0: Ze ondo, oza, baino, a ber, esan diazu aspaldi, oza, guantela zenbat azizin ja, nonekin?
1: Oza, berez azin ditzen, kuarentena baino pixkaldenu hola, nire etxian gauzak iten, zin maz, etxian ekanakin, aziran zeakin azin ditzen, arzillakin. Bai, lehen urtean, deitxo amenean izanean arzillako belarritakoan eskan, eta hori, azintzen pixate itxian probatzen gero pues, lagun batzu ematen,
0: nire amai,
1: asko burtatzen da, hola. Ta, hola.
0: Ta, hemen txe bukau dezu, ez? Pospozik. A ber, esan berra da, nik pixkat promo ingoiot. Baina, a ber, Uxueaz izan eraztuna, koloretasko eraztun pila bat iten da, aurten, produktu berri bat atzea hau.
1: Oida. Eta, de hecho, amen dakat jantzita, dala koiariak, baina arte neskala egin da.
0: Lepokoa.
1: Oida, lepokoak.
0: Lore bat, koloretasko, behitu, nik egia zan...
1: Oida, aurten lore asko askat postuan.
0: Lore asko askazu?
1: Bai, udaberria.
0: Zenbat?
1: Udaberria torri
0: dala. Ah, karo, karo. Loraldia, ez? Eidikon loraldia da, hau txalo bat eidiko, loraldia dala. Ta bueno, es que Eidiko editu berdizu maia usu ez, ea?
1: Eidiko,
0: Eidiko. Bueno, Eidiko, a ver. Zenbat tardatzezu resinazko produktua bekiten? Ze, uste tenez, labia asko erabiliezu, azken aldian.
1: Es que, bi modu aldiain, resina lehen erabiltzen nun, hori, bueno, labia erabiltzen nun arzia aiteko, eta resinak intzan, erabiltzen nun resina, berrogeita sortzi horrela gobernitun, kanpuan sekatzen. Baina, oza, ezin un hainbeste tardau. Orduan, beste bat ezin ditzen erabiltzen, eta hori zala UV argiakin. Azazkelak margotzitu zunean jartzen zua sekatzen.
0: Katxarro hauek, etxian jakeko zu, eh?
1: Oida, eta berez eguzkiakin ebai sekatzea, horrekin.
0: Osa, bueno, azken aldean, kiston egur aldi hona indunez, gauza pila indituzu, no?
1: Bai, asako, asako. Bazatu estresauta.
0: Bai, no? Bai. Konta biazu, osa, azkenian hemen, denak kiston ondo gaude, hemen ikuste dituzue produktu pia, baino, maira, produktu haue denak ekartziak, kosta huiteu, ez?
1: Kosta huitea, eta gainan nien aiz oso pertsona antola huiteuna dana.
0: Osa, etza ondo antolatzen nahezu esan?
1: Ez.
0: Autokritika haitia hona da, eh? A ber, kontatu.
1: Asko prokrastinatza etola esatea.
0: Nola?
1: Prokrastinau.
0: Zuk uste subaketela nola esatean?
1: Bueno,
0: ez,
1: igualdu.
0: Ez erabili hori. Itz hori, kortamos, eh? bueno, segi.
1: Hori, eta egon ezela, hola, azkenen momentu arte, baina dana nire kulpagatik. Osa, gaizki. Baina, bai, lortu betu.
0: Ez ki hori da garrantzitsuena, osa nahiz da sufritu, izerditu, ez? Kriston borroka pilauki, oztopo guztuei golori zartu, ez? Ez? Azkenean lortu ez zure maia...
1: Hola,
0: laguntza
1: ekidete bain, kuadriako jendiak lagunduit, hasi que etxalo...
0: Zure kuadriako jendia en plan...
1: Irazkik asko lagunduit...
0: Zen gehiago?
1: Ianek ez...
0: Nik ebai, eh?
1: Atzo, bai, zenek... Aktitudea asko jarri esu.
0: Nik asko motibatu jot gauzak aurrea egitea, eta atzo, esan berra dao, gaueko ordu batetan, irabazi arteko finala ikusten.
1: Bai. Nere pixukoak, naroak, asko lagundu ite bai, atzo gauian egin hor, ja,

0: azkenengo retokeak ematen, eskerrak.
1: Ta egon ginean, naroatan izukaldian, pizza usaiakin, kekiston gozia genekala. Pegatinitak mozten.
0: Baina horrek ez daka kalitateakin zer ikusia, no?
1: Bueno, ez.
0: Obeto atatzea hola.
1: Bai, baina esan berra dore bai pegatinakine bai histori bat euki genula.
0: Ze historio?
1: Bueno, ba, zu konta bo ni kontatzet.
0: Ze historio, ez dakizetaz
1: eixen. A ber, ni kontaukoet.
0: Ah, vale.
1: Merkaua zeola genekin oain dala 5.000 hilabetetatik an. Ta dena zeutze genuen azkenengo hilabeteako. Hori dena egertau zaigu bai. Unian lanean...
0: Leno esan ditena azkenen momentuako, ba hori.
1: Hori. Baina, asuntua da, ba, karo, eskatzeituzunean internet bidez, ba, produktuak, ba, ez diala etortzen urrengo gunean. Ta usuek danik, ba, pegatinak nahi genitun, eidikonak eta marmarrianekoak, Ta, ba, esatezigun, etorriko ziala, 10 egun eta hola.
0: Bere zaiatzezian, maiatzak batetik laura.
1: Maiatzak batetik laura, ta segun eta gaude gaur? Inorrek ez daki. Apirilak, 26. Osa, bagenekin etzeala iritsiko. Ta gukalare erosin genitu.
0: Baina, izu, bestela, aparte de egunotako eukitzeko, ba, ondo zehon.
1: Hori ba, etorkizunean gertatuko zian azoka hoietako.
0: Hoi da.
1: Baina, ze gertau zan, ba, atzo usue, juntzala etxea, gauzakitea.
0: Ez da, jauzetetan, korreo bat, está en reparto, Dani. Bueno, está en reparto pa estos días.
1: Está en reparto, guia.
0: Urduri, bai. Ta ya honitzen etxea, tan ere hoi gainean, aitak supongo hartu duzula, paketia zeon, ta segituan edatzen izun.
1: Osa, argazkia belizin da, neharreza zenitzen, literal. Osa, txalo bat mesez guretzat.
0: Azik, edanak negatinak hartzea.
1: Osa, nik ustez, bai. Osa, nik uste hemen produktua garrantzitsua dela, baina mertxa, pegatinak taula, beste puntxe bat emateo dela, ez? Nahitu zu eidikon pegatinak, ero? Baio ez? Ba, marmarenekoak, ba ez daude, no, ba daude.
0: Ez da azkazu hemen, no?
1: Hemen dazkat, hemen karterita hontan.
0: Ah, bale, pues kisto... ya nire bai hartu pegatinak. Zurire bai hartzeko pegatinak.
1: Karo, nire bai, zozertako ekarritut, ez? A tiempo. Baina bai, egia da, que... Piskat bizitzak bai golpe bat eman digula, golpe de realidad, ez? Ta urrengo azoka bateako, hipotetikoki esangoet, ikasi deula, ondo antolatzen.
0: Nik 100% ikasiet, hola ez ibitzia. Osea, jazta.
1: Estresauta ibilizea.
0: Oso estresauta.
1: Galdera serio bat ingo izut, galdera serio bat ingo jot. Zerrekin estresauza gehiago, TFG-akin o azoka honekin?
0: TFG-akin asko estresau naiz, baino bestiakin neolako atopeazen egunetan.
1: Bestia zenekalako motxila moduan,
0: bai,
1: no es?
0: Motxila. TFG-an asuntoa ja beste asunto bada.
1: Beste asunto bada. TFG,
0: bai,
1: beste saio batak utziko dugu. Ez da hortaz hitz egiten. Baina bai, egia da, que ikustet, bueno, mendikan ez dut ikustet, baina leheno pasan nahi zure postutikan, da bai. Kolore pia azkazula.
0: Bai, polito hola, no? Kolore askokin.
1: Nei bereziki pia gustatzen zait kolore pia ukitzia. Piskate bai, bizualki... Ondo sartzea.
0: Bakizeba, kolorian are bai, ni naiz kriston pertsona indeziza. Ta orduan, ite bat kolore bat, ezin ditut olako kolore, plan, koloreiek bakarrikan atea orduan, zanun ezin, bueno.
1: Neire berdina gertatzen zait, ezin geha bi koloretan mugatu, oza, behitu kartelak. Osa, hau da...
0: Pegatinak ine bai ukigenun kolore autaketa...
1: Ez que, kolore autaketak ine ukigenun drama bat, ze ez que biak egia da parte hortatik nahiko antzekoa
0: gara. Bai.
1: Asko kostatzen zaigu aukeratzia, ta pues hobeto ba en vez de bi hartu ba hobeto 5000 egin ta hola denetik handakazu pegatinak ere bai beitu nire ahotza ja jo
0: ja
1: asko aiga baina bueno uzue ze musika ustezu azoka hau
0: ondo kriston ambientea da o sea en un holako hainbeste jende espero así que oso posi así que te
1: erantzuna positiboa izaten ari da eta zure dendan jende asko dator ai datortze markatu
0: bai jendea pasatzea ta da oso ondo así que posik.
1: Ba, espero, arratzalean zehar jende gehiago etortzia zure den da.
0: Ta barkau, esan inberdet, hortikan deklamau dela, Maider da Amaiak ebai lagundu dia dela.
1: Maider da Amaia?
0: Bai.
1: Egia san, asko lagundu izue, txalo bat, mesedez, txalo bat. Ta bueno, beste txalo bat, mesedez, usue Mateoi eidikoi, bere lanagatikan, eskerrik asko zuri etortzagatikan.
0: Ta suerte geho.
2: Bueno, zuetaz agurtu baino lehenuo, eklater den datorren naiz hemen Eneritz Rojasek lan aiteu, bertan makillajea, ileapaindegia, bitxiak, gauza pia aiteitu orduan etorri gurekin ikustea.

0: Bueno, ikusi dugu eneritzek zertan ditu lana eta bere lokala nolakoa dan. Beagabe gure ba, desfiliaetan ba, dana izango, ze bere lana oso fundamentala da gure modeloak dotore juteko. Orduan eskerrik asko eneritz, gerturatu, eklater den da eta horrengo arte.
1: Ba bueno, zoritxarrez, bukaerara iristen ari gea, o... Jende pila bat pasada, jende pila bat ezagutu deu, nik izton guztuan hau beste 5.000 orduen goritzan zuekin, baina eske ja, mekortan el mikro, ja gehiagitzein dut. Ta ez da kise gehiago esan, pasada bat izaten ari da, posgarria da ikustia herri dena menda hola, gazteekin zai hauei, ba, animoak ematen, interes hori jartzen, eta gauzak erosten, ze benetan, gure herrian da bai ingurutan talentu asko dao, eta talentu nire bai errekonozituin berda. Eskerrik asko udalai, hemengo ba, espazioak eskintzagatikan, guregan sinistegatikan, eta eskerrik asko etorri zazten denai, zuei entzuten nahi zazten nahi, kamaratzean nengo zazten nahi, espero asko izatea, ze honek kurra da askoaka, eta eskerrik asko azkenik gazte sortzaileai, ze niretzako eredu bat zazte, lan pila bat itezue, berdin dizue jendiak ze iritzi dakan, gustatzen zaioen, etzaioen gustatzen, garrantzitsuena da zuei gustatzen zaizuela itezuena, eta mesedez azkenengo txalau zuentzako. Eskerrik asko denai! Ya está, bukaude! Eskerrik asko! Eta ikusi marmarrian! Karo, que jende den atorria! Pero marmarrian ikusi entzun. Compartiu linkak YouTube, TikTok, WhatsApp, grupo de la familia, denai, vale? Beti marmarrian, vale? Mua! Agur!
2: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo.
1: Ensaiatu gabe.
0: Mieltxo, bai. Bati, bati, iru, eta...
2: Miguel!

0: Bueno, eskare asko. Kisto pedu arrapatu da, zuen kultura, ya está bien, eh. Zuen ez zuen kan, azkeneko kantu bat, zerbeza sale, eh? Zerbeza sale. Joingo, jau. Joingo, jau, zerbeza sale. Buskolak ezi. Buskolak ezi. I. Jo me apunto, eh? Matxi, ire bai, aure bai. I este tamien. Bazen ari, zerbeza sale joko jau, eh? Bazen ari. Barkatu Estokolmoi, baino... Ea, bat joingo jau. Eta ire bai, zuege bai. Eta ja nola baina bai, zuege kateiko jau dono. Vamos a isla. Tzatzun tzu. Soy del Caribe. A más podré pisar tierra firme porque mi vida. Bat eta jazta, eh? Ea ramate jau da, eh? Jamás he visto tanto. Hemen, zia, en el culo del mundo, izate pa. Me han dejado un micro en el culo del mundo. Eh? I, joko jat, eh? Izeo, joko jat, eh? Guaitxe, hola, patxaran alza, zorra. Ibai, eh? Hanik ezin dira, jo, horre.
1: Gio ez esan kriston kaka mandeula, eh? Osea... Gure gatik beste bi ordu hemen, osea, jotzen, ba. Osea, ez gehiagi kaina eman borrik ezke... Antxi, mano, gara izarretan bezala.
2: Dalo.
0: Zerreza handeetan, ni patxeana. Ulerti, merdiu.
2: Zerreza sale eta paguaz.
1: Meneo, venga, jotzekotan bixi.
3: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

eskerrik asko. Una 0-0 pazofra, porfa.

0: Eskerrik asko.
1: Próximo tema. Se llama Falsos Promicios.

eskerrik asko.

Thank you.

0: Patrick, let's go.
1: Vamos a ver si nos sabemos otra.

0: Pastor.
1: Arraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren demoraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Nice.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

begitara begiratzean datza. Baina zein merke ateratzen den munduaren salbatzaia izendatzea gure tronua ziurtatuta dugunean. Zapaldua lagundu nahi baina munduari zentzu berean biraratzen laguntzen diogu.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guain guan bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que ne behituz ez autu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Oh.

están desviando para esta hombre, joder.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Rat

Iaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ladies and gentlemen,

Matxe lilurekin, indar itxuekin, amorratu nauzun zuretzat ongizko.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Euskal Herria, aspaldi zaitut galdu. Naiz eta urrun egon, ez zaitut ahaztu. Egun batean, aske utziko naute. Egun horren zain naiz,

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,